God morgon. Här kommer nu en morgonandakt från Falköpings närradio och Studio Botvid. Sune Gustafsson ska dela lite här ifrån Bibeln och några tankar om det. Och min tekniker Roger Andersson. Vi börjar med att få höra en sång, och det är Börje Svensson som sjunger Sköna landet.

Då vill jag läsa här från Matteus 7 kapitel, vers 13 och 14. Gå in genom den trånga porten, ty den port är vid och den väg är bred som leder till fördärvet. Och det är många som går in genom den. Men den port är trång och den väg är smal som leder till livet. Och det är få som finner den. Gå in genom den trånga porten. Ja, det här är några ord från en viktig predikan. Den har blivit kallad för Jesu bergspredikan. Och troligen hölls den på en av de många berg som finns i Israel. Och idag vill jag påminna om just en viktig sanning ifrån det här bibelordet. Jesu uppmaning att gå in genom den trånga porten. Vad betyder det? Ja, så här säger teologen Peter Fjellstedt. Den porten genom vilken man ingår i himmelrikets stad är alltså trång. Det är bättringens och självförsakelsens port som just därför är trång, att människan ej kommer igenom med mindre. Hon lämnar ifrån sig all syndakärlek och egen rättfärdighet. Ja, det var Fjellstedts kommentar här. Verkligen värt att begrunda. Det kan man tänka så här då, att då är det stängt för mig att få frid och ro i min själ. Men det är inte hopplöst. Porten är inte stängd, även om den är trång. Den är trång betyder att människan måste inse att jag klarar mig inte själv i min egen kraft, min egen rättfärdighet och allt vad jag gjort och gör. Det räcker inte. Men om jag är villig att överlåta mig till Jesus Kristus som min frälsare och Herre, då är porten också för dig och mig en öppen port. Tack gode Gud. Det är inte bara för melodin som sången om pärleporten blivit en av de mest kända och omtyckta sånger i den kristna sångskatten. Men sången om pärleporten och den trånga porten, det syftar inte bara på evigheten och himlen, utan det är också en bild på livet med Jesus Kristus redan här på jorden. Att tro på Jesus, det är att gå in genom porten till livets väg. Det verkliga livets väg. I den första kristna tiden, då växte församlingen för varje dag med dem som kom till tro, och man hade ett gemensamt ord för alla. Det var det, de som är med på vägen, de som är med på just vägen, sa man. Men först efter en tid så fick alla namnet kristna. Så har det sen varit tiderna igenom, att den som beslutar sig för att ta emot Jesus som sin frälsare räknas som kristen. Idag kan du möta kristna över hela världen, den kristna familjen, den universella församlingen är stor. En är vår mästare och vi är alla bröder och systrar. Tack gode Gud för alla mina syskon i alla folk och länder och stammar. Amen. Tack Jesus. Tack Jesus för att det finns människor överallt. I alla hudfärger, i alla folkslag och stammar, som tillhör den stora skaran, som har sagt sitt ja till dig.
Tack, dyre Jesus, att vi alla av nåd och utan egen förtjänst får tillhöra dig. Tack, Jesus, för det. Amen. Ja, du har lyssnat till morgonandakt från Falköpings närradio, Studio Botvid. Sune Gustafsson har gett den idag och min tekniker har varit Roger Andersson. Vi får till sist lyssna då på just den här sången, Han har öppnat pärleporten. Jag citerade den sången också. Varsågod.

0: Ja, det är dags för ännu ett program här i FER där Carl-Olof Gustafsson tidigare, numera Lövgren, presenterar olika människor och vad den kristna tron har betytt för dem. Programmen är inspelade mellan 2000 och 2010 ungefär. Så att vi beger oss väg på en flygresa nu.
1: Sista utrop för resande med Concorde. Vi ber samtliga passagerare att skyndsamt bege sig till gate 316. Var vänlig ta plats och spänn fast säkerhetsbältet. Kapten Carl-Olof Gustafsson och första pilot Sören Persson hälsar dig välkommen till en resa med Concorde. Resan beräknas ta en timme och vi är alldeles strax klara för avfärd mot vårt första resmål.

Det är återigen en väldigt stor glädje för mig som kapten på Concorde att få hälsa dig välkommen till en ny resa. En resa med mycket glädje och mycket gemenskap. För att resa med Concorde, det ger faktiskt glädje i både hjärta och sinne. För man kan ju inte bli annat än glad när man får höra goda nyheter. Nyheter om hur Jesus förvandlat en människas liv. Därför blir det aldrig tråkigt att resa med Concorde och besöka nya resmål. På den här resan ska du få möta en fin bukett som kommer från Helsingborg. Som ska berätta vad Jesus gjort i deras liv och vad de här kristna grundkurserna, alfakurserna de heter, har fått betytt för deras fortsatta utveckling. De kommer också att berätta vad kristen gemenskap betyder. Sätt dig till rätta och slappna av med Don Jakob som delar med sig av sin sång En härlig glädjeflod. Medan vi ber vår första gäst, Marianne Olsson, komma fram i kabinen.

0: Don Jakob var det som sjöng för oss en härlig glädjeflod.
1: Mina damer och herrar, vi kommer alldeles strax att påbörja servering av förfriskningar vid era sittplatser. Och just idag så erbjuder vi livets vatten, fritt och förintet. Och tveka inte att kalla på vår kabinpersonal om du vill ha påfyllning. Tack.
0: Marianne Olsson har kommit fram till oss nu i kabinen. Hon ska berätta vad det betyder för henne att åka färdtjänst.
2: Om jag har blivit rätt informerad så mötte du Jesus för 4 år sedan.
3: Ja, stämmer.
2: Vad kommer det så att du sökte honom? För att om jag förstår saken rätt så är det inget som du har letat efter tidigare.
3: Jag träffade en man som körde färdtjänst. Och han var med i Pingstkyrkan. Och under den tiden så gick jag i skolan och då skulle jag göra ett projekt för skolan. Och då fick jag att jag skulle skriva om Pingstkyrkan. Och jag visste ju inte alls var Pingstkyrkan var någonstans. Så den här mannen sa, ja men jag tillhör ju där, sa han. Så då började jag där. I en taxibil. Så det är lite speciellt.
2: Då måste jag fråga, första gången du kom in i Pingstkyrkan,
3: ja,
2: på en samling, hur kändes det?
3: Märkligt. Pastorn där i kyrkan, Stig Erenius, när jag hade intervjuat honom så sa han att du kanske skulle komma till en gudstjänst någon gång. Och tänkte jag, ja, det kan jag göra, för att man ska ju alltid skriva egna synpunkter efteråt. Och då följde jag med den här mannen som har blivit, som jag har gift mig med nu. Och han satt och höll mig i handen. Och sen så ville jag inte gå därifrån. När gudstjänsten var slut så satt jag fast. Så att det räckte mig en gång.
2: Du, vad var det som var så fängslande som gjorde att du ville vara kvar?
3: Jag kände lugn, ro inombords. Jag har haft ett rätt stökigt liv och 2 äktenskap bakom mig och så. Och det kändes bara lugnt. Det kändes precis som jag var på rätt plats. Och att det skulle, ja, att det var någonting där som jag hade sökt jättelänge.
2: Du blev inte förskräckt utav tal och sång och predikan och sånt?
3: Inte någonting. Det kändes precis som jag hade varit där alltid. Och det var rätt märkligt. Mm.
2: Så du menar att vid första besöket i Pingstkyrkan så tog du emot Jesus?
3: Mm.
2: Det var ingen lång väg där, du?
3: Nej.
2: Det kan man inte säga.
3: Men man kan säga så här att under hela uppväxttiden så har jag alltid haft en låtsasvän. Eftersom jag är uppväxt. Ja, jag har haft det jobbigt i livet och så. Och då har jag alltid haft den här låtsasvännen. Och många säger ju att det är intuitionen och att man pratar med sig själv och sitt eget ego och man pratar så. Men vad jag har upptäckt nu så är det ju den heliga ande. Jag menar, han har ju varit med mig hela tiden, så att det var inte alls märkligt.

0: när du nu fick möta Jesus, vad blev förändringen på ditt liv?
1: Jag började se mitt liv mer sanningsenligt. Jag började se hur jag hade det egentligen och hur jag tyckte själv om saker och ting. Och jag började bli ärligare, speciellt mot mig själv, för det var ju det som var det viktiga, kände jag. Samtidigt blev jag rädd för att det är så många som säger att ens personlighet försvinner. Men jag har upptäckt att det är precis tvärtom. Att det som inte är bra hos en, det är ju det som skrubbas bort efter ett tag ju. Sakta, sakta. Och så kommer det som är äkta och genuint, det som Gud har lagt i en, det är ju det som kommer fram. Och jag var ofta rädd för att min glädje, alltså jag har alltid varit glad för livet. Jag har alltid skrattat och varit glad och velat hjälpa folk. Och jag var lite rädd för att det där kanske skulle gå undan. Men det har bara blivit mycket, mycket starkare. Så att det är ingen fara.
0: Men du, att bli kristen gör väl inte att alla problem i livet löser sig?
1: Absolut inte. Då hade jag varit frisk idag.
0: Men du tror ändå att det finns en Gud som har omsorg om dig, även fast du är sjuk?
1: Ja, ja. Under alla de åren som jag har varit dålig så hade jag lika bra kunnat åka in i någon slags depression och sitta hemma och vara bitter på livet. Varför just jag skulle bli sjuk och så. Men efterhand här nu så har jag märkt att varför inte just jag? För jag tror att Herren ger oss styrka. Vi som hamnar i de här situationerna som får sjukdomar, att vi får en speciell styrka så att vi ska klara av det med hjälp av honom. Men att alla människor hade inte varit glada och pigga till exempel. Det finns ju dagar när jag känner mig ledsen och deprimerad, men jag går inte in i mig själv och tycker synd om mig, för att jag tänker okej, jag har det här, men jag har också Gud. Och sen jag möter honom så känns det mycket enklare allting. Men visst, ibland så måste man ju ha folk runt omkring sig som talar om för en, ja men Jesus, glöm inte Jesus. För att det är lätt att glömma när man har ont och när man inte orkar så mycket, att man bara tänker nej, det här är ju taskigt, varför just jag? För de tankarna kommer, för det är liksom mänskligt. Men det har jag den styrkan, känner jag själv, att jo, varför inte just jag? För att jag kan dela med mig av allt det. När jag träffar människor idag som jag försöker hjälpa och som ofta kommer till vårt hem, så är det ofta människor som har suttit i samma situation som jag har gjort. Så jag har varit med om allt det de har varit med om. Och då kan jag sitta ärligt och säga till dem, jag förstår precis vad du menar. För jag har också varit där. Eller jag är där. Och då får man en bättre en bättre samtal också, för att då känner den andra personen att hon vet vad hon pratar om, att det blir äkta. Och det tycker jag är viktigt.

0: Och så ett antal barnbarn också, eller?
1: Ja, 5 stycken.
0: Det är väl fullt liv hos dig nästan jämt, eller?
1: Ja, men det är inte så mycket med barn och barnbarn, utan det är mer vänner. Vi har rätt mycket vänner hemma hos oss. Mm. Vi har det som ett öppet hus här hemma hos oss, så att vi har rätt så mycket folk här.
0: Hur orkar man med det när man inte är stark alla gånger?
1: Det betyder bara att man måste säga ifrån själv att idag kan jag inte. Och då måste de personerna acceptera att jag inte orkar. Mm. Och det tycker jag funkar jättebra. Mm. Allting handlar om ärlighet och rakt fram. Att man säger hur man har det. För att skulle jag gå emot mig själv och min kropp och min trötthet, så skulle jag ju inte orka någonting.
0: Vad har du för målsättning med att ha ett öppet hem?
1: I slutändan så är det ju att jag vill att alla ska möta Jesus naturligtvis. Och framförallt största önskan är ju mina egna, alltså våra egna barn. Men sen så vill jag också att de människorna som kommer hit ska känna en värme, att det finns en värme. Och att de ska fundera över vad är det vi har som inte de har. Och då pratar jag om de som inte har mött Jesus. Sen så de som har mött Jesus och har liksom sagt ja till kristendomen, de vill vi att jag läser mycket och arbetar mycket med mognad, alltså växa andligt. Och då har vi en hemgrupp där vi umgås ganska mycket, för att vi tror på vänskap där man nöts mot varandra, där man hjälps åt både när det är svårt och när det är lätt och glatt, att man liksom växer tillsammans. Och det är det som vi vill ha med vårt hem.

0: kommer jag fråga så här, vad betyder församlingen för dig?
1: Allt. När jag har haft det jobbigt som nu, det sista året när jag har levt på lasarettet, så vetskapen av att det finns en hel skara med syskon som ber för en har styrt mig jättemycket. Församlingen för mig, det är allt egentligen.
0: Hur bär man sig åt för att komma över den här spärren och ta sig in i kyrkan? Blir man inte livrädd, håller jag på att säga?
1: Det är svårt för mig att säga, för jag blir ju inte livrädd. Varje gång det har kommit in nya människor som aldrig har varit där, så är det alltid någon som går bort och pratar med dem och frågar liksom, hej, välkommen, och frågar vad de heter och så. Och oftast så sätter vi oss med dem också, så att de behöver liksom inte sitta själv. Sen är det så, i vår kyrka så är vi mycket folk. Alltså där är 150, kanske 200 per gudstjänst. Så att man kan lite grann, om man nu vill försvinna i mängden, så kan man sätta sig lite längre bak. Och det som är viktigt är att det är aldrig att man måste komma nästa gång och man måste komma nästa gång, utan man går när man vill.
0: Du Marianne, en sista fråga. Vad betyder Jesus för dig?
1: Allt. Utan honom så... Ja, jag vet inte. Det finns inte i mina tankar att jag skulle släppa min tro någonsin. Utan för mig så är det allt. För att jag får lära mig så mycket bra saker. Och jag har sett en person i mig som jag inte trodde fanns. Och det är den helige ande som hjälper mig hela tiden. Mm. Och nu när jag är sjuk och så varenda gång jag har ont så kan jag ligga och prata med honom hur mycket som helst. Och det känns en trygghet, det känns en ro inombords som inte går att förklara, för den liksom bara är där. Det går inte att förklara för en människa hur det känns. Så att Jesus är allt.

0: Vilket under hette sången du lyssnade till, och den kom från Pingstkyrkan i Jönköping på deras nya skiva Bara i din närhet.
1: Vill du veta mer om våra resor, eller kanske har du någonting som du vill berätta för oss? Hör gärna av dig på concord@crossnet.se.
0: Nu hälsar vi Bosse Nilsson välkommen fram. Hans liv har inte alltid varit enkelt, men nu är han på rätt spår.
2: Ja, du, jag har levt ett hetsigt liv. Jag utbildade mig till servitör. Och där kom jag i kontakt med spriten. Så det har varit en del drickande under min ungdomstid och sådant. Så att det visar sig sen längre framåt att jag var alkoholist.

var 1998 när jag gjorde det stora beslutet att jag bad att få hjälp med det. Det var, jag hade haft semester, så då dagen efter, första dagen jag arbetade, så fick jag en del pengar tillbaka som kronofogden hade dragit, men det var betalt alltihopa. Och det slutade med att jag och en kamrat, vi åkte färjan och festade runt lite. Sen då på måndag tisdag så ringer du från arbetet och frågar, klockan 9 ringer och frågar, ska du inte komma till jobb? Jo, jag kommer, jag har bara försovit mig. Så går jag in och ska duscha och sådant. Och där fick jag se ett ansikte som jag blev rädd för. Jag kände inte igen personen. Jag var helt sönderslagen i ansiktet. Och så kände jag kramp i hjärtat, så jag rinner ner till jobbet. Så tänk kollega att jag måste åka upp lasarettet. Jag har fel på hjärtat och jag är helt sönderslagen i ansiktet. Kan du komma upp och hjälpa mig? Och sen åkte jag på väg upp och de kollade och allting. Men det var inget fel på mitt hjärta, utan att jag hade spruckna revben och så hade jag dubbelsidig lunginflammation. Och så hade jag 2,7 promille i kroppen. Och min kollega kom upp med min chef. Och var jag fick den kraften ifrån att erkänna att jag hade problem med alkoholen, det vet jag inte när jag låg där. Så jag bara sa att hjälp mig, jag har problem med alkoholen.

0: Jag fick en behandling, alltså en sån här Minnesota-behandling, 12 steg alla. Och gick den här behandlingen. Kämpigt var det, men jag ville klara av det, va. Så där på AHA, där är ju då min högre makt. Och då i början då, liksom, då hade jag AHA-gruppen som min högre makt. Men det hände så mycket grejer, va. För att jag samtidigt blev förvånad att jag klarade så pass bra som jag gjorde, va. Liksom, jag tyckte det var bara att skruva på korken på flaskan. Och så jag tyckte liksom att mina kompisar på AHA, att ni inte klarar en sån enkel grej som detta. Det är ju, det förstår jag inte. Men jag var ju sån här, så jag började söka. Så det hände en del, en episod att jag gick till Mariakyrkan, alltså stadskyrkan här i Helsingborg. Och gick in och satt mig där. Och jag fann ro där inne. Så jag blev lugn och ro. Och liksom kunde sitta där inne och prata för mig själv och sådant. Och låta det bara liksom, som jag sa, flippa ut i huvudet på mig och sådant. Så att jag provade att gå på gudstjänst i Mariakyrkan. Men det tyckte jag var för jobbigt. För att liksom, jag tyckte när prästen stod där på predikstolen och predikade och sådant, tyckte, åh, säg vad du ska, stå inte där och mal och använd inte så fina ord, och jag begrep inte någonting. Så att jag tyckte det var jobbigt. 93 så var det en AHA-kamrat som skulle döpas i pingkyrkan. Och hon ringde och bjöd in mig till det här dopet. Och jag tänkte, ja, det måste jag ju bara gå på, för det har jag aldrig varit med på vuxendop.
1: Du var nyfiken, med andra
0: ord. Jag var nyfiken, ja. Och den inställningen jag hade av pingkyrkan, så alltså, jag gick emot min vilja, va. För det hade jag alltid sagt, att pingkyrkan ska jag inte sätta min fot i. För där kan man ju inte gå in. Men jag tänkte, nej, nu så ger du dig och skakar bort de tankarna och går och tittar på detta. Och liksom, jag hade ju sett hennes förändring enormt mycket. Hon har ju förändrat till enormt mycket, denna kvinna. Va? Och så det var därför jag var nyfiken. Så jag gick dit, för jag tänkte, jag ska se om det är någonting för mig också. Och jag satt upp det här dopet och tyckte det var ju något så häftigt, tyckte jag. Och där hände någonting med mig på det här dopet. Så att jag sa ingenting till någon. Jag tänkte, jag tar det med mig hem. Men så talade jag då med vår pastor Stig Joenius. Och sa det till honom att ja, okej. Jag sa till honom så att du ska få tre chanser. Jag ska komma tre söndag. Så ska jag känna efter om jag känner likadant då, eller jag känner mer. Så jag gick dit där och liksom, det blev mer och mer. Och liksom, det hände så mycket runt om mig. Och jag blev ännu räddare. Så att jag var tvungen att ha samtal med Stig. För alla människor var så snälla och rara mot mig. Och liksom, jag hade den bara tanken direkt att, vad vill de nu av mig? Vad ska jag nu göra för dem? För var det någon människa som var bussig mot mig för, så var det ju alltid att det var någonting du ville vara. Så det var den tanken jag tänkte direkt. Så jag kunde ta emot det. Så steg han bara så till mig, Bosse, du ska ta emot allt du får, för det är du värd. Okej, jag ska försöka.

0: jag går en gång i september. Jag fick kyrkan på läger. Och jag är iväg en helg. Och Stig vill att jag skulle vittna där på det här lägret. Nej, så att Stig, det är jag inte mogen till än. Det får du mig inte till att göra. Och sen då där på fredagen så då den här tjejen som då döpte sig och hennes festman. Vi satt då och så var det ju då bön. Och så kom de och la sina händer på mig. Han la händerna på axlarna och hon höll mig i händerna. Och de bad för mig. Så att där hände också en massa med mig. Och sen på lördagen så var Stig på mig igen. Och frågade Bosse, kan du inte vittna? Nej, så jag vill inte. Och sen sa jag till dem för att jag ställde upp hjälp till Timma maten va. Så ni får säkta men jag måste få vara i fred. Så att jag går härifrån och går en promenad. För jag hade så mycket inom mig, alltså som jag var tvungen att sätta mig ner och grubbla över. Det hände så mycket. Och jag promenerade ner till stranden då där i Hulviken och satt mig där på en sten och solen sken va. Och så mellan två moln som öppnar sig där träder en person fram. Står man lyfta händer i munnen över mig. Så det blev ju ännu mer. Jag tänkte, vad är det som händer? Så jag tänkte, nej, nu så går jag hem. Och jag gick hem och tog Stig och pratade om detta. Och sa, ja men sa han Bosse, kan du inte vara snäll och vittna ikväll och berätta om detta? Nej, så jag kan inte. Alltså jag var rädd. Sen då på kvällen så sjöng de den lovsången så mitt barn kommer hem om kvällen. För att jag hade gått ifrån gudstjänsten och gått in i ett annat rum. Så började jag sjunga den så tänkte jag, han är taskig Stig. För jag tänkte, nu tar han den lovsången bara för att få mig till att gå fram och vittna. Men det var en som tog tag i mig och förde mig fram. Men jag bromsade till. Så de sjöng den tre gånger va. Så jag kom inte fram och vittna. Men det var ingen person som ledde fram. Jag såg ingen. Jag bara kände att det var en. Jag berättade detta och så sa jag för Stig. Och vi pratade om det och sa jag bara till Stig. Nu vill jag anmäla mig till det. Nu vill jag ha bort mitt gamla liv. Så jag vill göra detta. Så det blev det då så att jag döptes då allhelgonahelgen. Den 2 november. Den 93.
1: Du, vad betydde det för dig att du följde den vägen?
0: Det är det bästa jag har gjort i mitt liv. Det är det bästa jag har gjort i mitt liv. Och det är som jag säger att ja, man ska inte säga sig men varför skulle det dröja så länge? För att sen har det hänt så mycket för mig. Som då innan va, jag kunde inte sitta i min bostad. Jag var orolig. Jag var tvungen att vara ute. Jag sprang ut och in och ut och in. Jag kunde bara komma in och stort sett jag tar av mig och sätta mig kanske en 10 minuter, en kvart. Så var jag tvungen att gå ut igen. Till slut blev jag så lugn i kropp och själ alltså. Så att nu kan jag sitta hemma. Det som jag sagt till Stig. Jag är ensam. Men jag är inte ensam ändå. Mm. Så det är ju så skönt att bara få detta lugn och ro i sin själ.

0: Du vet verkligen om ett förr och ett nu?
1: Ja, jag vet det. Jag har fått så många bönesvar. Så många bönesvar alltså. Okej, jag har inte fått svar på allt. Men vi har sagt man ska få det. Det kan ta tid. Och mina två barn, jag har en dotter som ska fylla 30 och en son som är 27. Ja. Då i början, när jag hade börjat gå i kyrkan, då frågade mina barn, vad har hänt med dig pappa? Vadå? Då har jag blivit så lugn. Och du brusar inte upp mer. Vad är det? Jo, så jag ska tala om för er att jag har börjat gå i pingkyrkan. Ja, sa mina barn. Det var ju vad jag sände om pappa. Bara du mår bra.
0: Så det är inte bara så, Bosse, att du fick möta Jesus. Du fick även möta en församling som hade omsorg om dig.
1: Ja. De har det. De har enorm omsorg om mig. Det ska jag tala om för dig. Kommer jag inte till kyrkan på söndagen? Jag lovar dig. Jag har 3-4 samtal hem. Varför var du inte i kyrkan? Vi saknar dig. Och en gång låg jag sjuk här hemma. Jag kom kort ifrån dem. Och de ringde och pratade med mig. Så där har jag verkligen fått en stor familj.

0: Don Jakob lyssnade vi till för en stund sedan och nu har han fått sjunga för oss igen från sin nya skiva. Han frälste mig och det passade ju väldigt bra in på Bosse Nilssons situation.
1: Kapten Gustafsson och hans besättning har som ambition att med den här resan lyfta dig till högre höjder på din färd genom livet.
0: Nu har vår sista gäst ifrån Helsingborg kommit fram. Lena Nyberg vill hälsa välkommen. Hon ska framförallt berätta om sin omvändelse, men också vad en alfakurs innebär.
2: Lena, för några år sedan var kristen tro ingen verklighet för dig.
3: Nej, det var det absolut inte. Tvärtom så har jag ju vänt Gud ryggen och gått ur Svenska kyrkan. Och nej, det var liksom ingenting för mig alls.
2: Men vad hände som gjorde att du kom på andra tankar?
3: Ja, det var... Egentligen, alltså nu när jag har facit i hand så har jag nog gått och haft en längtan i hela mitt liv. Längtat efter någon att ty mig till och någon som skyddade mig och ja, allting sånt. Och så sjöng jag i en kör, en profan kör, men vi repeterade i en kyrka. Så att jag kände till kyrkan och jag kände till kanton där. Så var det en dag för snart 2 år sedan som jag bara kände. Jag kände mig väldigt ledsen och tyckte inte livet var så där jättekul. Så tänkte jag, ska min sen gå till kyrkan en gång? Och där har jag inte varit sedan jag konfirmerades. Och det är väldigt länge sedan. Och så gick jag dit. Och tack och lov så kom jag till en kyrka. Det var otroligt mycket glädje. Mycket, mycket lovsång och... Söndagsskolebarnen som uppträdde och jag upplevde att det var sån gemenskap och sån glädje. Och så jag tänkte, wow, är det så här kul att gå i kyrkan nu för tiden? Jag var jätteglad när jag gick därifrån. Och så gick jag dit söndagen efter igen och då kände man ju igen någon. Så det var ju någon som hälsade på en. Och sen blev det att jag liksom fortsatte gå där. Och sen blev jag ju naturligtvis nyfiken mer och mer. På kristendomen och vad som hände och vad det var som berörde mig. För att jag kände att jag var så otroligt berörd efter varenda gång. Och så började jag en alfakurs. Jag gick och liksom och letade efter någonting och frågade upp i min kyrka om det fanns någonting. Men nej, det fanns ingenting just då och det kanske skulle komma sen till vintern och... Och sen är det ju så att när man inte har varit i kyrkan innan så man vet liksom inte vad som finns. För man vet gudstjänster och begravningar och dop men något annat. Jag visste inte om något annat egentligen. Men jag kände bara att jag ville veta mer. Jag ville komma närmare och jag kände att jag var väldigt, väldigt konfunderad. För jag har alltid varit en människa som har stått med bägge fötterna på jorden. Och egentligen tyckt kanske att jag har klarat mig ganska bra och haft koll på läget. Men jag kände att jag ville veta mer, var nyfiken och jag ville framförallt få svar på varför jag blev så berörd av det på något sätt. För jag kunde börja gråta fast jag kände mig glad. Det var en mycket märklig känsla.
2: Ja, det stämmer ju inte riktigt. Gråta och vara glad, det är ju två olika saker
3: egentligen. Ja, precis. Ja. Så att jag kunde liksom inte riktigt sätta fingret på vad det var som rörde runt i hjärtat på mig.

0: Men då hittade du en alfakurs.
1: Ja, så fick jag höra talas om att det skulle vara en alfakurs. Och det var ju nere i Pingstkyrkan, så det var alltså inte i den kyrkan som jag hade börjat att gå i. Och jag visste ju alltså inte skillnaden på Pingstkyrka och Svenska kyrkan och Frikyrka. Alltså det var liksom bara massa namn för mig. Men jag tänkte, det kan väl inte spela någon roll, vi har ju samma Gud, så det kvittar väl. Så jag gick dit i alla fall och blev väldigt väl mottagen och började den här alfakursen då. Och kände att det var så rätt. Det var så rätt och jag kände, alltså jag mådde så gott av det.
0: Var det av gemenskapen eller var det du fick reda på eller vad var det som var bäst?
1: Det var blandning av lite allt, men det är klart, naturligtvis är det ju människor man stöter på, det kan man ju inte förneka. Människor som vittnar om deras frälsning och ledarna just i denna alfakursen som var helt fantastiska. Så det är klart att det smittar av sig. Men jag kände också att det fanns, alltså just den här glädjen som de visade. Jag tänkte, den vill jag också ha. Jag vill också vara sådär glad och må sådär bra.
0: Du var lite avundsjuk med andra ord.
1: Ja, det kan man väl säga. Att jag kände att jag liksom... Jag vill också ta del av det där. Hur gör man liksom? Hur kommer jag också dit då? Och sen så började jag läsa Bibeln. Hade min gamla konfirmationsbibel då, när 1917 års är det väl, den gamla Bibeln. Mm. Och började läsa i den och jag började läsa i Matteus evangeliet, de här bergspredikan och de här saligprisningarna och... Och så läste jag samtidigt någonting som heter Handbok för livet. Och i förklaringarna där så pratar man ju mycket om de här lite etiska regler. Jag tänkte att det är precis vad jag jobbar med i mitt arbete. Jobbar jag ju mycket med etik. Och jag, liksom, jag fick ihop det på en sätt. Jag tänkte vad smartare de var för 2000 år sedan. Mm. Så jag blev jättenyfiken och fortsatte läsa. Jag kunde sitta i timmar och läsa Bibeln. Jag tyckte det var helt fantastiskt. Och... Ja, så fortsatte jag gå på den här alfakursen då. Och hade ju massor med frågor och kände bara att det här är så rätt. Men så tyckte jag att det var liksom någonting som jag inte riktigt förstod i alla fall. Alltså det här med frälst. Vad är frälst? Hur vet man när man är frälst? Jag kände ju att jag var väldigt berörd. Men liksom, ska jag få se något ljussken? Ska jag få höra Guds röst tala? Jag visste liksom inte riktigt vad som skulle hända, va? Och gick väl och väntade på någonting något stort som skulle hända.

så var det en dag då vi hade väl pratat om just det här varför Jesus stod på korset då. Och jag hade väl inte lagt så stor vikt vid Jesus, för att tro på Gud, ja, det gjorde jag ju och det kunde man väl göra. Men sen, liksom Jesus, jag hade inte riktigt förstått. Vad ska jag säga, jag har inte förstått liksom storheten i Jesus och varför han var på jorden och att han dog för vår skull. Och det, jag vet inte, jag har liksom inte tagit det till mig riktigt. Utan det var mer som en saga man hade hört i skolan när man var barn och sådär. Men så satt jag och läste just de här bibelorden, så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son. Och då kände jag att det var någonting som började röra sig i hjärtat. Och sen så läste jag en annan sak, en hänvisning från Alfa kvällen då. Du kan endast komma till fadern genom mig. Och jag kände igen den här känslan att här är någonting som jag inte kan sätta fingret på som berör mig. Men vad är det för någonting? Och sen så kom jag till det tredje citatet då om att Jesus dog för dig och mig. Och då blev jag ju... Jag gråter nästan när jag tänker på det fortfarande. Då liksom gick det upp för mig. Vad som egentligen hade hänt. Att han har gått här på jorden för min skull. Och att han dog för min skull. Och jag tyckte det var så fantastiskt.

0: blir ditt liv annorlunda efter det?
1: Ja, det kan jag väl säga. Alltså, jag känner ju att jag har fått en mening med livet på ett mycket, mycket djupare sätt. Och jag känner liksom att jag har en anledning att finnas till på ett annat sätt. Sen så är ju första tiden var ju väldigt. Och jag nästan levde i det här lyckoruset. Jag skulle kunna sluta jobba. Jag skulle liksom bara läsa Bibeln och vara med Jesus och vara i kyrkan. Och tyckte liksom att det andra livet var väldigt torftigt på något sätt. Men så fungerar det ju inte. Man måste ju leva det vanliga livet också. Men alltså, jag tyckte hela första året har varit väldigt. Det var förra hösten igen som jag blev frälst. Och hela första året har ju varit helt underbart. Alltså det har hänt väldigt mycket. Men sen så när det har gått ungefär ett år så kände jag att det började hända. Jag började nästan bli deprimerad. Och jag tyckte liksom jag var inte tillräckligt god kristen. Och det hände ingenting och jag gjorde ingenting för Guds skull. Och, alltså jag liksom utförde inte det som jag trodde att han ville att jag skulle utföra på något sätt. Och jag vet inte, jag liksom tyckte att jag tappade absolut inte tron. Absolut inte på något sätt, men det kändes väldigt. Ja, precis som att inte jag dög. Mycket, mycket märkligt. Men det har jag förstått nu efteråt. Att det var inte Gud som försökte plantera någon dumhet i mig, utan det var den onde.

0: Hur bar du dig åt för att komma ur det här stadiet? Att få livsgnistan tillbaka?
1: Ja, jag bad och bad och bad och bad. Och jag var arg på Gud och jag bad till Gud. Och sen, ja, jag frågade honom ju helt enkelt. Liksom, vad vill du med mitt liv? Det kan inte vara meningen att jag ska må så här konstigt igen. Och du har fått mig till kyrkan och du har gett mig en tro och du har frälst mig. Vad hände liksom? Vad tog du vägen? Och jag bad honom att han skulle visa något väldigt stort för mig. Alltså, du måste visa verkligen att du finns här, att du finns för mig och att jag duger som jag är. Och så var jag på en träff som kallas för Wake Up Call. Och så skulle vi fasta och be i 12 timmar. När första föredragshållaren hade pratat färdigt så reser sig en ung kille upp och kommer rakt fram till mig och talar om att han hade ett tilltal ifrån Gud till mig. Där Gud ville säga då att han hade tagit hand om alla mina sorger. Jag skulle aldrig mer ha sorg, jag skulle bara be i glädje. Och det, min depression försvann på sekunden.
0: Den här killen kände du inte alls?
1: Jag har aldrig sett honom förr.
0: Han kunde inte veta någonting om dig heller?
1: Nej, absolut inte. Vi har aldrig träffats förr. Han kom från en helt annan stad. Så det var mycket, mycket märkligt.
0: Då fick du ett bevis för att Gud brydde sig om dig?
1: Absolut. Absolut. Nej, det var helt fantastiskt. Och det är sånt där, man kan liksom inte förklara vad hände. Jag bara vet att alla mina depptankar och det bara försvann. Helt bortblåst.

0: alfakurser, har du fortsatt med det?
1: Jag har haft egen alfakurs, ja.
0: Hur kändes det?
1: Jo, det var väldigt roligt faktiskt att liksom få dela med sig av allt det underbara som jag har upplevt. Det tyckte jag var jättefint att få liksom förmedla det på något sätt. Sen är det väl tyvärr så att när man är nyfrälst så är man så, man är så ivrig så att, jag blir liksom, du bara måste göra som jag gjorde så blir det så här bra. Och det har jag väl inte förstått förrän efteråt, att alla liksom tar ju till sig sin tro på sitt eget sätt. Jag kan inte tala om att så här gjorde jag och gör likadant så blir du också frälst, så fungerar det inte. Det trodde nog jag lite grann.
0: Men du rekommenderar tron?
1: Absolut, absolut.

0: Han går aldrig förbi, sjöng Mikael Johansson för oss. Och så är det med Jesus. Han går aldrig förbi oss. I Helsingborg har du hört berättelsen att Jesus har berört människor. Han har förändrat deras liv. Men det har faktiskt ingen betydelse var du bor på vårt jordklot. Jesus, han kan möta dig med sin frid var du än befinner dig. Från norr till söder, från öster till väster. Det har faktiskt ingen betydelse om du är ensam eller om du har många människor omkring dig. Han ser ditt hjärta och han vet faktiskt vad du behöver. Du vill bara göra en enda sak, det är att be honom om förlåtelse för din synd och be att han ska ta hand om ditt liv. Vi besättningen på Concord, vi tackar för att du res med oss. Vi önskar dig det bästa vi har, Guds välsignelse. Och jag hoppas givetvis att vi möts på nästa resa med Concord. Nu lämnar jag över ordet till Matilda.
1: Meine Damen und Herren, Mesdames, Messieurs, Ladies and Gentlemen, Wabibina Wabwana, mina damer och herrar. Vår resa går nu mot sitt slut och vi kommer alldeles strax att gå in för landning. Kapten Karl-Olof Gustafsson, förste pilot Sören Persson och jag, vi tackar för visat förtroende och hoppas att du har haft en trevlig och angenäm resa tillsammans med oss. Var vänlig sitt kvar med säkerhetsbältet fastspänt tills programmet taxat in och stannat. Tack!
2: Ja, du har lyssnat till programmet Concord här i FER, Falbygdens ekumeniska radio. Du hör programmet på fredagar. Vill du komma i kontakt med oss så kan du skicka e-post till fer@fnf.nu. Ha en fortsatt bra dag.

Välkommen till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. I programmet gör vi pålysningar om de gudstjänster och andra aktiviteter som händer de kommande dagarna till och med torsdag i nästkommande vecka. Programmet sänds också i repris ett antal gånger. Så tänk då på att en del aktiviteter kanske redan har hänt. Jag börjar här med pålysningar och predikoturer för Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdag 23 juli klockan 10 är det café Himmel och jord i kyrkans hus. Det är café med gott fika och god gemenskap och tipspromenad. Klockan 18 är det livsstegen och i sommar är det i Sankt Olofs kyrka, bön med delande. Och för dig som vill prova på vad livsstegen handlar om så leds det av våra ideella medarbetare. Fredag 24 juli klockan 14 är det källan, öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördag 25 juli klockan 17.45 så sänds helgsmålsringning här på radion denna vecka ifrån Håkantorps kyrka. Söndag 26 juli klockan 10 är det mässa i Sankt Olofs kyrka, präst Marianne Jensen. Och det är också kyrkfika och radio Sankt Olof sänder mässan här i radion på 90,8 MHz. Klockan 14 är det friluftsgudstjänst vid Näs kyrka, veniat Christer Johansson. Klockan 19 är det musik i sommarkväll i Sjörstorps kyrka, veniat Christer Johansson och folkmusikgruppen Jämpa. Tisdag 28 juli klockan 14 är det café Himmel och jord i kyrkans hus. Det blir café med gott fika och god gemenskap och programpunkt 60-talets lagersångerskor med Magnus Uddenstig och det börjar klockan 15. 29 juli klockan 8.30 är det pilgrimsmässa i Sankt Olofs kyrka med präst Marianne Jensen. Enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens 7 nyckelord. Klockan 9.30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Idag är starten på vandringen från serveringen på Olleberg. Samåkning från Sankt Olofs kyrka erbjuds. Klockan 12 är det bön för fred på Dotorpsgatan 57. Klockan 15 är det sändningsgudstjänst. Franciskianska pilgrimsrörelsen i Sankt Olofs kyrka med präst Marianne Jensen. Nu går jag över till pålysningar för Floby pastorat. Lördag 25 juli klockan 15 är det lördagsträffen i samlingssalen Vårdcentrum Floby. En stunds enkel samvaro och kort andakt. Här delas kunskaper, erfarenheter, intressen och minnen. Och hembakat fika. Lördag 26 juli är det gudstjänst klockan 10 i Korskyrkan Åsarp. Klockan 10 är det mässa i Vårkumla kyrka med präst Olle Osenius. Och klockan 18 är det sommarmusik i Vist kyrkbacke. Och vid regn är det i Floby kyrka. Anna Dahlgren Karlsson, Emanuel Karlsson framför folkliga guldton. Korn från 4 sekler. Tag med fikakorg och något att sitta på. Nu följer pålysningar för Stenstorps pastorat. Söndag 26 juli klockan 15 är det friluftsgudstjänst i Flakebergsstugan och vid regn blir det i Ugglum kyrka, andakt Daniel Darelli.
Klockan 18 är det musik i sommarkväll i Högstena kyrka. Andakt Daniel Darelli. Musiker Yvonne Konradsson och Peter Park Larsson på gitarr. Nu kommer vi till Allianskyrkan Falköping, lördag 25 juli. Kyrkan hålls öppen från klockan 18 från årets krosing. Söndag 26 juli klockan 15 är det friluftsgudstjänst på Högskården Segersta. Marianne Enell sjunger och spelar och predikar. Ta med egen kaffekorg och något att sitta på. Måndag 27 juli klockan 18 är det ekumenisk bön för kommunen. Och tisdag 28 juli klockan 6 är det närradioandakt från Allianskyrkan. Den sänds via Radio Falköping och repris klockan 8:00 och 21:30. Ekumeniakyrkan Mössebergsgården 26 juli klockan 10 är det predikan av Britta Blomdahl på temat andlig klarsynt. Sång av Kristina Bär Fransson. Onsdag 29 juli är det morgonandakt i Radio Falköping med Britta Blomdahl. Det sänds klockan 6 och klockan 8. Pingstkyrkan Falköping söndag 26 juli klockan 18 är det sommargudstjänst, predikan av Charlotte Lundberg, musik Kerstin Kristensson. Onsdag 29 juli klockan 19 är det bön. Nu går jag över till Centrumkyrkan i Kinnarp Slutarp. Söndag 26 juli klockan 9 är det bön. Dela med dig. Du har lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Och jag heter Barbro Lundgren.

Ja, god morgon alla radiolyssnare här i Falköping. Vill du stödja oss? Vi behöver din hjälp för att kunna fortsätta att spela musik. De här som har skrivit, sjungit och spelat in, de behöver ju ha sin ersättning. Och för det behöver vi faktiskt ett bidrag. Du kan använda Swish som är enklast. 123-178-3729. Så här på morgonen efter andakten och vad som kommer efter så kommer vi att ta paus fram nu till strax före klockan 8 när det är dags för repris av den tidiga andakten här. Så att under tiden här så kommer vi att ta en paus i sändningarna. Men skulle du vilja ha musik här på morgonen så swisha det belopp du känner för till 123-178-3729 och ange då gärna morgonmusiken.

Välkommen till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. I programmet gör vi pålysningar om de gudstjänster och andra aktiviteter som händer de kommande dagarna till och med torsdag i nästkommande vecka. Programmet sänds också i repris ett antal gånger. Så tänk då på att en del aktiviteter kanske redan har hänt. Jag börjar här med pålysningar och predikoturer för Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdag 23 juli klockan 10 är det café Himmel och jord i kyrkans hus. Det är café med gott fika och god gemenskap och tipspromenad. Klockan 18 är det livsstegen och i sommar är det i Sankt Olofs kyrka, bön med delande. Och för dig som vill prova på vad livsstegen handlar om så leds det av våra ideella medarbetare. Fredag 24 juli klockan 14 är det källan, öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördag 25 juli klockan 17.45 så sänds hälsmålsringning här på radion denna vecka ifrån Håkantorps kyrka. Söndag 26 juli klockan 10 är det mässa i Sankt Olofs kyrka, präst Marianne Jensen. Och det är också kyrkfika och radio Sankt Olof sänder mässan här i radion på 90,8 MHz. Klockan 14 är det friluftsgudstjänst vid Näs kyrka, veniat Christer Johansson. Klockan 19 är det musik i sommarkväll i Sjörstorps kyrka, veniat Christer Johansson och folkmusikgruppen Jämpa. Tisdag 28 juli klockan 14 är det café Himmel och jord i kyrkans hus. Det blir café med gott fika och god gemenskap och programpunkt 60-talets lagersångerskor med Magnus Uddenstig och det börjar klockan 15. 29 juli klockan 8.30 är det pilgrimsmässa i Sankt Olofs kyrka med präst Marianne Jensen. Enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens 7 nyckelord. Klockan 9.30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Idag är starten på vandringen från serveringen på Olleberg. Samåkning från Sankt Olofs kyrka erbjuds. Klockan 12 är det bön för fred på Dotorpsgatan 57. Klockan 15 är det sändningsgudstjänst. Franciskianska pilgrimsrörelsen i Sankt Olofs kyrka med präst Marianne Jensen. Nu går jag över till pålysningar för Floby pastorat. Lördag 25 juli klockan 15 är det lördagsträffen i samlingssalen Vårdcentrum Floby. En stunds enkel samvaro och kort andakt. Här delas kunskaper, erfarenheter, intressen och minnen. Och hembakat fika. Lördag 26 juli är det gudstjänst klockan 10 i Korskyrkan Åsarp. Klockan 10 är det mässa i Vårkumla kyrka med präst Olle Osenius. Och klockan 18 är det sommarmusik i Vist kyrkbacke. Och vid regn är det i Floby kyrka. Anna Dahlgren Karlsson, Emanuel Karlsson framför folkliga guldton. Korn från 4 sekler. Tag med fikakorg och något att sitta på. Du följer pålysningar för Stenstorps pastorat. Söndag 26 juli klockan 15 är det friluftsgudstjänst i Flakebergsstugan och vid regn blir det i Ugglum kyrka, andakt Daniel Darelli.
Klockan 18 är det musik i sommarkväll i Högstena kyrka. Andakt Daniel Darelli. Musiker Yvonne Konradsson och Peter Park Larsson på gitarr. Nu kommer vi till Allianskyrkan Falköping, lördag 25 juli. Kyrkan hålls öppen från klockan 18 från årets krosing. Söndag 26 juli klockan 15 är det friluftsgudstjänst på Högskården Segersta. Marianne Enell sjunger och spelar och predikar. Ta med egen kaffekorg och något att sitta på. Måndag 27 juli klockan 18 är det ekumenisk bön för kommunen. Och tisdag 28 juli klockan 6 är det närradioandakt från Allianskyrkan. Den sänds via Radio Falköping och repris klockan 8:00 och 21:30. Ekumenia kyrka Mössebergsgården 26 juli klockan 10 är det predikan av Britta Blomdahl på temat andlig klarsynt. Sång av Kristina Bär Fransson. Onsdag 29 juli är det morgonandakt i Radio Falköping med Britta Blomdahl. Det sänds klockan 6 och klockan 8. Pingstkyrkan Falköping söndag 26 juli klockan 18 är det sommargudstjänst, predikan av Charlotte Lundberg, musik Kerstin Kristensson. Onsdag 29 juli klockan 19 är det bön. Nu går jag över till Centrumkyrkan i Kinnarp Slutarp. Söndag 26 juli klockan 9 är det bön, dela med dig. Du har lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping och jag heter Barbro Lundgren.

God morgon. Här kommer nu en morgonandakt från Falköpings närradio och Studio Botvid. Sune Gustafsson ska dela lite här ifrån Bibeln och några tankar om det. Och min tekniker Roger Andersson. Vi börjar med att få höra en sång, och det är Börje Svensson som sjunger Sköna landet.

Då vill jag läsa här från Matteus 7 kapitel, vers 13 och 14. Gå in genom den trånga porten, ty den port är vid och den väg är bred som leder till fördärvet. Och det är många som går in genom den. Men den port är trång och den väg är smal som leder till livet. Och det är få som finner den. Gå in genom den trånga porten. Ja, det här är några ord från en viktig predikan. Den har blivit kallad för Jesu bergspredikan. Och troligen hölls den på en av de många berg som finns i Israel. Och idag vill jag påminna om just en viktig sanning ifrån det här bibelordet. Jesu uppmaning att gå in genom den trånga porten. Vad betyder det? Ja, så här säger teologen Peter Fjellstedt. Den porten genom vilken man ingår i himmelrikets stad är alltså trång. Det är bättringens och självförsakelsens port som just därför är trång, att människan ej kommer igenom med mindre. Hon lämnar ifrån sig all syndakärlek och egen rättfärdighet. Ja, det var Fjellstedts kommentar här. Verkligen värt att begrunda. Det kan man tänka så här då, att då är det stängt för mig att få frid och ro i min själ. Men det är inte hopplöst. Porten är inte stängd, även om den är trång. Den är trång betyder att människan måste inse att jag klarar mig inte själv i min egen kraft, min egen rättfärdighet och allt vad jag gjort och gör. Det räcker inte. Men om jag är villig att överlåta mig till Jesus Kristus som min frälsare och Herre, då är porten också för dig och mig en öppen port. Tack gode Gud. Det är inte bara för melodin som sången om pärleporten blivit en av de mest kända och omtyckta sånger i den kristna sångskatten. Men sången om pärleporten och den trånga porten, det syftar inte bara på evigheten och himlen, utan det är också en bild på livet med Jesus Kristus redan här på jorden. Att tro på Jesus, det är att gå in genom porten till livets väg. Det verkliga livets väg. I den första kristna tiden, då växte församlingen för varje dag med dem som kom till tro. Och man hade ett gemensamt ord för alla. Det var det, de som är med på vägen. De som är med på just vägen, sa man. Men först efter en tid så fick alla namnet kristna. Så har det sen varit tiderna igenom. Att den som beslutar sig för att ta emot Jesus som sin frälsare räknas som kristen. Idag kan du möta kristna över hela världen, den kristna familjen, den universella församlingen är stor. En är vår mästare och vi är alla bröder och systrar. Tack gode Gud för alla mina syskon i alla folk och länder och stammar. Amen. Tack Jesus. Tack Jesus för att det finns människor överallt. I alla hudfärger, i alla folkslag och stammar. Som tillhör den stora skaran som har sagt sitt ja till dig.
Tack, dyre Jesus, att vi alla av nåd och utan egen förtjänst får tillhöra dig. Tack, Jesus, för det. Amen. Ja, du har lyssnat till morgonandakt från Falköpings närradio, Studio Botvid. Sune Gustafsson har gett den idag och min tekniker har varit Roger Andersson. Vi får till sist lyssna då på just den här sången, Han har öppnat pärleporten. Jag citerade den sången också. Varsågod.

0: Ja, så här på fredagmorgonen så kommer FER att sända programmet Concord. Det är ett program där människor berättar om sina liv och vad de har upplevt och vad Jesus har betytt för dem. Det är några år sedan de spelades in programmen. Men vi lyssnar här till Carl Olof, numera Lövgren, som bor i Floby och som är programledare.
1: Sista utrop för resande med Concord. Vi ber samtliga passagerare att skyndsamt bege sig till gate 316. Var vänlig ta plats och spänn fast säkerhetsbältet. Kapten Carl Olof Gustafsson och första pilot Sören Persson hälsar dig välkommen till en resa med Concord. Resan beräknas ta en timme och vi är alldeles strax klara för avfärd mot vårt första resmål.

Tänk om vi skulle ut och resa utan passagerare gång på gång. Det skulle inte vara så roligt om jag och Sören skulle sitta där själva. Vi skulle snart ledsna och ge upp, ställa planen på marken och hitta på någonting annat. Men eftersom vi har så många trogna passagerare som uppmuntrar oss, blir vi inspirerade att fortsätta med våra resor. Du ska veta att vi ser dig som en viktig gäst och jag hoppas att du känner dig välkommen på den här resan med Concorde. En resa med Concorde, det betyder möten med nya människor som delar med sig om sina möten med Jesus. Och på väg till vårt första resmål låter vi koralerna sjunga. Glädjen är på väg och det känner jag att den är idag.

0: Glädjen är på väg, var det koralerna som sjöng. Och glädje ska vi ha i det här programmet. Vår första gäst, han har varit pastor i ett kriminellt MC-gäng. Och det är inte vem som helst som har varit. Christoffer Ben Levi.
1: Jag är uppvuxen i ett socialistiskt hem. Min far är socialdemokratisk politiker och min bror är numera kommunistisk politiker. Och ja, hemma var det väl de som har sett på tv och sett den här Osborne, Ozzy Osbourne Family. De har ett språk som får förövarnas hår att krylla sig. Så var det väl mycket hemma hos mig. Det var inte alls tal om kyrka eller religiositet överhuvudtaget. Det var en icke-fråga. Däremot så kan jag väl säga att Gud har kallat alltid. Min pappas favoritmusik var Golden Gate Quartet, gamla Negro Spirituals. It's me, it's me, it's me, oh Lord, standing in the need of prayer. Och så
0: han blev inte påverkad av de här orden då?
1: Nej, inte vad jag vet. Han numera så har han ju sagt att det finns väl någon form av tro, men jag vet inte om det är som han vill ställa sig in eller om det alltid har funnits där. Men det är ju svårt, det vet ni bara Gud. Men min brors favoritgrupp var ju de här House Martins, en baptistgrupp från Skottland tror jag det var, som sjöng här Every woman, every man, join the caravan of love. Väldigt känd på 80-talet. Och det är också kristna ju. Så det är lite spännande så här att Gud har liksom funnits här på olika sätt. Jag fick på söndagsskola, trots att mina föräldrar inte alls hade med kyrkan att göra, men det var fint. Där växte upp och det skulle man liksom. Så jag fick faktiskt gå söndagsskola i några år.
0: Skötte du det i söndagsskolan också?
1: Nej, inte det minsta. Jag var redan då en sprallig en, vilket ju hängde i. In i skola och så här. Så att jag var väl jag var ganska snäll. Jag har alltid varit snäll, men skötte mig kan jag väl inte säga. Jag var ganska jobbig här att göra med. Mm. Ja. Men så slutade det med att min bror, när han var lite äldre, sa att nej, jag tror inte på det där, så jag vill inte gå dit. Och då fick inte jag heller gå. Så att,

0: vad kom det så att du sökte dig till Gud och kyrkan om det inte var intressant hemma och brorsan inte var intresserad, så varför kom du dit?
1: Det, själva historien med det är ju lite underlig, för att jag ville inte och hade aldrig velat och hade inget intresse och, överhuvudtaget. Och jag gick en bana av värstingen, kan man väl säga. Jag redan tidigt blev väl klassad av lärare och skola som värsting. Jag fick gå hos skolpsykologen en gång i veckan från från fyran eller något sånt upp, hela vägen upp till nian, för att jag ansågs väl behöva det. Men så kom jag in på musikgymnasium. Jag sökte nästan inga, för jag hade inget bra betyg, men så satt jag där och skulle söka in till gymnasiet och tänkte jag, barn tycker jag om, så jag sökte barn och fritid. Och så musik, det har jag väl tycker om lite grann, men jag hade aldrig sysslat med musik eller spelat musik på det sättet. Lite grann i en skolorkester, men inget sådär. Och kom in på musikgymnasiet på frikvot och visade sig att det fanns en gåva som jag inte visste om, helt enkelt. Efter några år där, jag tror det var sista året i gymnasiet, så var det en tjej i klassen som liksom mig var lite klassad som värsting, kan man väl säga.
0: Så ni drogs till varandra, kan man säga?
1: Ja, alltså vi gick ju i samma klass, så att det föll sig liksom naturligt att det var ett gäng. Och sen kom hon tillbaka efter ett tag, och efter ett sommarlov där. Och det var helt förändrad. Hon var lugn och tyst och nästan lite tillbakadragen. Och då fick vi reda på efter ett tag att hon hade blivit frälst i pingstkyrkan. Och då tänkte man, ja nej, nu har hon blivit sån här Jehovas vittne eller någonting. Nu kan man inte prata med henne mer. Man visste ju ingenting om det, men vi tog väl lite mer avstånd ifrån henne och så. I alla fall upplevde jag det så. Men, och mycket riktigt så började jag ju snart bjuda in till möten i kyrkan och så här. Och vi bad ju henne fara. I princip, vi var inte så vänliga inställd till det ju. Men så efter ett tag så var det en grupp från Bolivia som hette Los Hermanos Cartagena. Alltså bröderna Cartagena. Som skulle spela folkmusik i kyrkan, i pingstkyrkan i Ripaporten i Malmö. Och jag är ju väldigt språkintresserad och väldigt antropologiskt intresserad av olika kulturer och så här. Så jag sa, okej, jag kan följa med. Men håll inte på med Gud och sånt med mig, utan du sitter i ena änden av kyrkan och jag sitter i andra, och det är en stor sal, så jag tänkte kanske låter mig vara i fred ändå. Och jag kom dit och pastor Ove Karlsson predikade den söndagen. Han var pastor, var huvudpastor i kyrkan, och talade i tungor i mikrofonen. Och redan då så talade jag ganska många språk och är ju språkintresserad och hörde direkt att det där är ett språk. Det där har meningar, det här om meningsuppbyggnad, satser, jag hörde en satsmelodi och så vidare. Men jag känner inte alls igen det. Jag känner igen väldigt många språk bara genom att höra dem, även om jag inte kan dem. Och det händer nästan aldrig att jag hör ett språk som jag inte känner igen alls. Jag kan i alla fall härleda till språkstam, om inte annat. Men det här var något helt nytt. Så jag vände mig om till en tjej som sitter bredvid mig och frågade, vad är det där för språk? För jag kände ändå på något sätt igen det. Och då inser jag efter att det var inte med mitt språkör, utan med min ande. Så jag vände och frågade, vad är det där för språk? Och så sa jag hon, ja, men det är ju tunguttal, skrattade hon till. Och det var som att få en spark i ansiktet på något sätt. Det var allting som jag trodde på blev ifrågasatt, i och med att jag faktiskt hörde det jag hörde och såg det jag såg.

0: Du blir inte förskräckt för tungotalet i varje fall?
1: Nej, inte alls. Utan jag tror att Gud gjorde det på det sättet att just det han sa just där och då var riktat till min ande. För jag har vid något tillfälle varit med om att någon har talat i tungor direkt till någon annans ande. Man får någon slags kontakt andligt så att säga. Och han som pastor då kanske förmedlar någon form av kontakt till Gud, jag vet inte. Men det slutade inte där, utan att jag gick upp på toaletten och badade mig med lite kallt vatten och tänkte, nu ska jag lyssna på musiken i alla fall. Och jag satte mig och lyssnade och koncentrerade mig, fokuserade mig på musiken. Och hon som satt bredvid mig, Maria Rindelöf heter hon, kommer till och med ihåg. Hon började det. Och det var ingen bön sådär, åh Gud, ger man Volvo eller så, utan det var en innerlig bön, en nära bön, en gemensam, alltså en bön i gemenskap med Gud helt enkelt. Och Guds närvaro föll över henne och jag satt helt enkelt tillräckligt nära för att känna det. Och då kände jag ju att det här är ju Gud, Bibeln, killen med skägg, killen där uppe, Gud, Jesus, den Gud, alltså 100% sannolikhet. Alltså det var ingen fråga om det. Jag bara visste att jag visste att jag visste att jag visste. Det där är Gud. Jag brukar försöka förklara det genom att när man ligger och sover när man är barn. Och så är jag sådär precis på väg att somna. 5-6 år gammal. Och så gläntar någon på dörren. Och du bara vet att det är din mamma eller din pappa. Man bara märker, man har en känsla. Det är fast 1000 gånger starkare. Så kändes det ungefär. Och jag blev inte troende av det. Tvärtom så blev jag mer ifrågasättande. Jag gick därifrån och tänkte i några dagar. Och sen så kom jag fram till att jag inte kan lita på mina känslor. Inte känslor med mina sinnen. Mina ögon, mina öron. Det som är kontakten med omvärlden. Då kan jag inte lita på någonting. För det är ju min enda kontakt med omvärlden. Det är mina sinnen. Och då måste jag kunna lita på i något avseende. Så jag hade lite teorier om att det var nervgas i huset. Eller ja, massa sådana här saker som kunde ha påverkat hallucinationer eller någonting. Så jag tänkte det enda sättet att ta reda på det här. Om det här liksom var någonting. Det är ju att upprepa ett experiment. Alltså det experimentet upprepar man många gånger. Och så får man det verifierat genom att man får samma resultat. Och det var så jag tänkte. Väldigt logiskt. Så jag gick dit. Till Pingstkyrkan igen då på ett möte med den här spanskgruppen då som den här tjejen tillhörde. Hon var spansktalande, eller är spansktalande. Och jag kom lite tidigt. De var ju latinamerikaner, så jag vet inte om det var jag som var kommit tid och de kom sent eller hur det var. Men jag fick en liten stund där att sitta ensam innan folk örlade in till mötet. Och där, av någon outgrundlig anledning, så bad jag min första vuxenbön. Då var jag väl 17 år gammal. Och den bönen var väl ungefär att om det är så, Gud, att du finns. Om det nu är så att det de här människorna säger är sant. Då fattar jag med min hjärna att det är meningen att jag ska tro på dig. Så att det var väl ungefär den bönen. Och där och då blev jag frälst. Och då visste jag direkt. Jag bara visste att nu är jag frälst, nu är jag en kristen. Så det var så ungefär som det gick till. Det var 1995.
0: Vad sa brorsan och farsan när du kom hem och berättade det här?
1: Alltså jag berättade inte det på det sättet, utan de reagerade ganska ordentligt när första gången skulle gå till

0: Någonting sånt ju. Men idag har jag väl på min brors begäran då ingen som helst kontakt med honom. Han vill inte på något sätt ha med mig eller min familj att göra.
1: Är det för att du har blivit en kristen?
0: Ja, till stor del är det.

0: Jag har en tidning framför mig. Världen idag heter den. Där står det att du har varit på illegala svartklubbar och kriminella MC-gäng. Hur hamnar man där?
1: Ja, man följer med sina kompisar dit, kan jag tänka.
0: Har du haft sådana kompisar, menar du?
1: Ja, alltså jag var ju värsting innan jag blev kristen. Och jag menar, flera av mina gamla kompisar är döda eller sitter i fängelse. Så att det är ju en verklighet som många ungdomar får med om. Tyvärr blir det vanligare och vanligare också. Att med knark och med kriminalitet och med brott och så vidare. Så att,
0: ja, men du som hade blivit en kristen, vill de verkligen ha dit dig?
1: Alltså, det ska jag säga, att den största respekten i samhället till kristna, det finner du bland kriminella MC-gäng och maffian.
0: Varför detta?
1: Det frågar man inte. Men alltså, man ser sådana här maffiafilmer och sånt, de ber prästen och välsignar dem innan de ska göra saker och sånt. Och det finns en slags, dels lite grann tradition, men sen är det väl det att det är ju skuldbetyngda människor. Och de här killarna, speciellt då MC-killarna, är ju ofta är det bokstavsbarn, missförstådda killar som inte fick det hjälp och det stöd som de behövde. Och när det då kommer någon som kan ge hjälp och stöd, som jag då mycket i MC-gänget som jag umgicks en del med, fanns som själavårdare och familjeterapi. De kom med sina flickvänner och fick prata om problem. Och det fanns någon som lyssnade, som lite grann blev ett lugnande element när de var ute, så kunde jag då gå emellan till och med när de skulle börja bråka och säga, nu går du ut ena hållet och du går åt andra. Nu bråkar man inte, pojkar. Och det lydde de.
0: Men du var till och med pastor i en MC-klubb, stämmer det?
1: Ja, det var ju så att en av mina gamla klasskompisar som jag råkade träffa vid tillfälle, han hade kommit med i ett MC-gäng och frågade om... Vi började prata så till varandras telefonnummer och så bjöd han in till någon fest. Och då tänkte jag att det var perfekt, då kan jag lite predika Jesu ord och sanning. Och presidenten i klubben blev förtjust i mig, för att han tyckte det var häftigt med som han uttryckte det, en prälle som var som alla andra. Och det är väl lite grann hurdan jag är. Jag är som alla andra. Folk förvånas över att jag är så normal som jag är, fast jag har det yrket jag har och predikar så tydligt som jag gör. Men han blev förtjust helt enkelt i mig som person och intresserad, och han var väl öppen för evangelium också. Så att den kvällen redan så frågade han, skulle inte du vilja bli, för det har de i USA då, de har ju alltid kaplaner, MC-gängen. Och frågade han, skulle inte du vilja bli vår kaplan, vår pastor? Så sa jag, jo, det skulle jag väl, om det inte krävs något, att jag ska göra kriminella saker eller delta i kriminella aktiviteter eller någonting sånt. Så visst, det går alldeles utmärkt. Så blev det så jag umgicks ganska mycket under en period med de här killarna.
0: Är du vän till dem fortfarande?
1: Några av dem har jag fortfarande kontakt med, speciellt en, han som då var vicepresident i det här MC-gänget. Han blev frälst under ett själavårdssamtal och är idag, vad jag vet, ledare eller ungdomsledare i en frälsningsarmékår i Malmöregionen.
0: Men hade du fått hållit på i den här klubben ett tag, så hade de blivit utplånade, eller?
1: Det var just därför som jag fick, så att säga, sluta. För de inser att när den här killen blev frälst, så vill inte han pyssla med allt det där kriminella mer. Utan han blev härligfrälst. Och det gick ju lite grann stick i stäv med deras önskning om vad klubben skulle uträtta och bli. Så att därför så bad de mig sluta helt enkelt, vilket jag gjorde.
0: Man kan säga så att du gjort en resa från att vara värsting till idag att ha blivit

0: pastor?
1: Ja, som jag brukar säga, jag har gått från att vara en del av problemet till en del av lösningen.
0: Vad är lösningen då?
1: Jesus. Att göra Jesus älskad, trodd och efterföljd. Att älska min nästa. Att predika Guds ord. Att få människor till inse att du kan aldrig älska Jesus mer än den person du älskar minst. Skulle vi kristna bara leva efter den enkla sanningen, så skulle vi bli ljus och salt. Du kan bara älska Jesus så mycket som den person du älskar minst.

0: Du Kristoffer, du står ju nu på talarstolen och predikar, men du vet ju också att minst frikyrkan i Sverige, den tappar och minskar. Ja. Finns det något hopp?
1: Ja, och jag tycker det är jättehoppfullt att det gör det. På ett sätt, i en bemärkelse. Men nu ska jag missförstämma rätt. Tycker det är bra att agnarna skiljs från vetet. Tycker det är bra att det blir hårdare tider, för det är det Bibeln talar om också. Bibeln talar om den sista tiden. Bibeln talar om att det ska komma tider av prövning och det ska komma tider där det blir mindre och mindre kristna. Och jag tror att den tiden är här och att det är helt enkelt tidens tecken. Sen så ska vi ju kämpa för att Jesus ska bli älskad, trodd och efterföljd. Mm.
0: Tror du det blir en förändring att kristenheten kommer att öka?
1: Jag tror ju, om man ser till sociologi och så har det ju varit att Freud sa ju Gud är död och att religionen höll på att dö ut och så vidare, men sen visar sig att det har gått över till någon slags folktro bland annat med New Age och massa sådana här. Så religiositeten, folks nyfikenhet, speciellt nu bland dem som är tonåringar idag, är ju jättestor. Tonåringar idag, alltså de som jag då har så konfirmand och så vidare, de har ju nästan ingen aning om vad Bibeln lär och predikar, och därför så har de ju inte heller några fördomar. Så fördomarna försvinner ju med kunskapen, så att säga. Så man börjar istället från noll, och det är på ett sätt för kyrkan positivt, för då har man inte de här gamla fördomarna om att kristna är si och frikyrkofolk är så, för de vet inte, de har ingen aning. Och det är på ett sätt positivt. Så att jag tror inte man ska vara rädd för förändring. Därmed ska man vara rädd för att inte göra någonting åt det.
0: Vad ska vi göra då för att möta människors behov idag?
1: Jag tror på den kärleksfulla gemenskapen. Jag tror det är det som är A och O. Jesus själv var kärleken. Den första församlingen blev sagt av romerska... vad var det? Det var ståthållare så som så säger vad man vill om de kristna svinen, som man kallar dem. Men en sak kan man säga, de älskar verkligen varandra. Till och med fienden kunde säga att de kristna älskar varandra, att de hade sån otrolig kärlek. Och den kärleken måste vi hitta tillbaka. Det kvittar hur låga trösklar vi har till våra kyrkor. Det kvittar hur låg tröskel du har till kyrkan, så länge du inte har lika låg tröskel till ditt hem och till ditt hjärta. När vi kristna i Sverige fattar det, då först tror jag på väckelse. När vi öppnar våra hjärtan och våra hem lika mycket som vi försöker öppna våra kyrkor, är jättelätt att bjuda in till kyrkan. Jättesvärt att bjuda in till sitt hem. Se på Klara, eller vad är det, Santa Clara i Stockholm. Den här svenska kyrkan som har så jättemycket folk som kommer. Det är just därför. De öppnar sina hem, de öppnar sina hjärtan. Jag tror på det. Jag tror ju på att inte bara göra det som en logisk handling i kraft av mig själv, för att jag tycker så mycket om, utan för att jag tycker om folk så mycket för att Jesus gör det. För att jag delar hans liv, för att jag delar hans kärlek för människor. Och det gör jag genom att be. Så bönen är en annan nyckel, tror jag. Att vi ber inte längre i kyrkan. Folk läser inte Bibeln längre i kyrkan. Vi predikar inte Bibeln. Jag gick på bussen idag och sa en tant i lila mössa, och så predikade jag över det ämnet istället för att lägga ut en text. Lägga ut Bibelns budskap på texten. Det är sådana saker som jag tror lägger grunden för en god tro och för goda församlingar, och därigenom också kärleksfulla gemenskaper.

0: Du pratar om gemenskap här lite grann. När jag läser om dig så har du blivit frälst i Pingkyrkan, gått pastorsutbildning på EFK, är nu pastor i Missionsförbundet och jobbar även delvis ihop med Svenska kyrkan. Hur går det
1: Pingkyrkan.
0: Och Pingkyrkan, hur går det här ihop sig?
1: Det är ju så att jag har ju gått ganska många år och läst teologi och så vidare, och jag kan inte säga att jag är en expert, men jag vet ju vad olika samfund står för. Och jag har ett ordstäv som jag brukar prata om, att så länge jag är trygg i min egen tro så är inte andras tro ett horn i sidan. Först jag gjorde när jag kom hit, där jag finns nu i Knisling i norra Skåne, det var att boka ett möte med Svenska kyrkans präster. Så gick jag dit och så säger jag, hej, jag heter Kristoffer, säger på dopet, så här tycker jag om er dopsyn. Det här kan jag tycka är lite problem, det här tycker jag är okej. Ja, och så vidare. Så hade vi ett litet samtal där om alla eventuella situationer, om någon skulle vilja omdöpa sig till exempel. Och vi tog rakt på, pang på, rakt fram. Satt oss ner och pratade rent praktiskt, vad det händer. Och efter det så var det öppna armar ifrån Svenska kyrkan sett. De har varit jättetillmötesgående. De bjöd in mig till att vara med som konfirmandledare för deras 60 konfirmander som vi nu har konfirmerat här i helgen. Det har bara varit öppet för att jag var öppen från början, tror jag. Och för att de var öppna för öppenhet.
0: Du tror på ett samarbete med andra kyrkorna?
1: Jag tror det är en nödvändighet. Glöm väckelse om man inte ber för andra kyrkor. Jag menar, det här med kollekt, bara det. Var i Bibeln står att man ska ta kollekt till sin egen församling? Står ingenstans. Därmed så kan man ta kollekt till andra kanske. Det hade jag tyckt var bra. Det hade lärt oss ödmjukhet och det lärt oss att lita på varandra. Om vi hade gjort så. Så att det här med ekumenik, det är inte ett kanske, hade det varit bra, det är ett måste. Vi måste ta tillsammans, det är det som är kärlek. Att, visst, jag kan inte hålla med om dopsynen i Svenska kyrkan. Men jag förstår varför de har den. Och i och med jag förstår den så fördömer jag inte dem eller har fördomar, för jag förstår ju. Därmed håller jag inte med, men det är en helt annan sak. Låt oss förenas i trosbekännelsen, i sakramenten, i alla de saker där vi kan förenas och se likhet och se för skillnader.
0: Du Kristoffer, du är ju inte så där jättegammal än. Alltså, du är ju en bra bit till pensionsåldern i varje fall. Vad har du för visioner för framtiden?
1: Jag måste väl ändå komma tillbaka till att göra Jesus älskad, trodd och efterföljd. Vad det innebär och hur det innebär, det är egentligen jätteoväsentligt för min egen del personligen. Om det är att predika för isbjörnarna i Sibirien eller om det är att ha jätteväckelsemöten i USA eller det är att leda en liten landsortsförsamling i Skåne. Det är inte det viktiga. Det viktiga är nog att tjäna Gud där han vill att jag ska tjäna honom. Så att jag är helt öppen för förslag. Jag väntar eldskriften på väggen från Gud, vad han vill att jag ska göra. Men jag har en viss tendens att höras och synas, och det tror jag kommer fortsätta med att göra.
0: Om du inte hade mött Jesus som 17-åring, vad det var, hur tror du att ditt liv hade varit idag?
1: Om jag skulle citera min egen far, som är fortfarande ganska kritisk, eller rätt så kritisk till min tro och mitt yrke, så sa han, det där med kristendom och så, men en sak kan jag i alla fall säga, att hade du inte blivit kristen så hade du antingen suttit i fängelse eller varit död. Och det tror jag är sant.
0: Så man kan säga att tro, det blir en livräddare för dig?
1: Absolut. På mer än ett sätt. Inte bara här i detta livet nu, utan

Mina damer och herrar, vi kommer alldeles strax att bege oss vidare mot vårt nästa resmål i livet. Vänligen kontrollera att er medpassagerare finns med på den fortsatta resan.

0: Det är bara nåd, sjöng Lars-Lisa Andersson för oss. Vår nästa gäst, han har kanske befunnit sig i det största mörker man kan tänka sig. Dan Fahlén.
1: Det såg väldigt, väldigt mörkt ut, gjorde det. Därför att ja, jag är född 1960 och så 1976 var det väl, då började jag röka hasch. Första gången var nyfiken, då var spännande. Och den där nyfikenheten, den fortsatte ju så att säga, så att det rullade på. Och flyttade till Helsingborg när jag var 19 år, 1979, och började då, ja, smuggla hasch och sälja hasch. Och åren rullade på och det blev, provade heroin och amfetamin, och det blev mer och mer fängelsestraff. Så att 23 år så höll jag på att missbruka. Mycket från kåken med en plastkasse, och ingenstans att bo, ingenstans att ta vägen.
2: Och sen blev det samma visa igen?
1: Ja, det blev samma visa. Då gick man tillbaka till gamla vännerna, gamla livet så att säga. För det var det enda man kände till slut. När jag var 26 år, då sa jag, tror jag var första gången jag sa så att jag vill ha ett annat liv. Men det tog ju alltså, 26, det tog 14 år till innan jag kom till den punkten alltså.
2: Men du, när man håller på som du gjorde med droga hela tiden, tar inte kroppen slut?
1: Ja, men det var fängelsestraffen som räddade mig.
2: Så man kan säga att trots att fängelsestraff inte låter så trevligt, så räddade det kanske livet på dig?
1: Ja, det räddade i alla fall mig, min hälsa. Genom att där får man ju regelbunden mat och ja, man tränar och spelar mycket, idrottar mycket också när jag satt in och gjorde faktiskt.
2: Hur många år har ditt liv varit suttit i fängelse?
1: Ja, sammanlagt 5-6 år är det väl. Om man slår ihop alla, det var mest kortare fängelsestraff.

0: du, vad kom det sig att du blev frälst? Vad har du blivit?
1: Ja, det var när jag hamnade i Jönköping 1994, tror jag. Där kom jag i kontakt med Ria där då, och en kvinna som det bara lyste ur ögonen på henne. Hon bara pratade om Jesus hela tiden liksom, och ja, men ska du inte lämna till Jesus? Och så här, men. Och jag tyckte det var döjobbigt, så jag hade fullt få med att slippa må dåligt och få tag i sprit och i droger liksom. Mm. Och hon var alltid lika trevlig, alltid lika glad, bemötte mig alltid med samma kärlek oavsett om jag var trevlig eller mindre trevlig liksom, så var hon alltid lika kärleksfull. Men med tiden så märkte jag liksom att bara fundera att hon har ju någonting liksom. Det måste ju vara någonting som hon har liksom. Så att det där var väl den första tanken. Och sen minns jag faktiskt, jag bodde på Visingsstöd och jobbade i skogen åt kommunen. Och bostadssociala hade lägenheter där ute. Att jag ställde mig en vinterkväll och ställde en fråga till Gud rakt upp i himlen så här. Liksom, med ett ärligt och uppriktigt hjärta att vad måste jag göra? Då hör jag som en mansröst som står precis bredvid mig. Alltså precis lika tydligt som du och jag pratar nu. Eller någon står en meter ifrån mig. Att du måste bli mer ödmjuk. Och jag funderar mycket på det där. Ställde mig vid precis samma punkt många gånger efter det här. Ställde nya frågor. Men jag fick aldrig något mer svar. Utan jag hade fått svaret. Men det här var alltså 6 år innan jag blev frälst.

Men det fanns ändå en nyfikenhet. Och den där kom till och från. Det kom ju särskilt när man var i problem. För då vill man ju gärna ropa på hjälp så att säga. Och men sen när, sen när man hade fått hjälp så att säga. Då körde man sitt eget race igen. Till slut så var jag ute på turné snurra omkring i vårt land. Så hamnade jag i Bollnäs. Jag frågade om det fanns något vandrarhem. Där på turistinformationen och säger. Men det finns ett hotell Rengården. Det är ett kristet hotell. Jag tänkte, men kristna, om det är schysst, då kan jag låna tvättmaskinen. Så träffade jag en predikant som var där. Då säger han att ska du inte ta hänga med till kyrkan ikväll liksom. Jag får se. För jag mådde lite dåligt så. Så jag gick upp och duschade och rakade och fräschade till mig. Så gick en vända på stan där i Bollnäs. Och gick förbi den här kyrkan där på lördag kväll. Men jag pallade inte gå in. Men sen på söndag morgon när jag vaknade. Då hörde jag några som var uppe och ute och snackade utanför rummet där, som jag bodde i. Då. Så blev det tyst. Tänkte jag, nu kan jag gå och duscha. Så öppnade dörren. Då står den här predikanten där då. Så säger han, idag hänger med till kyrkan. Och då känner jag, då mådde jag lite bättre. Och så säger jag, okej då. Så jag följde med till kyrkan. Jag är på att börja gråta när de börjar med lovsången där. Liksom, och jag tyckte det var så jobbigt och obekvämt för det. Och sen efter ett tag när han hade predikat där så märkte jag att han bara med fråga om det var någon som ville bli frälst och lämna sitt liv till Jesus. Då förstod jag att han var ute efter mig. Så då försökte jag gömma mig bakom den som satt framför. Liksom. Men jag funderade ungefär 20 sekunder. Sen så gick jag fram och lämnade mitt liv där.

0: Och det blev vändningen.
1: Ja, det var jobbigt. För sen fundera på vad händer nu då liksom. Och jag kände att det hände någonting liksom. Men och jag kände att det blev knöligt på obekvämt på insidan liksom. För att jag var ju liksom mitt uppe i fullt missbruk liksom. Och de skulle hjälpa mig där i kyrkan, och det var ju Bollnäs bibelcenter var, och de skulle hjälpa mig där och med allt möjligt sen dagen efter på måndag. Men jag smet iväg. Åkte till Söderhamn, gick in på bolaget, köpte en flaska Jägermeister, gick in på biblioteket på toaletten och halsade väl halva flaskan där liksom. Och jag tyckte det var så obekvämt. Men så tänkte jag, den här predikanten, han som har sett till att jag blev frälst, nu får han ordna resten också. Så jag skulle ner till Örebro och ta igen. Men på vägen ner liksom, eller när jag kom till Örebro, då träffade jag en massa andra utanför bolaget. Sen var det massa inbrott och piller och amfetamin, och sen var allting i full gång där innan jag fick tag i den här predikanten. Va? Men hela tiden medan jag höll på och missbrukade, så fanns den där frågan inom mig. Vad innebär det att vara frälst? Det var som ett band som bara gick. Vad innebär det att vara frälst? Vad innebär det att vara frälst? Liksom? Varje dag så kom den här frågan. Och sen till slut så hamnade jag på häktet i Örebro. Och så kommer häktespastorn in. Knackade på dörren och frågade om han fick komma in. Jag sa, ja visst. Så jag frågade om han kom in och pratade med mig. Och frågade om jag ville ha en bibel. Jag sa, ja det vill jag gärna ha. För då berättade jag vad som hade hänt där i Bollnäs. Då. Att jag hade tagit emot Jesus där. Då. Så han berättade att han hade varit på och pratat med några andra killar där. Och läst i Efeserbrevet. Där det står om den gamla människan. Att man måste lägga av sig den gamla människan som går under bedragen av sina begär. Och att tjuven ska sluta stjäla och jobba med sina händer för att bistå den som behöver hjälp. Man ska sluta ljuga liksom. Där började jag läsa Bibeln. Och sen hade jag satt där i tre, fyra månader på häktet. Och jag hade träffat den här pastorn en gång i veckan liksom. Och jag läste Bibeln hela tiden. Då fick jag svaren på min fråga. Vad innebär det att vara frälst? Liksom, att vad det handlar om. Det handlar om att lägga av sig den gamla människan som går under bedragen av sina begär. Mm.

0: det kanske var bra för dig att du kom in på häktet.
1: Ja, jag tror det var Guds plan. Därför att där fick jag liksom så att säga avskilja mig i lugn och ro, börja studera liksom vad Bibeln säger om vad frälsningen innebär liksom. Nyktra till liksom, så att man kan med ett klart och rent sinne, ett nyktert sinne liksom, ta till sig det som står, va. Och börja be också. Jag kommer ihåg så här, som jag inte ens hade någon uppenbar som det här med givande och tionde det här. Så jag sa till Gud, ja, vad kan jag göra för någon annan liksom? Jag sitter ju här inne. Så slår jag upp Örebro-kurieren liksom. Då står det där bröd till bröder liksom, som en hjälporganisation liksom, som hjälper nödställda människor i Afrika. Och så stod det ett postgironummer liksom. Så jag kunde, och jag hade liksom lite pengar på konto, så jag kunde bli vakterna där, ta ut pengar från mitt konto och så ge till dem till den här organisationen. Så redan där liksom, så började jag ge tionde inlås
0: på häktet.
1: Ja, visst. Så jag, alltså Gud, han hör bön liksom.
0: Ja.
1: Jag ställde en fråga så han visade mig direkt. Det kan du visst liksom. Du kan visst hjälpa andra liksom. Och där så kom jag i kontakt med ett kristet behandlingshem också, Josua i Gamleby, utanför Västervik. Så pastorn där var där och besökte mig liksom, och började ordna så att jag skulle få komma dit, och när jag skulle få komma iväg från häktet så att säga. Och där fick jag liksom göra upp med allt det gamla, allt det skamliga. Jag fick ju upprättad relation med mina föräldrar och med min syster. Liksom. Jag hade inte träffat mina föräldrar på 13 år.
0: Vad sa de när du hörde av det då?
1: I början så sa de väl inte så mycket. Liksom. Det är klart att de tyckte det var bra. Men efter ett halvår tror jag det var, så träffade jag min syster. Och sen några månader senare så kom mina föräldrar ner på familjesamtal. Liksom. Så då fick jag sträcka fram min hand då, och så fick jag säga förlåt för allt jag har ställt till med. Alla gånger jag har svikit er och sårat er liksom. Och det var det största ögonblicket i mitt liv liksom. Det var någonting som var trasigt som blev helt. Det var någonting som knäcktes liksom. Alltså det var ju så många år liksom. Så många år i ovisshet liksom. Som de visste inte ens om jag levde eller var död. Eller liksom ingenting visste de. Inte ett livstecken. Inte någonting alltså. Och sen vid julen sen då. Det var första gången jag var... Det första gången som hela vår familj firar jul tillsammans liksom, på 20 år liksom.

0: idag så jobbar du istället med dem som du umgicks med förut.
1: Ja, det var jag läste någon kurs nu i psykiatri och socialpsykiatri, så gjorde jag praktik på, ja, på en avdelning på sjukhus här då. Då frågade man, har du gjort innan då, sa. Ja, då berättade vad jag jobbar med. Jag jobbar med missbrukare och hemlösa på Söder, sa. Ja, jag var en sån som de som jag jobbar med idag. Och det är den enklaste och bästa beskrivning som man kan göra. Liksom.
0: Hur är det i storstaden då? Är det många som är hemlösa?
1: Ja, det är många som är hemlösa och många som går omkring med väskor och kassar. Liksom. Där, just i Stockholm och på Söder, och där är faktiskt väldigt många. Så många så det, vi träffar de sover i garage där under Medborgarplatsen.
0: När du berättar för dem vad du har varit med om, lyssnar de på dig?
1: Ja, det gör de. Ibland så är det ungefär, ja, det är kaffe och mackorna ungefär de vill ha. Och vi ibland har med oss lite kläder och så här. Och sen är det inte så mycket mer. Men vissa dagar liksom, då är det så att då är det ett öppet hjärta liksom. Någon som är villig att lyssna, va. Kom ihåg en kille, han har sett arg ut liksom. Alltid varit så här, ja, ilsken liksom, så här, och liksom väldigt liksom hållt, ja, man har inte kommit in på han så att säga. Men sen idag liksom, då började jag prata med han så här, och så diskuterar man. Då började jag berätta om mitt gamla liv och mitt nya liv och hur jag fick mitt nya liv liksom. Han sög i sig som en svamp liksom. Tårarna var på väg och bara komma där i slutet liksom. När jag var färdig med han liksom. Då såg jag de som satt på bänken bredvid. I ögonvrån så såg jag hur de lyssnade, va. Och jag har vittnat för dem många gånger liksom. Men liksom, man kan ju inte gå på och vittna varje dag. Utan liksom, det är vissa dagar så känner man, nu är det läge liksom. Och då är det bara att ösa på liksom. Vad det handlar om, att det handlar om Guds kärlek. Liksom, att de förstår att de är älskade och värdefulla och dyrbara liksom. Oavsett hur deras liv har sett ut. Och just det här som jag berättade för dig innan, det här med försoningen. När jag fick sträcka fram min hand och säga förlåt till mina föräldrar liksom. Det var någonting som grep tag om. Och sa, det där skulle jag också vilja vara med om. Liksom, sa han. Man måste komma till den punkten där man känner att jag kapitulerar, jag ger upp. Då är man i ett guldläge för Gud liksom. Kapitulation, villkorslös kapitulation liksom, det är det bästa.
0: Det livet du har idag, hur är det mot det föregående livet?
1: Du sa att den här killen liksom, att innan liksom, det är ju bara någon bubbla med massa svammer liksom. Så här, de sitter där på liksom, ja, parkbänken år ut och år in. En del av dem har suttit där nere i 15-20 år liksom. Det är bara samma, så det är bara taskigare priser liksom. Idag så känner jag att jag lever liksom. Fullt ut liksom. Och när jag känner mig mest levande, det är när jag får stå och vittna om vad Gud har gjort liksom. Då känner jag att det lever till 100% liksom. Vi är ute ibland på måndagskvällen med Klara kyrka på, nere på Vasagatan mitt emot centralen. Står där med en bandare med lovsång liksom. Det var 10 gamla missbrukare en måndagskväll som stod där och vittnade för människor som kommer förbi. Och det stannar vanliga människor så här med frågor liksom. Och vi får be för människor. Och varje gång när jag åker hem därifrån så känner jag mig så upplivad liksom. Så det är det häftigaste av allt liksom. Det är när man får ge ut det man har fått.

You Raise Me Up sjöng Lars Lisa Andersson och Eva Nyström tillsammans. En timma med Concorde, den går verkligen i överljudsfart. Men nu ska vi gå in för landning, och det behöver vi faktiskt alla göra då och då. Landa och tänka över våra liv. För det mesta går ju allt i en rasande fart, till och med ibland i överljudsfart. Vi hinner knappt tänka efter vart vi är på väg, vad vi håller på med. Men nu min vän, fäll ut landningsställen, landa och tänk efter om du är på rätt väg.

0: Vi är besättningen på Concorde. Vi tackar för att du resna oss. Vi vill önska dig alltid Guds välsignelse, och det gör vi även den här gången, för det är det bästa som finns.
1: Mina damer och herrar, vår resa går nu mot sitt slut och vi kommer alldeles strax att gå in för landning. Kapten Karl-Olof Gustafsson, första pilot Sören Persson och jag, vi tackar för visat förtroende och hoppas att du har haft en trevlig och angenäm resa tillsammans med oss. Var vänlig sitt kvar med säkerhetsbältet fastspänt tills programmet taxat in och stannat.

Ja, det var den här veckans program så här på fredag morgon där du fick möta människor som berättade om sina liv. Det var Karl-Olof Lövgren som tog med oss på den här flygresan. Du får gärna skicka ett e-mail till oss här på fer@fnf.nu. Det är ju ett program det här ifrån Falbygdens ekumeniska radio.

Välkommen till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. I programmet gör vi pålysningar om de gudstjänster och andra aktiviteter som händer de kommande dagarna till och med torsdag i nästkommande vecka. Programmet sänds också i repris ett antal gånger. Så tänk då på att en del aktiviteter kanske redan har hänt. Jag börjar här med pålysningar och predikoturer för Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdag 23 juli klockan 10 är det café Himmel och jord i kyrkans hus. Det är café med gott fika och god gemenskap och tipspromenad. Klockan 18 är det livsstegen och i sommar är det i Sankt Olofs kyrka, bön med delande. Och för dig som vill prova på vad livsstegen handlar om så leds det av våra ideella medarbetare. Fredag 24 juli klockan 14 är det källan, öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördag 25 juli klockan 17.45 så sänds hälsmålsringning här på radion denna vecka ifrån Håkantorps kyrka. Söndag 26 juli klockan 10 är det mässa i Sankt Olofs kyrka, präst Marianne Jensen. Och det är också kyrkfika och radio Sankt Olof sänder mässan här i radion på 90,8 MHz. Klockan 14 är det friluftsgudstjänst vid Näs kyrka, veniat Christer Johansson. Klockan 19 är det musik i sommarkväll i Sjörstorp kyrka, veniat Christer Johansson och folkmusikgruppen Jämpa. Tisdag 28 juli klockan 14 är det café Himmel och jord i kyrkans hus. Det blir café med gott fika och god gemenskap och programpunkt 60-talets lagersångerskor med Magnus Uddenstig och det börjar klockan 15. 29 juli klockan 8.30 är det pilgrimsmässa i Sankt Olofs kyrka med präst Marianne Jensen. Enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens 7 nyckelord. Klockan 9.30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Idag är starten på vandringen från serveringen på Olleberg. Samåkning från Sankt Olofs kyrka erbjuds. Klockan 12 är det bön för fred på Dotorpsgatan 57. Klockan 15 är det sändningsgudstjänst. Franciskianska pilgrimsrörelsen i Sankt Olofs kyrka med präst Marianne Jensen. Nu går jag över till pålysningar för Floby pastorat. Lördag 25 juli klockan 15 är det lördagsträffen i samlingssalen Vårdcentrum Floby. En stunds enkel samvaro och kort andakt. Här delas kunskaper, erfarenheter, intressen och minnen. Och hembakat fika. Lördag 26 juli är det gudstjänst klockan 10 i Korskyrkan Åsarp. Klockan 10 är det mässa i Vårkumla kyrka med präst Olle Osenius. Och klockan 18 är det sommarmusik i Vist kyrkbacke. Och vid regn är det i Floby kyrka. Anna Dahlgren Karlsson, Emanuel Karlsson framför folkliga guldton. Korn från fyra sekler. Tag med fikakorg och något att sitta på. Nu följer pålysningar för Stenstorps pastorat. Söndag 26 juli klockan 15 är det friluftsgudstjänst i Flakebergsstugan och vid regn blir det i Ugglum kyrka, andakt Daniel Darelli.
Klockan 18 är det musik i sommarkväll i Högstena kyrka. Andakt Daniel Darelli. Musiker Yvonne Konradsson och Peter Park Larsson på gitarr. Nu kommer vi till Allianskyrkan Falköping, lördag 25 juli. Kyrkan hålls öppen från klockan 18 från årets krosing. Söndag 26 juli klockan 15 är det friluftsgudstjänst på Högskården Segersta. Marianne Enell sjunger och spelar och predikar. Ta med egen kaffekorg och något att sitta på. Måndag 27 juli klockan 18 är det ekumenisk bön för kommunen. Och tisdag 28 juli klockan 6 är det närradioandakt från Allianskyrkan. Den sänds via Radio Falköping och repris klockan 8:00 och 21:30. Ekumeniakyrkan Mössebergsgården 26 juli klockan 10 är det predikan av Britta Blomdahl på temat andlig klarsynt. Sång av Kristina Bär Fransson. Onsdag 29 juli är det morgonandakt i Radio Falköping med Britta Blomdahl. Det sänds klockan 6 och klockan 8. Pingstkyrkan Falköping söndag 26 juli klockan 18 är det sommargudstjänst, predikan av Charlotte Lundberg, musik Kerstin Kristensson. Onsdag 29 juli klockan 19 är det bön. Nu går jag över till Centrumkyrkan i Kinnarp Slutarp. Söndag 26 juli klockan 9 är det bön. Dela med dig. Du har lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Och jag heter Barbro Lundgren.

Händer det att du inte kan komma till kyrkan på söndag förmiddag? Sjukdom eller andra förhinder kanske ibland gör det omöjligt. Då kan du lyssna till en bandad gudstjänst i närradion från Radio Botvid onsdag förmiddag klockan 10. Alltså varje onsdag klockan 10 sen söndagens gudstjänst. Lyssna på Radio Botvid, Pingstkyrkans närradion.

Hej! Glöm inte att lyssna på Dansbandsdags lördagar 18.30 med reprisen nästkommande fredag 18.30.

Välkommen till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. I programmet gör vi pålysningar om de gudstjänster och andra aktiviteter som

Klockan 10 är det café himmel och jord i kyrkans hus. Det är café med gott fika och god gemenskap och tipspromenad. Klockan 18 är det livsstegen och i sommar är det i Sankt Olofs kyrka, bön med delande. Och för dig som vill prova på vad livsstegen handlar om så leds det av våra ideella medarbetare. Fredag 24 juli klockan 14 är det källan, öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördag 25 juli klockan 17.45 så sänds hälsmålsringning här på radion. Denna vecka ifrån Håkantorps kyrka. Söndag 26 juli klockan 10 är det mässa i Sankt Olofs kyrka, präst Marianne Jensen. Och det är också kyrkfika och radio Sankt Olof sänder mässan här i radion på 90,8 MHz. Klockan 14 är det friluftsgudstjänst vid Näs kyrka, veniat Christer Johansson. Klockan 19 är det musik i sommarkväll i Sjöstorps kyrka, veniat Christer Johansson och folkmusikgruppen Jämpa. Tisdag 28 juli klockan 14 är det café himmel och jord i kyrkans hus. Det blir café med gott fika och god gemenskap och programpunkt 60-talets lagersångerskor med Magnus Uddenstig och det börjar klockan 15. 29 juli klockan 8.30 är det pilgrimsmässa i Sankt Olofs kyrka med präst Marianne Jensen. Enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens 7 nyckelord. Klockan 9.30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Idag är starten på vandringen från serveringen på Olleberg. Samåkning från Sankt Olofs kyrka erbjuds. Klockan 12 är det bön för fred på Dotorpsgatan 57. Klockan 15 är det sändningsgudstjänst. Franciskianska pilgrimsrörelsen i Sankt Olofs kyrka med präst Marianne Jensen. Nu går jag över till pålysningar för Floby pastorat. Lördag 25 juli klockan 15 är det lördagsträffen i samlingssalen Vårdcentrum Floby. En stunds enkel samvaro och kort andakt. Här delas kunskaper, erfarenheter, intressen och minnen och hembakat fika. Lördag 26 juli är det gudstjänst klockan 10 i Korskyrkan Åsarp. Klockan 10 är det mässa i Vårkumla kyrka med präst Olle Osenius. Och klockan 18 är det sommarmusik i Vist kyrkbacke. Och vid regn är det i Floby kyrka. Anna Dahlgren Karlsson, Emanuel Karlsson framför folkliga guldton. Korn från fyra sekler. Tag med fikakorg och något att sitta på. Nu följer pålysningar för Stenstorps pastorat. Söndag 26 juli klockan 15 är det friluftsgudstjänst i Flakebergsstugan och vid regn blir det i Ugglum kyrka, andakt Daniel Darelli. Klockan 18 är det musik i sommarkväll i Högstena kyrka, andakt Daniel Darelli. Musiker Yvonne Konradsson och Peter Park Larsson på gitarr. Nu kommer vi till Allianskyrkan Falköping, lördag 25 juli. Kyrkan hålls öppen från klockan 18 från årets krosing. Söndag 26 juli klockan 15 är det friluftsgudstjänst på Högskården Segersta. Marianne Enell sjunger och spelar och predikar.
Ta med egen kaffekorg och något att sitta på.

Måndag 27 juli klockan 18 är det ekumenisk bön för kommunen. Och tisdag 28 juli klockan 6 är det närradioandakt från Allianskyrkan. Den sänds via Radio Falköping och repris klockan 8 och 21:30. Ekumeniakyrkan Mössebergsgården 26 juli klockan 10 är det predikan av Britta Blomdahl på temat andlig klarsynt. Sång av Kristina Bär Fransson. Onsdag 29 juli är det morgonandakt i Radio Falköping med Britta Blomdahl. Det sänds klockan 6 och klockan 8. Pingstkyrkan Falköping söndag 26 juli klockan 18 är det sommargudstjänst, predikan av Charlotte Lundberg, musik Kerstin Kristensson. Onsdag 29 juli klockan 19 är det bön. Nu går jag över till Centrumkyrkan i Kinnarp-Slutarp. Söndag 26 juli klockan 9 är det bön. Dela med dig. Du har lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Och jag heter Barbro Lundgren.

Lyssna på Café Liberal. Vi pratar om kommunala frågor ur ett liberalt perspektiv. Vi sänder varje fredag klockan 17.30 till 18. Vi hörs!

Välkomna, välkomna, tankar från hängmattan. Och det är fredagen den 24 juli. Oj, vad det rusar iväg här veckorna. Och vi har kommit fram till vecka 3 av alla de här världarna för tankar från hängmattan. Och den här fredagen så är det Evelina Ingesson som är värd för programmet. Evelina då som, ja, framförallt så håller hon ju på och bakar och gör kreationer. Hon har varit med i Hela Sverige bakar också. Jag tror att hon kommer prata om det i sitt program här, och det heter Tankar från hängmattan.

Tjenare på er! Detta är Evelina Ingesson från Hela Sverige Bakar. Det är nog många som känner igen mig från. Och även mina sociala medier då, som tårtbagaren från Trädet. Och jag är 32 år. Och det ni kommer höra här idag är alltså en berättelse om mitt liv. Där jag är idag liksom, och hela resan däremellan. Så att det kommer nog bli... Det kommer nog bli åka av. Och sen har ni nog de som följer mig. De vet nog om att jag har gjort lite låtar sånt här ihop med. En som heter, kallar sig för Puckonalle. Och han har gjort två låtar om mig. Och sen även en som heter Radio Nightwolf. Och jag har gjort lite låtar ihop. Så att de låtarna som spelas här idag, det är både Puckonalles och mina och Radio Nightwolfs låtar. Så att jag tänkte jag skulle berätta lite om mitt liv. Varför jag... är som jag är eller den jag är idag. Så att vi säger som när jag var liten då, va? Då var jag alltså väldigt blyg och jag var väldigt blyg. Jag vågade inte ens prata med folk liksom, jag kunde inte titta dem i ögonen och jag var den som satt längst bak i ledet och väntade på min tur i princip. Så att nej, så att jag hade lite jobbigt då. Jag var väldigt snäll och lite försiktig och försynt. Och så var jag var lite större än alla andra. Jag var lite rund på den tiden. Och ja, så blev man lite mobbad för att man var lite större då. Och ja, det var lite jobbigt. Så att, men det var ju bara att bita ihop liksom. Och jag sa ju inte för mycket heller, utan jag höll mig jag höll mig tillbaka. Och sen när jag blev lite äldre då, så det satt ju sina spår där med tankesättet man hade då, att man var lite för tjock liksom. Och ju äldre jag blev ju mer så blev det att man tänkte på vad man åt och sen så blev det att man knappt inte åt någonting. Och sen blev man, ja, det blev inte bra då, va? Då blev det att jag blev lite smalare och då blev det lite så här, varför har Evelina gått ner i vikt? Och ena med tredje och då. Men jag försökte att kämpa på ändå. Och då var jag inte gammal. Men tankesättet började redan då på den tiden liksom. Och sen jag blev äldre sen. Jag kom upp i 7, 8, 9. Och jag höll mig i samma stöpta form kan man säga. Som när jag slutade grundskolan i 6:an. Och gick 7, 8, 9. Och sen så... kom jag upp i... Jag var lika blyg på den tiden då. Och sen när jag väl kom upp så att jag började gymnasiet. Det var då jag började blomma ut, om man säger. För då fick jag ju lite självförtroende. Och ja, jag blev den som kunde prata med människor som hade lite... Man kände igen sig från när man gick i grundskolan då. Det här med att man var lite utanför. Eller liksom inte utanför så, men jag valde ju det själv. Men... jag var väldigt blyg liksom och jag satt för mig själv. Men då såg man liksom sådana som på gymnasiet sen liksom som gick för sig själva. Liksom man tänkte varför ska den behöva gå själv liksom. Och ja, då tänkte jag liksom, då tog jag med dem i gänget liksom och började prata. Och vi umgicks liksom. Och sen blev det ju då man gick på gymnasiet. Jag gick guldsmed 3 år här i Falköping. Och det var ju då jag började blomma ut och kunde börja prata med människor. Och jag kände mig liksom... jag kunde ta för mig mer liksom och sen så, men de här tankarna då, va, med att man skulle hålla sig i form, man skulle vara smal ena med tredje och det är klart, det satt ju i hela tiden, även i gymnasiet då. Men sen tog man studenten och sen så kom man ut i arbetslivet och då börjar man ju då. Ja, när man fick lite ut och liksom, det var inte bara att gå i skolan utan man var ju tvungen liksom för att klara sig liksom och kunna reda sig själv. Så var man ju tvungen att ha ett arbete och man började ju då jobba och sen så kände man liksom det kunde bli lite press från många håll också. Ja, med att man ska kunna klara sig liksom ekonomiskt och allting runt omkring. Och då... så blev det att när man väl var där liksom och jobba och sen så blev det att man det blev för mycket press och då
börjar man ju känna av det här då med lite utbrändhet och såna här grejer. Man, ja, det blev lite jobbigt då. Så att då blir det man avsa sig från det ena jobbet och sen hamnar man lite i, ja, lite så man fick kolla sig omkring liksom efter andra jobb som kunde passa in liksom. Och sen när det gick till en viss gräns då, så då kände man ju av det här psykiska måendet. Det var ju då hela, då kände jag att då började jag bli utbränd. Och så hade jag ju anorexian bakliggande där, och med allting runt omkring, då blev det liksom att man, ja, hela, både anorexian och alla grejer man hade då, så att det blev bara värre. Och sen till slut så blev jag så pass så att jag klarade inte av, och hade jag fortsatt så hade jag inte levt idag. Och därav att jag började baka. Det var ju så det började då. För att kunna reparera mig själv, hila mig själv, så började jag alltså baka. Och jag började experimentera med olika recept. Och jag kände liksom att det här är nog min terapi. Så att bakningen, det har ju verkligen räddat mig här idag. Så att då blev det att man började experimentera. Och sen har jag ju även en syster då, som har glutenintolerans. Hon blev det nog, var väldigt, väldigt ung. Men när jag väl då blev så sjuk i anorexien och utbrändheten, så kände jag att jag ville börja experimentera för hennes skull. Då, så att, ja, det var så det blev. Att jag började baka glutenfritt och laktosfritt. Och alla dessa olika bakverk jag höll på med då. Både tårtor och kakor och allt möjligt. Men tårtorna är ju min grej liksom. Så att, och ni som följer mig, ni vet ju att det är det jag gör. Och mitt jag lägger ut är oftast bara tårtor då. Men det är jättekul att hitta sin egen väg. Eller man känner liksom att det här är verkligen jag. Och att man kan göra någonting man känner att det här är liksom, det är min räddning. Liksom, så att det känns skönt på det viset att kunna skingra tankarna.

Och sen när man har bakat och bakat i många år då, och för familjen och vänner och allihop, de, som jag säger, de går in och rullar ut, ungefär så. Så att, nej men det är roligt, och folk de tycker om det jag bakar, och det är jätteroligt att få höra att det är jättegott då. Nej, och sen när man har visat upp vad man kan göra och sådana här grejer på sociala medier, så får man ju en sån här lite spontan, så här, att varför söker du inte till hela Sverige bakar? Och då tänkte jag att, nej, tänkte jag först. Men sen har vi då hela allihopa hemma, familj och morsan och min sambo, liksom, kör nu Evelina, kör nu. Och jag tänkte, okej. Så att då blev det att, då sökte jag till hela Sverige bakar, och sen så blev det att de ringde och ville ha första uttagning. Och jag tänkte, okej, vad har jag gett mig in på nu? Men det var ju en kul grej med, så att då svängde jag upp en tårta och ett bröd, och så första uttagningen, så var den klar. Och sen efter någon vecka igen så ringer de igen och vill ha upp mig till Stockholm. Och jag tänker, ja, vad har jag gett mig in på? Men jag tänkte, kör bara. Så tänkte jag, vi drar upp Stockholm, jajamän. Så att vi drog iväg, jag, morsan, syrran, vi tog bilen upp. Jag hade ju mina supportrar med mig, det är klart. Jag kommer in och i ett rum, och så sitter vi och pratar. Vi var nog 12 stycken tror jag vi var. Och sen så får man ju träffa hela alltihopa då, både producenter och TV4 och ja, juryn också då. Och får man även provbaka där liksom, och sen var ju den här uttagningen då, fick man ju vänta på, har man gått vidare eller har man inte gått vidare då. Men efter någon vecka eller två så ringde de till mig igen och ville ha med mig TV, och då tänkte jag, nej, tänkte jag först. Och sen tänkte jag, tar jag inte den här chansen nu så gör jag bort mig. Så att det här kan ju vara en vändning i livet då, va. Och, men jag tänkte, jag kör KBK som jag säger. Och drog iväg på det här äventyret. Som jag säger, jag har inte varit utanför trädets ramar på många år. Jag har bara varit i Falköping och Ulricehamn som längst i princip då. Men tänkte jag dra upp till Stockholm här, vet du. Här blir inte bra. Men vi drog iväg och jag bodde på hotell, du vet. Och jag bodde, nej, det var det värsta jag varit med om. Men det var jättekul, för när man väl var där så kände man liksom, det här känns ju helt naturligt. Liksom så naturliga, genuina människor som man hade runt omkring sig, och hela gänget som vi var liksom när vi spelade in. Och nej, det var ja, jag trodde inte att jag skulle kunna klara detta, men det var så naturligt, och det kändes som att det här var min grej, det här var mitt element, bakning och liksom det här med kamerorna runt omkring. Man tänkte inte på det när man väl var där, utan man var så inne i sin egen bubbla, om man säger så. Så att, nej, det var riktigt, en riktig upplevelse. Och sen när man väl står där liksom, får träffa alla de här kändisarna, alltså, säger som Johan Pettersson och Malin då, praktikant Malin. Och det första jag sa när jag såg Johan då, att så fan, det är ju Kapten Filling. Det var det första jag tänkte liksom, herregud, Kapten Filling, han är ju en barn, alltså idol. På alla håll då. Man har ju tittat på honom som man var liten. Liksom. Och fick man träffa honom liksom. Och, ja, det var en riktig, riktig kul grej. Så att, nej. Och hela Sverige bakar då. Och då spelade vi in den i, vad var det, mitten på maj till mitten av juni. Och då var det ju hårdkörning alltså. Vi körde 13 timmar per dag ungefär i snitt när vi spelade in. Så att det var hårdkörning. Ifrån att ha gått och inte liksom, ja, inte palla med sig själv liksom, till att kunna KBK köpa kör liksom 13 timmar. Det var ju precis som att, nej, det kändes ja, det var hårt, man var jättetrött, det var man alltså, när man kom hem till hotellet liksom, man blev helt, nej, man ville bara gå och lägga sig. Men man kände liksom, man gjorde någonting bra utav det hela. Det var, ja, en upplevelse liksom. Det har ju stärkt mig som person på alla plan, kan man säga. Så att jag känner bara att jag har ju inget ångra på, utan ja, jag är nej som en nej, som jag säger. Jag kan inte göra mig åt det. Men jag är ju mig själv liksom. Och det kanske går hem hos vissa, sen kanske man inte går hem hos andra. Men det är ju så, alla kan ju inte gilla alla. Men
Man kör bara, jag kör mitt race och de som gillar mig, de gillar mig, annars så, ja, då är det som det är.

Och sen blev det ju efter då, Hela Sverige bakar. Då var det ju, började sändas i oktober. Och fram liksom januari, då är det en kille som kallar sig för Puckorna eller som frågar om man får göra en låt om mig. Då är det ju den här klädd i leopard som har gått varm i mångas högtalare, tror jag, för den har många streams. Och då blev det att han fick göra en låt om mig, så jag är ju huvudpersonen i låten Klädd i leopard. Och sen gick det ett tag och sen så var det en annan som hörde av sig. Och han kallade sig för Radio Nightwolf. Och han gav mig faktiskt en låt som heter Leopard Queen. Och när jag hörde den här låten då så... Man blir så här... Liksom att man känner sig varm i hela kroppen. Liksom att folk ser en. Och de vill verkligen genuint att man ska lyckas... Liksom, jag har hittat min egen grej, min nisch och detta jag har på mina sociala medier. Hur jag klär mig, till exempel leopardkläder. Ja, ni vet, ni som följer mig. Men i alla fall att jag har varit liksom, leopardtjejen. Och folk känner igen mig även ute i allmänt. Många som har sett mig liksom, på nätet och detta. Så att jag har ju en nisch som inte alla har. Och då är det kul med han Radio Nightwolf som gav mig Leopard Queen-låten. Han sa, du får göra vad du vill med den här låten. Så. Men sen så tänkte jag det. Varför skulle han inte kunna få lägga ut den här låten på sin Spotify, för sina medier? Så att jag sa till honom att vill du så får du lägga ut låten. Och det var så det började då. Så att då kom jag i kontakt med Nightwolf. Och han la ut den här låten först. Och den gick varm i många högtalare. Och sen så blev det att han frågade mig om jag ville göra en egen låt. Och då tänkte jag om typ om mitt liv liksom. Och då blev det liksom den låten Precis som jag är. Och den handlar ju om mitt liv från barnsben. Att jag var blyg. Ja, en av mig tredje. Och jag hamnade där jag gjorde anorexian och det tog min kraft liksom. Så att den låten är den första låten jag var med och gjorde ihop med Radio Nightwolf. Och den låten då, efter den låten så gick det lite tag igen. Och sen tyckte vi att vi skulle göra någon lite mer rolig låt, eller liksom som är lite go-y liksom. Och då vore det lite kul att få med den här... dialekten vi har här då, va? Lite så här då. Och då blir det alltså låten Höll igång på slätta. Och den gick ju också bra, så det var jättekul. Då skrev jag ju låttexten till den med då. Och sen blev det efter den låten, då blev det Ströget går. Och sen efter den så kom Fläckar med klös. Och det var, så att jag har gjort 5 låtar allt som allt, ihop med Radio Nightwolf, som jag är textförfattare och han är kompositör. Då, så att, och sen har jag ju fått smeknamnet då, Leopard Queen. Så att det har ju blivit ett artistnamn kan man säga med då. Så att Leopard Queen, Och det är lite kul då, för det kan ju locka andra som kanske inte just gillar... bakning, de kanske gillar musik, men så ser de, man kan slå ihop både bakning och musik och göra någonting utav det hela, liksom att det kan bli som ett artisteri, liksom någonting som ingen annan gör, så att en kul grej som lite nytänk så där kan man säga. Och sen då sista gjorde jag Sommaren är här, så det var den vi drog igång med på i början där, så att den sista släppet som jag och Nightwolf gjorde då i för några dagar sedan, eller för några veckor sedan. Nej, och sen så har vi då Puckonalle. Han kände att han, vi sa innan detta liksom att det kan vara kul med en sommardänga också där, så att han gjorde faktiskt en lite, eftersom jag gillar rock och jag gillar när det är lite go i låtar, så gjorde han en som är lite dansbandsinspirerad istället då, så att den är lite lugnare då, så att Mitt ADHD eller vad som man säger att jag har någonting är ju som taggar ner en lite då. Så ett dansbandslåt, den blev faktiskt också riktigt, riktigt behaglig att lyssna på. Så den heter ju alltså Leopardfest, så då, den är också lite, men lite lugnare då. Så att det
Det är lite kul när man kan bevisa att man kan både göra, man kan baka och man kan göra musik och man kan hitta sin egen stil och känna liksom att det här är någonting som ingen annan gör på det viset. Ja, man vet ju inte, som jag säger, man vet ju aldrig vad som kan hända i framtiden när man har visat liksom, man visar framfötterna på ett håll så är det andra som ser liksom, och det blir fler, mer publik och mer, ja, runt omkring, så det kan bli mer spridning på det hela.

Om man går tillbaka då till när jag var liten. Men tänker somrar och sånt här. Sommar, det gillar man ju då. Men då var det ju mormor och morfar när de levde. Då, när vi var små då, så jordgubbar, det har jag ju alltid gillat. Och så att det blev att vi åkte till Dimbo och plockade jordgubbar varje sommar. Så att vi drog ihop mormor och morfar, jag och så morsan och hela gänget då. Så drog vi och plockade jordgubbar. Och jag ser ut som en jordgubbe hela jag, det kan jag lova. Man åt ju mer jordgubbar än vad en plockar, det kan jag säga. Så att det här med somrarna när man var liten, när man... Man tänker tillbaka på de här gamla minnena då. Men det är mycket man inte gör nu som man gjorde när man var liten då. Sen liksom plocka jordgubbar. Det har man inte gjort på 25-30 år. Nej, hur gammal är jag? Jag är 32. Nej, i och för sig 30 år. 2 år kanske jag var när jag plockade jordgubbar. Nej, men så att man tänker tillbaka liksom. Somrarna när man var liten, det var ju lite... Det var ju lite annorlunda än vad det är nu. Men när man tänker liksom, man har ju fortfarande som man kan göra. Som, man kommer tillbaka till sina gamla... Ju äldre man blir, ju mer tänker man tillbaka. Ofta så drar man sig tillbaka till sina rötter också. Fast jag har ju inte flyttat mig från trädet, för jag är ju född och uppvuxen i trädet. Och bor fortfarande i trädet. Så att det, och man kan ju tänka på de här gamla barndomsminnena då. Och sakna sina anhöriga. Det är ju så det är. Mormor och morfar, det var alla de som, det var alla de som gjorde hela barndomen i princip. Och min morfar, du vet, han, ja, herregud, han älskar glass. Fick inte morfar glass alltså på sommaren där. Överlag han åt glass hela dagarna, men oh, herregud, han var ju desperat, men glass, det var morfars grej. Och mormor, vet du, nej, hon var gillade glass hon med, men det vet jag, jordgubbar och glass, det var ju riktigt sommarminne alltså. Så att det är mycket man kan tänka på. Det är så att man har varit som man har varit sen man var liten. Och så tänker man då hela resan till där man är idag. Det är ju, det har man ju inte kunnat tänka sig när man var liten, att man skulle sitta och prata i radio, vara med i tv. Och det hade jag ju aldrig vågat vågat ens tänka på. Liksom, ja, ens utsätta sig för någon sån grej. Nej, men ja, nej, det har varit en riktig resa kan man säga. Den här. Från liten och blyg till fläckar med klös, som den sista låten är. Det är lite skillnad på person och person. Och det är nog inte många som hade trott på den tiden att jag skulle komma med i tv och bli den jag är. Liksom det hade jag trodde inte på det själv heller, men det blev som det blev, som jag säger. Det blev som det blev, men inte blev som det skulle. Nej, så att det är många tankar man kan ha om livet och det här liksom, sjukdomsbilder man har haft. Så man får ju faktiskt... Man får ju tänka, liksom, vill man göra något bra av sitt liv och inte liksom leva i dåtid, ska man ju absolut inte göra egentligen. Men många är ju, man tänker ju liksom på vad som har varit och man grämer sig liksom med vissa grejer. Liksom man har, ja, trauman och grejer som sitter kvar i, ja, det sätter ju sina spår. Det är ju allting som man är med om liksom det. Det sätter sina spår, men man känner liksom att ska man leva livet så kan man ju inte leva i det negativa och titta till, liksom se tillbaka till det negativa, utan man får se framåt och se till det positiva istället. Så då är det ju bara KBK som gäller, kör bara kör. Och bara blicka framåt. Så att det är mina visdomsord kan man säga, kör bara kör och blicka framåt. Försök inte tänka negativt. På det negativa är det klart, det är bra att kunna bearbeta sina så liksom mörka tankar, sina grejer liksom man har varit med om. Man tänker liksom man behöver ju reparera sig själv. Men låt inte det liksom få dig att du ska inte behöva känna att du mår dåligt, och du ska inte behöva liksom
man ska inte tänka negativt helt enkelt. Och det är ju väldigt lätt att säga, men sen är det svårare att göra det i praktiken. Men då får man hitta sin egen grej. Och man liksom hittar sin egen, så man finner ro, man hittar sig själv på inre plan liksom. Terapi, man kan gå på terapi, man kan gå hos KBT, man kan gå liksom sådana här grejer. Men jag har gått hos psykologer, jag har gått hos KBT, liksom jag har gjort alla möjliga grejer, men jag har fortfarande insett att det är fortfarande jag själv som måste, det är jag som måste ändra på mitt eget tänkande. Jag måste ändra liksom så som jag tänker, det går liksom, man måste tänka positivt, tänka liksom det här klarar jag, inte bara trycka ner sig själv och sådana här grejer liksom. Man måste tro på sig själv. Och liksom har man insett liksom att människor runt omkring liksom stöttar en till 150 000%, och liksom varför ska jag då som är en person när alla andra tycker något annat, varför ska jag behöva trycka ner mig själv? Det ska man ju inte göra. Man tänker alla andra liksom, kör nu, okej? Okay? Och då blir det liksom, man överväger att tänka liksom att jag klarar det här, liksom jag kan. Jag kan. Och då blir det oftast bra. Man hittar sig i sin egen grej liksom. Som jag har hittat bakningen till exempel. Och musik, det har ju alltid varit en del av mitt liv också egentligen. I skolan och detta. Jag spelade sedan jag var, säger jag, kanske började sätta plinka på pianot redan när jag var 4-5 år. Kanske 3-4. Och morsan, när jag satt där för mig själv liksom, och liksom hon kan ju fan spela, hon är inte gammal. Så jag har ju alltid haft det gehöret. Och sen när man kan upp i skolan, på gymnasiet det sista då, jag spelade elgitarr solo, drog jag till och med, satt och uppträdde. Och jag trodde inte jag skulle klara det heller, men jag drog faktiskt solo på elgitarr på gymnasiet med publik. Och det var precis då man började bli så här, liksom att, eller så inser liksom att jag kan. Och så fick jag ju MVG i musik. Liksom, så jag har ju fortfarande musikaliska ådran. Och bakning och skapa, det har jag också haft. Jag gick ju guldsmed på gymnasiet, satt och gjorde smycken och ena med det tredje liksom. Och så få fram, men sen blev man ju inte guldsmed då. Men jag fick ju fram min kreativa ådra genom bakningen kan man säga. Så att då blev det att jag började med mina tårtor och tänkte jag kan och måla och sånt där. Det gjorde jag ju också mycket när jag var liten och det tyckte jag var jätteroligt. Också högsta betyg i. Och liksom sådana här grejer som man väver ihop alltihopa liksom. Från att man kan måla, skissa till att man kan skapa, liksom få ihop grejer. Och då kunde man väva ihop det. Och så får man någonting gott utav det hela. Som till exempel en tårta eller bakverk. Då får man ju ut både det kreativa och det konstnärliga. 2-1. Och sen musiken då. Kommer ju lite efter han sen. Efter hela svagbakaren. Men nu liksom man kan väva ihop det nu. Liksom, det är ju någon nystart kan man säga på någonting. Om man säger både bakning och musik ihop. Och det kan vara lite, det kan ge kanske andra ögonöppnare också liksom att det, man kan faktiskt kombinera bakning med musik och man kan kombinera så att det blir något nytt utav det hela då som fångar mångas ögon, kanske både positivt och negativt. Men det är alltid så, är man en offentlig person så får man räkna med det goda och det onda om man säger så. Så att nej, men i alla fall man har hittat sin grej. De som gillar en, de följer ju och de supportar de andra. Behöver ju inte titta. Man behöver inte titta heller om man inte vill. Man behöver inte lyssna heller. Så alla har ju, det är ju ett fritt val i livet om man säger så. Mitt liv, det har varit en berg- och dalbana. Men jag har lyckats hitta den jag är. Genom alla turner upp och ner, bort och fram. Jag vill säga. Nej men det tog ungefär, alltså man säger det tog ungefär 30 år innan den började landa i sig själv. Och bli liksom bekväm med sig själv. Liksom, jag duger som jag är. Liksom, jag får vara den jag är. Och så är det liksom. Och alla, ja, ögonen öppnar då när den kommer runt 30-årsåldern. Det är då man börjar att inse fakta. Så att, ja. Nej, så att, det är inte alltid lätt, men
Det är bara att hålla huvudet högt och försöka och blicka framåt. Och så blir det som jag säger. Och man hamnar där man gör.

Ja, men man får ju ta och göra rätt val. Man får ju tänka efter innan man kastas in i grejer med. Liksom, kan det här vara bra för mig? Eller kan det inte vara bra för mig? Liksom det, ja, så man får ju tänka igenom det innan man ger sig in i leken. Man säger så. Så att, ja, det är mycket man kan tänka på. Vad man har varit med om och vad man har stått ut med. Och vad folk har stått ut med. Folk som har stått ut med mig genom alla år. Vi säger som min sambo då. Vi har varit uppe 16 år i år. Och han har ju fått vara med från start kan man säga då. Från den här blyga karaktären. Eller ja, nästan blyga i alla fall. Jag var ju började bli inom citattecken normalare då när jag kom upp i gymnasiet. Men vi blev ju i början på gymnasiet då. Men han har varit med i svängen och stöttat mig till... Ja, mer än 1000%, alltså. Jag har varit med. Ja, nej, så att han, det är guld värt. Orka med en sån ställe på 16 år där. Ja, nej, en eloge till honom, det kan jag säga. Så att, ja, nej, mitt liv, det har, ja, det har varit upp och ner och även för alla runt omkring. Det har ju varit guld värt med familj, vänner som har stöttat en genom alla stormar och allting som, ja, allt som kan tänkas kan. Men liksom att man har haft sin mamma, sen pappa, alla liksom, ja, alla som har verkligen stått upp för en liksom. Och syster, min syrra, hon har ju stöttat mig till 150 000% också. Hon är guld värd. Det här med liksom, hon vill verkligen att jag ska... Jag ska liksom köra. Om hon hade fått bestämma och jag hade... Om jag hade hängt på det här tåget då hade jag... Man vet, som jag säger, man vet ju aldrig vad framtiden har att ge. Men typ starta någonting. Typ... Ja, man kan ju liksom ha en sån här... Vad heter det? Food truck. Och sen då leoparden då, va? Kanske leopardlacka den här foodtrucken och sen kanske ha något roligt. Jag behöver inte just vara kanske leopard queen, men någonting med bakning, väva ihop det då. Så kan man ju, det blir ju också en, kan man, ja, man vet ju aldrig vad som kan hända som jag säger. Så att ja, nej, man vet aldrig i framtiden vad leoparden kan hitta på. Med sina bakgrejer och tårtor och ena med det tredje. Så att... Nej, som jag säger, den som lever får se och sen blir det som det blir. Och jag, ja, nej, så att alla som har stöttat den, liksom alla som vill en värld, liksom, ja, verkligen ser potentialet i vad jag har, liksom, vad jag kan göra, skapa, olika karaktärer. Som ingen annan kanske kan... Just jag säger, alla kan baka, alla kan skulptera och jag kan visa hur man gör. Och då vill det till att man har sitt eget mindset. Så att man ser... Det är svårt att förklara hur man gör en tårta egentligen. Jag säger liksom, en tårta är en tårta. Men sen att man ska få fram

vi säger som olika karaktärer då, Disney-karaktärer eller vad det än är jag gör, att man får fram det här karaktäristiska utseendet på figurerna. Och det är ju lite, det tar ju tid att sitta och göra. Som jag gjorde en tårta nu här till Radio Falköping. Jag gjorde en boombox med lite karaktäristiska drag. Ögon och mun och ser lite glad ut och gör lite rock'n'roll-tecken med armar och sånt där. Liksom en sån tårta, det satt jag i 5 timmar. Och då kan man räkna att 5 timmar, det går inte att sitta och framme en tårta i 5 timmar utan det... Det får man ju stoppa in i kylskåpet då. Så alltså smälter ju den iväg som jag säger. Så att in och ut ur kylskåpet. Så 5 timmar kanske blir 7-8 timmar liksom som jag... Allt som allt på hela dagen. Så att det kan ta en stund att få fram just en karaktär. Utseende och göra en tårta. Så göra en tårta, det kan många göra. Men att det tar så pass lång tid att göra en tårta. Det är inte många som tror att det kan ta sån tid. För de som inte vet... liksom vad som krävs för att få ihop en sån, de tänker liksom ja, men, ja, det går inte, det tar inte så lång tid, men ja, 5 timmar är ingenting att sitta med, kan jag lova, och göra en sån tårta med utseenden och dekorer och sånt här, så att det, ja, nej, så man lägger ner hela sin själ i det man gör, och ofta så speglar det ju sig om man lagt ner mycket tid och energi på sina verk. Det är oftast då resultatet blir till det bättre. Så mycket man kan med bakning och sånt här ta fram olika recept. Till exempel, det är inte bara som jag skriver att slänga ihop. Utan man får ju slänga ihop det, men man får göra det med precision. Och det är som jag säger, med mått och sånt här. Bakning, jämför man bakning med... matlagning. Bakningen har ju lite mer... Jag vet inte hur man ska säga. Inte göra mig osams med alla kockar här nu. Men bakningen är lite mer teknik i det hela. Du får ju väga. Liksom, så att, kan det bli, för har du för mycket utav det ena så slår du ut andra. Och det glutenfria då, till exempel, som jag bakar. Det är ju väldigt känsligt för fukt. Så att för mycket fukt i smeten då, va? Om man ska göra, säg som de här bullarna jag gjorde i hela Sverige bakar, som blev skosula. Och då var det ju de här jordgubbarna då, va? Det är för mycket vatten i. Och det är klart, när man har provbakat hemma, inte haft jordgubbarna emellan, utan man kan lägga på dem ovanpå, då blir det mycket bättre, för då är det ju den här fukten ifrån jordgubbarna som blir lite extra. Och det behöver inte vara mycket, utan det räcker med lite alltså. Och då kan det bli, som jag säger, då blir det inte bra, utan då blir det en skosula utav degen. Man ska göra bullar då. Så att man får ju tänka sig för när det kommer till bakning. Matlagning, det är lite mer, du delar precision i det också, men det är lite annorlunda tänk än att bara göra ett recept på baka med bakpulver, ägg och mjöl och ena med trevårdsor att ha i då, va? Och det går ut för jag har insett att om man ska göra, vi säger som muffins eller cupcakes och sådana här grejer som ska vara lite luftigare, ja typ lite, som man säger, lite luftigare bottnar, sockerkaksbotten. Då har jag insett att mjölk och glutenfri mjölmix, det går inte riktigt, i alla fall inte när jag har provat många gånger, jag experimenterar fram att det är bättre med till exempel yoghurt, filmjölk eller rent av crème fraîche istället för mjölk. För det är lite mer fastare konsistens och det blir inte så... Det blir mycket bättre har jag insett än att använda mjölk, för då har jag bara fått till skosulor kan man säga med mjölk. Men med crème fraîche och lite gräddfil och sånt där, det är piffat i buttnarna.

Så har vi då komma till, vi säger tårtor och sånt här. Fyllningar och sånt här. Det beror ju på vad man vill ha. Liksom. Men som jag säger, choklad är gott. Och ha lite kakao i bottnarna. Och kanske chokladmos och hallonmos och såna här grejer emellan. Vaniljbottnar med citronformage och vaniljkräm. Det är också jättegott. Hallonmos. Det finns så många olika. Och sen när man har kört de här basic smakerna under en lång period, så tänker man, kan man inte göra något lite, något som kan vara lite roligare då? Alltså, typ sådana här panna cotta, vispade panna cottor. Eller man gör en panna cotta och så vispar man upp det med elvisp. Det har jag kommit på att det är lite roligare då. Så att man kan göra med vad, vilket godis som helst. Vi säger som, gillar du geléhallon kan du göra geléhallonfluff, kallar man ju det då, om man vispar upp ett, i alla fall jag säger det. Men vispar upp panna cotta då, va, med hallon, geléhallon. Eller man vill ha, ja, man kan ta vilket godis man vill. Så att det finns så många, man behöver inte bara, ja, att det ska vara frukt och bär, utan man kan komma till det här lite godis och sånt här. Om det är någon som gillar någon specifik godissort, så kan man ju koka upp en panna cotta och så vispar man upp det, så blir det som en mos man har emellan tårtbottnarna då. Så att det finns så mycket olika tekniker i bakvärlden. Så men det är kul. För man, det finns ju oändligt med alternativ. Alltså man kan ju hålla på. Ja, man kan hålla på. Vi säger, så många gånger som jag har misslyckats när jag har gjort grejer. Det är mycket som har åkt i soptunnan alltså. Och nej. Och då har det blivit även då när man har bakat och misslyckats med. Säg som man gör maränger utan ägg. Då använder man alltså kikärtsspad och vispar upp och gör som maräng utav det. Då har jag ju testat då, va. Och de kan se fina ut på utsidan. Men sen när man ska dra loss bakplåtspappret, då kan ju det hända att, att hela marängen följer med i pappret. Och då har jag blivit arg då ibland. Så ibland har det legat maräng i hela köket om det har misslyckats då, va. Så att många törner har det varit innan man har fått fram rätt tekniker och rätt smaker, som jag säger. Det är ju det som, även fast jag gillar enkla smaker som vanilj, jordgubb och choklad liksom, eller hallon eller vad det är, men till det, vad som är enkelt och inom citattecken. Men det som vi säger att här på landet då, va? vi bönderna gillar när det är enkelt. Enkelt och bra och lätt. Bara går att äta, så då är det skitsamma vad det är, liksom bara gå och äta. Men det kan ju vara lite roligare om det går att äta och det smakar bra. Det är ju också en bra grej då, va. Men som vi säger, de här basic smakerna, det är ju där man jag håller till i de här krokarna, jag vill säga, lite basic. Det som var förr. Jag är inte så bra på nytänk. Jag blir ganska så insnöad i de här gamla gängerna då, så att nymodigheter som vi säger, som vi hade då i hela Sverige bakar, det var tonka och det var sådana här grejer som jag aldrig hört talas om hela mitt liv. Jag tänkte, vad är det där? Jag har aldrig smakat på heller, utan ja, och alla andra hade sådana här konstiga så konstiga namn på de här olika ingredienserna i hela Sverige bakar, så jag satt och kliade mig i huvudet och tänkte, vad har jag gett mig in på? Jag kommer ju inte komma långt här. Men jag hängde med en liten sväng i alla fall. Det var det 3 avsnitt. Men jag var ju lite för snäll i smakerna. Och det var ju lite mycket fepper med då, va? Det var mycket fepper då. Men jag var ju mig själv. Det var det som var det enda positiva egentligen. Att man var sig själv. Jag trivs med det jag gör, och det enkla är bra, men just i tävling då det kanske inte är så, kanske är så bra att vara på det enkelspåriga, men ja, utan man får ju tänka utanför ramarna då. Och det har jag ju insett nu i efterhand, att hela Sverige bakar, det har ju fått mig att tänka lite annorlunda med just med bakningen och detta. Att det finns så mycket mer att upptäcka i bakvärlden, alltså med smaker och sådana grejer som man inte ens visste fanns.
Man blir, ja, som jag sa det innan, jag blir så insnöad i de här gamla gängerna. Så att, men sen när man ser de här nya varianterna då, så tänker man, det kan vara roligt att prova. Om man har provat då, men så kommer man ju tillbaka till de här gamla gängerna igen. Så, det, ja, det gamla, det är ju alltid bäst, tycker jag. Så får man ju tycka vad man vill, men ja, nej, det behöver inte alltid vara så avancerat när det kommer till smaker, har jag insett. Men alla är olika och smaken är som baken, som vi säger. Den är delad. Men ja, så att det har stärkt mig som person hela den här resan. Vad jag har varit med om och där jag har hamnat idag. Så att då är det bara att vänta på vad framtiden har att ge, som jag säger. Så att ja, nej, det har varit en resa för allas del. Och bakning, det har jag kunnat sitta och prata om i flera dagar här, känner jag. Jag hade kunnat, ja, nej, men jag får hålla mig inom ramen, kan man säga. Nej, så att bakning, det är min grej. Och det som jag säger, ni som inte har provat att baka, ni ska prova att baka. För det, alltså det får en till, liksom, man känner sig, man får ju alltså en kick, ja, sockerkick, det får man ju alltså. Men man får en kick inom sig, liksom att lyckas man med första grejen man gör, eller liksom man har gjort ett recept och tänker, fy fasen, det här blir bra. Då får man ju blodad tand till att fortsätta. Liksom. Så att ni som inte har provat att baka, testa att baka. Och ni får gärna gå in och prova mina recept också, för det delar jag ju på min Facebook-sida, Ingesons bakverk och kreationer. Så där delar jag mina. Så att ni får gärna gå in och provbaka och känna hur det känns och komma in i baksvängen. För er som inte har gjort det alltså. Och ni som redan har provat, ni kör ju bara KBK bara. Så då är det ju att bara brassa på, som man säger. Nej, så att det är bara att, jag rekommenderar det. Gå in och testa och testa och baka och hitta. Liksom, om man inte har provat, man försöker att, många som har kanske lite jobbigt med måendet och detta, börja baka. Så kommer ni komma in i en ny värld, kan man säga. Och känna liksom att, ja, det här kan nog bli bra utav det hela. Och det, då får man ju både glädje bara för att baka. Man får glädjen av att se andra tycka om det man gör. Man får glädje överallt ifrån. Och då ger det till att bli, man blir positivt tänkande på det viset. Och man mår bättre. Och då blir det att man släpper omvärlden och man är i sin egen värld. Och det blir bara win-win för allas del. Så att in och baka, kör bara kör. Det är mitt motto. Jag får tacka er alla för så mycket för att ni har orkat lyssna på den här leoparden ifrån trädet. Och jag tackar så jättemycket för att jag fick vara med i radion igen. Och i stort tack till allihopa. Och glöm inte, kör bara kör, KBK.

0: Ni har nu precis lyssnat till programmet Tankar från hängmattan som vi sänder på måndagar, tisdagar, torsdagar och fredagar. Då 3 gånger per dag. Sen kan ni även höra de här programmen på helgen, på lördag och söndag. Så det finns mycket möjlighet att lyssna till just Tankar från hängmattan. Sen finns det också på vår hemsida fnf.nu där de ligger upplagt att lyssna till. Och fortsätt nu att lyssna på Radio Falköping 90,8 MHz.
1: Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig i en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

låter från Enånger som handlar om mopeder. Ja, det är en väldigt menlös bit, så därför måste man sjunga lite menlöst. Så här, ungefär.

0: Euphoria bleden. Tango cavaliere e blood per nagra. Di mare.
1: Inte fungerar det här.
2: Tack, vi ringer.
3: Kan man få en kopia?

Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarinakvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

alkoplan. När man ut och slafen sover som en sten. Strax är han kopralen där och nyper i ens ben. Sedan blir det frukost, vi med kolv och sill. Inte är det konstigt om man går och är

söndag får vi grisar, sprom och späckat fin. När man bara tänker på det frästas man till grin. Blir det någon gång permis, är man optimist. Tiden går och klockan slår och allt.

Du lyssnar väl på 10-12? Programmet där du får reda på vad som händer i Falköping. Varje vardag 11.50 med repriser på eftermiddagen och kvällen.

farmor nu. Och min fru är nu sin mammas mamma, jag är hennes barnbarn. Och varje gång jag tänker på't så är det själva fan. För nu har jag ju blivit det värsta som finns kvar. För som åker till min farmor har jag blivit min fars.

0: som make till min farmor har jag blivit min farsas far. Ja, jag är min farsas far. Jag är min farsas far. Jag är min farsas.
1: Hej, jag heter Thomas Tengby. Nu, du känner väl till det här, men du lyssnar på Radio Falköping.

Jag går i Hamburg, glöm idag allt vad du sett och fått och känt. Ett ljus av lust och hopp är jag, som jag ej känt och du ej tänt. Jag går i Hamburg, molnen drar, det luktar kära rök och nät. Jag är ett skepp som stannat kvar och vågor slår i evighet.

Jag heter gå och aldrig mer. Mitt namn var då, jag heter nu. Kalla mig nu och aldrig du. Jag ser ett avsked vart jag ser. Jag finns i Hamburg, min matros. Jag var din dryck, jag var din ros. So long boy, adios amigo. Au revoir, chérie.

0: Hejsan, du lyssnar på Radio Falköping på 90,8. Och den som tycker att du ska lyssna på detta är Olle Jönsson, trummis och sångare i Lasse Stefan.
1: Luften är fin, härlig att andas, syret är ungt, hjärtat är lugnt.

full och trött och tung. Han slog sig ner på pianostolen och drog ett par ackord.

Välkommen till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. I programmet gör vi pålysningar om de gudstjänster och andra aktiviteter som händer de kommande dagarna till och med torsdag i nästkommande vecka. Programmet sänds också i repris ett antal gånger. Så tänk då på att en del aktiviteter kanske redan har hänt. Jag börjar här med pålysningar och predikoturer för Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdag 23 juli klockan 10 är det café Himmel och jord i kyrkans hus. Det är café med gott fika och god gemenskap och tipspromenad. Klockan 18 är det livsstegen och i sommar är det i Sankt Olofs kyrka, bön med delande. Och för dig som vill prova på vad livsstegen handlar om så leds det av våra ideella medarbetare. Fredag 24 juli klockan 14 är det källan, öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördag 25 juli klockan 17.45 så sänds hälsmålsringning här på radion denna vecka ifrån Håkantorps kyrka. Söndag 26 juli klockan 10 är det mässa i Sankt Olofs kyrka, präst Marianne Jensen. Och det är också kyrkfika. Och Radio Sankt Olof sänder mässan här i radion på 90,8 MHz. Klockan 14 är det friluftsgudstjänst vid Näs kyrka. Veniat Christer Johansson. Klockan 19 är det musik i sommarkväll i Sjöstorps kyrka. Veniat Christer Johansson och folkmusikgruppen Jämpa. Tisdag 28 juli klockan 14 är det café Himmel och jord i kyrkans hus. Det blir café med gott fika och god gemenskap. Och programpunkt 60-talets lagersångerskor med Magnus Uddenstig och det börjar klockan 15. 29 juli klockan 8.30 är det pilgrimsmässa i Sankt Olofs kyrka med präst Marianne Jensen. Enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens 7 nyckelord. Klockan 9.30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Idag är starten på vandringen från serveringen på Olleberg. Samåkning från Sankt Olofs kyrka erbjuds. Klockan 12 är det bön för fred på Dotorpsgatan 57. Klockan 15 är det sändningsgudstjänst. Franciskianska pilgrimsrörelsen i Sankt Olofs kyrka med präst Marianne Jensen. Nu går jag över till pålysningar för Floby pastorat. Lördag 25 juli. Klockan 15 är det lördagsträffen i samlingssalen Vårdcentrum Floby. En stunds enkel samvaro och kort andakt. Här delas kunskaper, erfarenheter, intressen och minnen och hembakat fika. Lördag 26 juli är det gudstjänst klockan 10 i Korskyrkan Åsarp. Klockan 10 är det mässa i Vårkumla kyrka med präst Olle Osenius. Och klockan 18 är det sommarmusik i Vist kyrkbacke. Och vid regn är det i Floby kyrka. Anna Dahlgren Karlsson, Emanuel Karlsson framför folkliga guldtorn. Kon från 4 sekler. Tag med fikakorg och något att sitta på. Nu följer pålysningar för Stenstorps pastorat. Söndag 26 juli klockan 15 är det friluftsgudstjänst i Flakebergsstugan och vid regn blir det i Ugglum kyrka, andakt Daniel Darelli.
Klockan 18 är det musik i sommarkväll i Högstena kyrka. Andakt Daniel Darelli. Musiker Yvonne Konradsson och Peter Park Larsson på gitarr. Nu kommer vi till Allianskyrkan Falköping, lördag 25 juli. Kyrkan hålls öppen från klockan 18 från årets krosing. Söndag 26 juli klockan 15 är det friluftsgudstjänst på Högskården Segersta. Marianne Enell sjunger och spelar och predikar. Ta med egen kaffekorg och något att sitta på. Måndag 27 juli klockan 18 är det ekumenisk bön för kommunen. Och tisdag 28 juli klockan 6 är det närradioandakt från Allianskyrkan. Den sänds via Radio Falköping och repris klockan 8:00 och 21:30. Ekumeniakyrkan Mössebergsgården 26 juli klockan 10 är det predikan av Britta Blomdahl på temat andlig klarsynt. Sång av Kristina Bär Fransson. Onsdag 29 juli är det morgonandakt i Radio Falköping med Britta Blomdahl. Det sänds klockan 6 och klockan 8. Pingstkyrkan Falköping söndag 26 juli klockan 18 är det sommargudstjänst, predikan av Charlotte Lundberg, musik Kerstin Kristensson. Onsdag 29 juli klockan 19 är det bön. Nu går jag över till Centrumkyrkan i Kinnarps Lutarp. Söndag 26 juli klockan 9 är det bön. Dela med dig. Du har lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping? Och jag heter Barbro Lundgren.

Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig i en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarinakvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

kommer tar en sed. För där står tiden stilla i en värld som annars var 5 kvart i varje timma, veckan kort som ett par dagar. Förundrat står den plötsligt åter mätt i 50-talet, bland hästar, kor och grisar, hönsar, kackar, tumpar, galet. Ja, till och med iller kan en köpa kvick och fin, som höll och ren från rött och kyrk och mullvad och kanin. Här handlas det med rappel, ja, med allt som går att sälja. Kom köp en tuppen höna, det är bara till att välja. Den här

sånger doftar det av snuset. När gubbar gurderar inspirerad av ruset. Med byxor här på röva tyngda av en pengapung. Som liknar mest ett dragspel och är nästan lika tung. Där framme hänger magen som på hängbyxvina runder. Och livremma är säkerhet för blixtlåset där under. När käften mals av snuset far står handen klar att slå.

så belastas ut av ånger när hästen byter ägaren 17-18 gånger. Och stamtavlan förändras under svordomar och skratt. En skraltig gammal kratta får bli fullblod för en natt. Men går det

Välkomna, välkomna. Tankar från hängmattan. Och det är fredagen den 24 juli. Oj, vad det rusar iväg här veckorna. Och vi har kommit fram till vecka 3 av alla de här världarna för tankar från hängmattan. Och den här fredagen så är det Evelina Ingesson som är värd för programmet. Evelina då som, ja, framförallt så håller hon ju på och bakar och gör kreationer. Hon har varit med i Hela Sverige bakar också. Jag tror att hon kommer prata om det i sitt program här, och det heter Tankar från hängmattan.

Tjenare på er! Detta är Evelina Ingesson från Hela Sverige Bakar. Det är nog många som känner igen mig ifrån. Och även mina sociala medier då, som tårtbagaren ifrån Trädet. Och jag är 32 år. Och den ni kommer höra här idag är alltså en berättelse om mitt liv. Där jag är idag liksom, och hela resan däremellan. Så att det kommer nog bli... Det kommer nog bli åka av. Och sen har ni nog de som följer mig. De vet nog om att jag har gjort lite låtar sånt här ihop med. En som heter, kallar sig för Puckonalle. Och han har gjort två låtar om mig. Och sen även en som heter Radio Nightwolf. Och jag har gjort lite låtar ihop. Så att de låtarna som spelas här idag, det är både Puckonalles och mina och Radio Nightwolfs låtar. Så att jag tänkte jag skulle berätta lite om mitt liv. Varför jag... är som jag är eller den jag är idag. Så att vi säger som när jag var liten då, va? Då var jag alltså väldigt blyg och jag var väldigt blyg. Jag vågade inte ens prata med folk liksom, jag kunde inte titta dem i ögonen och jag var den som satt längst bak i ledet och väntade på min tur i princip. Så att jag hade lite jobbigt då. Jag var väldigt snäll och lite försiktig och försynt. Och så var jag var lite större än alla andra. Jag var lite rund på den tiden. Och så blev man lite mobbad för att man var lite större då. Och det var lite jobbigt. Så att, men det var ju bara att bita ihop liksom. Och jag sa ju inte för mycket heller, utan jag höll mig jag höll mig tillbaka. Och sen när jag blev lite äldre då, så det satt ju sina spår där med tankesättet man hade då, att man var lite för tjock liksom. Och ju äldre jag blev ju mer så blev det att man tänkte på vad man åt och sen så blev det att man knappt inte åt någonting. Och sen blev man, ja det blev inte bra då va. Då blev det att jag blev lite smalare och då blev det lite så här, varför har Evelina gått ner i vikt? Och ena med tredje och då. Men jag försökte att kämpa på ändå. Och då var jag inte gammal. Men tankesättet började redan då på den tiden liksom. Och sen jag blev äldre sen. Jag kom upp i 7, 8, 9. Och jag höll mig i samma stöpta form kan man säga. Som när jag slutade grundskolan i 6. Och gick 7, 8, 9. Och sen så... kom jag upp i... Jag var lika blyg på den tiden då. Och sen när jag väl kom upp så att jag började gymnasiet. Det var då jag började blomma ut, om man säger. För då fick jag ju lite självförtroende. Och jag blev den som kunde prata med människor som hade lite... Man kände igen sig från när man gick i grundskolan då. Det här med att man var lite utanför. Eller liksom inte utanför så, men jag valde ju det själv. Men... jag var väldigt blyg liksom och jag satt för mig själv. Men då såg man liksom sådana som på gymnasiet sen liksom som gick för sig själva. Liksom man tänkte varför ska den behöva gå själv liksom. Och ja, då tänkte jag liksom, då tog jag med dem i gänget liksom och började prata. Och vi umgicks liksom. Och sen blev det ju då man gick på gymnasiet. Jag gick guldsmed 3 år här i Falköping. Och det var ju då jag började blomma ut och kunde börja prata med människor. Och jag kände mig liksom... jag kunde ta för mig mer liksom och sen så med de här tankarna då va, med att man skulle hålla sig i form, man skulle vara smal innan med tredje och det är klart, det satt ju i hela tiden, även i gymnasiet då. Men sen tog man studenten och sen så kom man ut i arbetslivet och då börjar man ju då. Ja, när man fick lite ut och liksom, det var inte bara att gå i skolan utan man var ju tvungen liksom för att klara sig liksom och kunna reda sig själv. Så var man ju tvungen att ha ett arbete och man började ju då jobba och sen så kände man liksom det kunde bli lite press från många håll också. Ja, med att man ska kunna klara sig liksom ekonomiskt och allting runt omkring. Och då... så blev det att när man väl var där liksom och jobba och sen så blev det att man det blev för mycket press och då
börjar man ju känna av det här då med lite utbrändhet och såna här grejer. Man, ja, det blev lite jobbigt då. Så att då blir det man avsåg sig från det ena jobbet och sen hamnar man lite i, ja, lite så. Man fick kolla sig omkring liksom efter andra jobb som kunde passa in liksom. Och sen när det gick till en viss gräns då så då kände man ju av det här psykiska måendet. Det var ju då hela, då kände jag att då började jag bli utbränd och så hade jag ju anorexian bakliggande där och

Ja, och jag började experimentera med olika recept och jag kände liksom att det här är nog min terapi. Så att bakningen, det har ju verkligen räddat mig här idag. Så att då blev det att man började experimentera. Och sen har jag ju även en syster då som har glutenintolerans. Hon blev det när hon var väldigt, väldigt ung. Men när jag väl då blev så sjuk i anorexian och utbrändheten så kände jag att jag ville börja experimentera för hennes skull då, så att ja, det var så det blev, att jag började baka glutenfritt och laktosfritt och alla dessa olika bakverk jag höll på med då, både tårtor och kakor och ja, allt möjligt. Men tårtorna är ju min grej liksom, så att, och ni som följer mig, ni vet ju att det är det jag gör, och jag lägger ut det oftast bara tårtor då, men det är jättekul att hitta sin egen väg. Eller man känner liksom att det här är verkligen jag. Och att man kan göra någonting man känner att det här är liksom, det är min räddning. Liksom, så att det känns skönt på det viset att kunna skingra tankarna.

Och sen när man har bakat och bakat i många år då, och för familjen och vänner och allihop, de, som jag säger, de går in och rullar ut, ungefär så. Så att, nej men det är roligt, och folk de tycker om det jag bakar, och det är jätteroligt att få höra att det är jättegott då. Nej, och sen när man har visat upp vad man kan göra och sådana här grejer på sociala medier, så får man ju en sån här lite spontan, så här, att varför söker du inte till hela Sverige bakar? Och då tänkte jag att

tänkte jag först. Men sen har vi då hela allihopa hemma, familj och morsan och min sambo. Liksom, kör nu Evelina, kör nu. Och jag tänkte okej. Okay. Så att då blev det att, då sökte jag till Hela Sverige Bakar. Och sen så blev det att de ringde och ville ha första uttagning. Och jag tänkte okej. Okay. Vad har jag gett mig in på nu? Men det var ju en kul grej med. Så att då svängde jag upp en tårta och ett bröd. Och så första uttagningen så var den klar. Och sen efter någon vecka igen så ringer de igen. Och vill ha upp mig till Stockholm. Och jag tänker, ja, vad har jag gett mig in på? Men jag tänkte, kör bara, kör KBK bara. Så tänkte jag, vi drar upp Stockholm, jajamän. Så att vi drog iväg, jag, morsan, syrran, vi tog bilen upp. Jag hade ju mina supportrar med mig, det är klart. Jag kommer in och i ett rum och så sitter vi och pratar. Vi var nog 12 stycken tror jag vi var. Och sen så får man ju träffa hela alltihopa då, både producenter och TV4 och ja, juryn också då. Och får man även provbaka det liksom, och sen var ju den här uttagningen då, fick man ju vänta på, har man gått vidare eller har man inte gått vidare då. Men efter någon vecka eller två så ringde de till mig igen och ville ha med mig TV. Och då tänkte jag, nej, tänkte jag först. Och sen tänkte jag, tar jag inte den här chansen nu så gör jag bort mig. Så att det här kan ju vara en vändning i livet då va. Och, men jag tänkte, jag kör KBK som jag säger. Och drog iväg på det här äventyret. Som jag säger, jag har inte varit utanför trädets ramar på många år. Jag har bara varit i Falköping och Ulricehamn som längst i princip då. Men tänkte jag dra upp till Stockholm här, vet du. Det här blir inte bra. Men vi drog iväg och jag bodde på hotell, du vet. Och jag bodde, nej, det var det värsta jag varit med om. Men det var jättekul, för när man väl var där så kände man liksom, det här känns ju helt naturligt. Liksom så naturliga, genuina människor som man hade runt omkring sig. Och hela gänget som vi var liksom, när vi spelade in. Och, nej, det var, jag trodde inte att jag skulle kunna klara detta. Men det var så naturligt. Och det kändes som att det här var min grej. Det här var mitt element. Bakning och liksom det här med kamerorna runt omkring. Man tänkte inte på det när man väl var där. Utan man var så inne i sin egen bubbla, om man säger så. Så att, nej, det var riktigt, en riktig upplevelse. Och sen när man väl står där liksom, får träffa alla de här kändisarna, så säger som Johan Pettersson och Malin då, praktikant Malin. Och det första jag sa när jag såg Johan då, så fan, det är ju Kapten Filling. Det var det första jag tänkte liksom, herregud, Kapten Filling, han är ju en barn, alltså idol. På alla håll då. Man har ju tittat på honom som man var liten. Liksom. Och fick man träffa honom liksom. Och, ja, det var en riktigt, riktigt kul grej. Så att, nej. Och Hela Sverige Bakar då. Och då spelade vi in den i, vad var det, mitten på maj till mitten av juni. Och då var det ju hårdkörning alltså. Vi körde 13 timmar per dag ungefär i snitt när vi spelade in. Så att det var hårdkörning. Ifrån att ha gått och inte liksom, ja, inte pallat med sig själv liksom, till att kunna KBK köpa kör liksom 13 timmar. Det var ju precis som att, nej, det kändes, ja, det var hårt, man var jättetrött, det var man alltså. När man kom hem till hotellet liksom, man blev helt, man ville bara gå och lägga sig. Men man kände liksom, man gjorde någonting bra utav det hela. Det var, ja, en upplevelse liksom. Det har ju stärkt mig som person på alla plan, kan man säga. Så att jag känner bara att jag har ju inget ångra på, utan ja, jag är nej som en nej, som jag säger. Jag kan inte göra mig åt det. Men jag är ju mig själv liksom. Och det kanske går hem hos vissa, sen kanske man inte går hem hos andra. Men det är ju så, alla kan ju inte gilla alla. Men man kör bara, jag kör mitt race. Och de som gillar mig, de gillar mig. Annars så, ja, då är det som det är.

Och sen blev det ju efter då, Hela Sverige bakar. Då var det ju, började sändas i oktober. Och fram liksom januari, då är det en kille som kallar sig för Puckorna eller som frågar om han får göra en låt om mig. Då är det ju den här klädd i leopard som har gått varm i mångas högtalare, tror jag, för denna många streams. Och då blev det att han fick göra en låt om mig, så jag är ju huvudpersonen i låten Klädd i leopard. Och sen gick det ett tag och sen så var det en annan som hörde av sig och han kallade sig för Radio Nightwolf. Och han gav mig faktiskt en låt som heter Leopard Queen. Och när jag hörde den här låten då så man blir ju så här liksom att man känner sig varm i hela kroppen, liksom att folk ser den och de vill verkligen genuint att man ska lyckas. Liksom jag har hittat min egen grej, min nisch och detta jag har på mina sociala medier, hur jag klär mig till exempel, leopardkläder, ja, ni vet, ni som följer mig. Men i alla fall att jag har varit liksom leopardtjejen och folk känner igen mig även ute i, ja, allmänt, många som har sett mig liksom på nätet och detta. Så att jag har ju en nisch som inte alla har. Och då är det kul med han Radio Nightwolf som gav mig Leopard Queen-låten. Han sa, du får göra vad du vill med den här låten. Så. Men sen så tänkte jag det. Varför skulle han inte kunna få lägga ut den här låten på sin Spotify och sina medier? Så att jag sa till honom att vill du så får du lägga ut låten. Och det var så det började då. Så att då kom jag i kontakt med Nightwolf. Och han la ut den här låten först. Och den gick varm i många högtalare. Och sen så blev det att han frågade mig om jag ville göra en egen låt. Och då tänkte jag om typ om mitt liv liksom. Och då blev det liksom den låten Precis som jag är. Och den handlar ju om mitt liv från barnsben. Att jag var blyg. Ja, ena med tredje och jag hamnade, jag gjorde anorexian och det tog min kraft liksom. Så att den låten är den första låten jag var med och gjorde ihop med Radio Nightwolf. Och den låten då, efter den låten så gick det lite tag igen. Och sen tyckte vi att vi skulle göra någon lite mer rolig låt, eller liksom som är lite go-y liksom. Och då vore det lite kul att få med den här dialekten vi har här då, lite så här då. Och då blev det alltså låten Höll igång på slätta. Och den gick ju också bra, så att det var jättekul. Då skrev jag ju låttexten till den med då. Och sen blev det efter den låten, då blev det Ströget går. Och sen efter den så kom Fläckar med klös. Och det var, så att jag har gjort 5 låtar allt som allt, eller som, ihop med Radio Nightwolf, som jag är textförfattare och han är kompositör då, så att, och sen har jag ju fått smeknamnet då, Leopard Queen, så att det har ju blivit ett artistnamn kan man säga med då, så att Leopard Queen, ja, och det är lite kul då, för det kan ju locka andra som kanske inte just gillar, ja, bakning, de kanske gillar musik, men så ser de, man kan slå ihop både bakning och musik och göra någonting utav det hela, liksom att det kan bli som en, som ett artisteri, liksom någonting som ingen annan gör, så att en kul grej som, ja, lite nytänk så där kan man säga. Och sen då sista gjorde jag Sommaren är här, så det var den vi drog igång med på i början där, så att den sista släppet som jag och Nightwolf gjorde då i för några dagar sedan, eller för några veckor sedan. Nej, och sen så har vi ju då Puckornalle. Han kände att han, vi sa innan detta liksom att det kan vara kul med en sommardänga också där. Så att han gjorde faktiskt en lite, eftersom jag gillar rock och jag gillar när det är lite go i låtar, så gjorde han en som är lite dansbandsinspirerad istället då, så att den är lite lugnare då, så att Mitt ADHD eller vad som man säger att jag har, någonting är det ju som, ja, som taggar ner en lite då. Så ett dansbandslåt, den blev faktiskt också riktigt, riktigt behaglig att lyssna på. Så den heter ju alltså Leopardfest, så då, den är också lite, men lite lugnare då. Så att det
Det är lite kul när man kan bevisa att man kan både göra, man kan baka och man kan göra musik och man kan hitta sin egen stil och känna liksom att det här är någonting som ingen annan gör på det viset. Ja, man vet ju inte, som jag säger, man vet ju aldrig vad som kan hända i framtiden när man har visat liksom, man visar framfötterna på ett håll så är det andra som ser liksom och det blir fler, mer publik och mer, ja, runt omkring så kan det bli mer spridning på det hela.

Om man går tillbaka då till när jag var liten. Om jag tänker somrar och sånt här. Sommar, det gillar man ju då. Men då var det ju mormor och morfar när de levde. Då, när vi var små då, så jordgubbar, det har jag ju alltid gillat. Och så att det blev att vi åkte till Dimbo och plockade jordgubbar varje sommar. Så att vi drog ihop, mormor och morfar, jag och så morsan och hela gänget då. Så drog vi och plockade jordgubbar. Och jag ser ut som en jordgubbe hela jag, det kan jag lova. Man åt ju mer jordgubbar än vad en plockade, kan jag säga. Så att det här med somrarna när man var liten, när man... Man tänker tillbaka på de här gamla minnena då. Men det är mycket man inte gör nu som man gjorde när man var liten då. Sen som liksom plocka jordgubbar. Det har man inte gjort på 25-30 år. När man, hur gammal är jag? Jag är 32. Nej, i och för sig 30 år. 2 år kanske jag var när jag plockade jordgubbar. Nej, men så att man tänker tillbaka liksom. Somrarna när man var liten, det var ju lite... Det var ju lite annorlunda än vad det är nu. Men när man tänker liksom, man har ju fortfarande som man kan göra. Som, man kommer ju tillbaka till sina gamla... Ju äldre man blir, ju mer tänker man tillbaka. Ofta så drar man sig tillbaka till sina rötter också. Fast jag har ju inte flyttat mig från trädet. För jag är ju född och uppvuxen i trädet. Och bor fortfarande i trädet. Så att det... Och man kan ju tänka på de här gamla barndomsminnena då. Och sakna sina anhöriga. Det är ju så det är. Mormor och morfar, det var alla de som gjorde hela barndomen i princip. Och min morfar, du vet, han, ja, herregud, han älskade glass. Fick inte morfar glass alltså på sommaren där. Överlag han åt glass hela dagarna, men oh, herregud, han var ju desperat, men glass, det var morfars grej. Och mormor, vet du, nej, hon var gillade glass hon med, men det vet jag, jordgubbar och glass, det var ju riktigt sommarminne alltså. Så att det är mycket man kan tänka på. Det är så att man har varit som man har varit sen man var liten. Och så tänker man då hela resan till där man är idag. Det är ju, det har man ju inte kunnat tänka sig när man var liten, att man skulle sitta och prata i radio, vara med i tv. Det hade jag ju aldrig vågat vågat ens tänka på. Liksom ens utsätta sig för någon sån grej. Nej, men ja, nej, det har varit en riktig resa kan man säga. Den här. Från liten och blyg till fläckar med klös, som den sista låten är. Det är lite skillnad på person och person. Och det är nog inte många som hade trott på den tiden att jag skulle komma med i tv och bli den jag är. Liksom det hade jag trodde inte på det själv heller, men det blev som det blev, som jag säger. Det blev som det blev, men inte blev som det skulle. Nej, så att det är många tankar man kan ha om livet och det här. Liksom sjukdomsbilder man har haft. Så man får ju faktiskt... Man får ju tänka, liksom, vill man göra något bra av sitt liv och inte liksom leva i dåtid, ska man ju absolut inte göra egentligen. Men många är ju, man tänker ju liksom på vad som har varit och man grämer sig liksom med vissa grejer. Liksom man har trauman och grejer som sitter kvar i, ja, det sätter ju sina spår. Det är ju allting som man är med om liksom det. Det sätter sina spår, men man känner liksom att ska man leva livet så kan man ju inte leva i det negativa och titta till, liksom se tillbaka till det negativa, utan man får se framåt och se till det positiva istället. Så då är det ju bara KBK som gäller, kör bara kör. Och bara tillblicka framåt. Så att det är mina visdomsord kan man säga, kör bara kör och titta, blicka framåt. Försök inte tänka negativt. På det negativa är det klart, det är bra att kunna bearbeta sina liksom mörka tankar, sina grejer liksom man har varit med om. Man tänker liksom man behöver ju reparera sig själv. Men låt inte det liksom få dig att du ska inte behöva känna att du mår dåligt, och du ska inte behöva liksom
Man ska inte tänka negativt helt enkelt. Och det är ju väldigt lätt att säga, men sen är det svårare att göra det i praktiken. Men då får man hitta sin egen grej. Och man liksom hittar sin, alltså sin egen, så man finner ro. Man hittar sig själv på inre plan. Liksom. Terapi, man kan gå på terapi, man kan gå hos KBT, man kan gå liksom sådana här grejer. Men jag har gått hos psykologer, jag har gått hos KBT, liksom, jag har gjort alla möjliga grejer, men jag har fortfarande insett att det är fortfarande jag själv som måste, det är jag som måste ändra på mitt eget tänkande. Jag måste ändra liksom så som jag tänker. Det går, liksom, man måste tänka positivt, tänka liksom, det här klarar jag, inte bara trycka ner sig själv och sådana här grejer. Liksom, man måste tro på sig själv. Och liksom, har man insett liksom, att människor runt omkring liksom, stöttar en till 150 000%. Och liksom, varför ska jag då som är en person, när alla andra tycker något annat, varför ska jag behöva trycka ner mig själv? Det ska man ju inte göra. Man tänker alla andra liksom, kör nu. Okay? Och då blir det liksom, man överväger att tänka. Liksom att jag klarar det här, liksom jag kan. Och då blir det oftast bra. Man hittar sig i sin egen grej liksom. Som jag har hittat bakningen exempel. Och musik, det har ju alltid varit en del av mitt liv också egentligen. I skolan och detta. Jag spelade sedan jag var, jag kanske började sätta plinka på pianot redan när jag var 4-5 år. Kanske 3-4. Och morsan när jag satt där för mig själv liksom, och liksom, hon kan ju fan spela, hon är inte gammal. Så jag har ju alltid haft det gehöret. Och sen när man kom upp i skolan, på gymnasiet det sista då. Jag spelade elgitarr, solo drog jag till och med. Satt och uppträdde. Och jag trodde inte jag skulle klara det heller. Men jag drog faktiskt solo på elgitarr på gymnasiet med publik. Och det var precis då man började bli så här. Liksom att, eller så inser liksom att jag kan. Och så fick jag ju MVG i musik. Liksom, så jag har ju fortfarande musikaliska ådran. Och bakning och skapa. Det har jag också haft. Jag gick ju guldsmed på gymnasiet. Satt och gjorde smycken och ena med det tredje. Liksom, och så få fram, men sen blev man ju inte guldsmed då. Men jag fick ju fram min kreativa ådra genom bakningen kan man säga. Så att, då blev det att jag började med mina tårtor och tänkte jag kan och måla och sånt där. Det gjorde jag ju också mycket när jag var liten och tyckte jag var jätteroligt. Också högsta betyg i. Och liksom sådana här grejer som man väver ihop alltihopa liksom. Från att man kan måla, skissa till att man kan skapa, liksom få ihop grejer. Och då kunde man väva ihop det och så får man någonting gott utav det hela. Som till exempel en tårta eller bakverk. Då får man ju ut både det kreativa och det konstnärliga, 2-1. Och sen musiken då. Kommer ju lite efter han sen, efter hela svagbakaren. Men nu liksom man kan väva ihop den nu. Liksom, det är ju någon nystart kan man säga på någonting. Om man säger både bakning och musik ihop. Och det kan vara lite, det kan ge kanske andra ögonöppnar också. Liksom att det, man kan faktiskt kombinera bakning med musik. Och man kan kombinera så att det blir något nytt utav det hela då. Som fångar mångas ögon. Kanske både positivt och negativt. Men det är alltid så. Är man en offentlig person så får man räkna med det goda och det onda. Om man säger så. Så att nej. Men i alla fall. Man har hittat sin grej. De som gillar en de följer ju. Och de supportar de andra. Behöver ju inte titta. Man behöver inte titta heller. Om man inte vill. Man behöver inte lyssna heller. Så alla har ju. Det är ju ett fritt val i livet. Om man säger så. Mitt liv. Det har varit en berg- och dalbana. Men jag har lyckats hitta den jag är genom alla turner upp och ner, bort och fram. Jag säga. Det tog ungefär, som man säger, det tog ungefär 30 år innan den började landa i sig själv och bli liksom bekväm med sig själv. Liksom, jag duger som jag är. Liksom, jag får vara den jag är och så är det liksom. Och alla. Ja. Man, ögonen öppnar då när den kommer runt 30-årsåldern. Det är då man börjar att inse fakta. Så att ja. Nej, så att det är inte alltid lätt. Men
Det är bara att hålla huvudet högt och försöka och blicka framåt. Och så blir det som jag säger. Och man hamnar där man gör.

Man får ju ta och göra rätt val. Man får ju tänka efter innan man kastas in i grejer med liksom, kan det här vara bra för mig? Eller kan inte det här vara bra för mig? Liksom det, ja, så man får ju tänka igenom det innan man ger sig in i leken. Man säger så. Så att, ja, det är mycket man kan tänka på. Vad man har varit med om och vad man har stått ut med och vad folk har stått ut med mig. Folk som har stått ut med mig genom alla år. Vi säger som min sambo då. Vi har varit uppe i 16 år i år. Han har ju fått vara med från start kan man säga då. Från den här blyga karaktären. Eller ja, här, nästan blyga i alla fall. Jag var ju började bli inom citattecken normalare då när jag kom upp i gymnasiet. Men det blev jobbigt i början på gymnasiet då. Men han har varit med i svängen och stöttat mig till ja, mer än 1000%. Alltså. Jag har varit med. Ja, nej, så att han, det är guld värt. Orkar med en sån ställe på i 16 år där. Ja, nej, en eloge till honom, det kan jag säga. Så att, ja, nej, mitt liv, det har, ja, det har varit upp och ner och även för alla runt omkring. Det har ju varit guld värt med familj, vänner som har stöttat en genom alla stormar och allting som, ja, allt som kan tänkas kan. Men liksom att man har haft sin mamma, sen pappa, alla liksom, ja, alla som har verkligen stått upp för en liksom och syster, min syrra, hon har ju stöttat mig till 150 000% också. Hon är guld värd. Det här med liksom, hon vill verkligen att jag ska, ja, jag ska liksom köra. Jag sa, hon hade ju, om jag, hon hade fått bestämma och jag hade, om jag hade, ja, hängt på det här tåget då hade jag, man vet, som jag säger, man vet ju aldrig vad framtiden har att ge, men typ starta någonting. Typ, ja, man kan ju liksom ha en sån här, vad heter det, food truck. Och sen då med leoparden då, va? Kanske leopardlacka den här foodtrucken och sen kanske ha något roligt. Det behöver inte just vara kanske Leopard Queen, men någonting med bakning, väva ihop det då. Så kan man ju, det blir ju också en, kan man, ja, man vet ju aldrig vad som kan hända som jag säger. Så att, ja, nej, man vet aldrig i framtiden vad leoparden kan heta på. Med sina bakgrejer och tårtor och ena med det tredje. Så att, nej, som jag säger, den som lever får se och sen blir det som det blir. Och jag, ja, nej, så att alla som har stöttat en, liksom alla som vill en väl, liksom, ja, verkligen ser potentialet i vad jag har, liksom vad jag kan göra, skapa olika karaktärer. Som ingen annan kanske kan. Just jag säger alla kan baka, alla kan skulptera och jag kan visa hur man gör. Och då vill ju det att man har sitt eget mindset. Så att man ser. Det är svårt att förklara hur man gör en tårta egentligen. Jag säger liksom en tårta, det är en tårta. Men sen att man ska få fram ut. Vi säger som olika karaktärer då. Disney-karaktärer eller vad det än är jag gör. Att man får fram det här karaktäristiska utseendet på figurerna. Och det är ju lite, det tar ju tid att sitta och göra. Som jag gjorde en tårta nu här till Radio Falköping. Jag gjorde en boombox. Med lite karaktäristiska drag. Ögon och mun och ser lite glad ut och gör lite rock'n'roll-tecken med armar och sånt där. Liksom en sån tårta, det satt jag i, tror jag satt i 5 timmar. Och då kan man räkna att 5 timmar, det går inte att sitta och framme en tårta i 5 timmar. Utan det får man ju stoppa in i kylskåpet då. Så smälter ju den iväg som jag säger. Så att in och ut ur kylskåpet. Så 5 timmar, det kanske blir 7-8 timmar liksom som jag, allt som allt på hela dagen. Så att det kan ta en stund att få fram just en karaktär. Utseende och göra en tårta. Så göra en tårta, det kan många göra, men att det tar så pass lång tid att göra en tårta, det är inte många som tror att det kan ta sån tid. För de som inte vet liksom vad som krävs för att få ihop en sån, de tänker liksom, ja, men
ja, det går inte, det tar inte så lång tid, men ja, 5 timmar är ingenting att sitta med, kan jag lova, och göra en sån tårta med utseenden och dekorer och sånt här, så att det, ja, nej, så man lägger ner hela sin själ i det man gör, och ofta så speglar det ju sig, om man lagt ner mycket tid och energi på sina verk, det är oftast då resultatet blir till det bättre. Så mycket man kan med bakning och sånt här ta fram olika recept. Till exempel, det är inte bara ja, som jag skriver, att slänga ihop, utan man får ju slänga ihop det, men man får göra det med precision. Och det är som jag säger, med mått och sånt här, bakning, jämför man bakning med matlagning. Bakningen har ju lite mer, jag vet inte hur man ska säga, inte göra mig osams med alla kockar här nu, men bakning är lite mer teknik i det hela. Du får ju väga liksom, så att kan det bli, för har du för mycket utav det ena så slår du ut andra, och det går ut den fria då, till exempel som jag bakar, det är ju väldigt känsligt för fukt, så att för mycket fukt i smeten då, va, om man ska göra, säg som de här bullarna jag gjorde i hela Sverige bakar, som blev skosula. Och då var det ju de här jordgubbarna då, va? Det är för mycket vatten i. Och det är klart, när man har provbakat hemma, inte haft jordgubbarna emellan, utan man kan lägga på dem ovanpå, då blir det mycket bättre, för då är det ju den här fukten ifrån jordgubbarna som blir lite extra. Och det behöver inte vara mycket, utan det räcker med lite alltså. Och då kan det bli, som jag säger, då blir det inte bra, utan då blir det en skosula utav degen. Man måste göra bullar då. Så att man får ju tänka sig för när det kommer till bakning. Matlagning, det är lite mer, du delar precision i det också, men det är lite annorlunda tänk än att bara, ja, göra ett recept på baka med bakpulver, ägg och mjöl och ena med trevlig så du har i då, va? Och det går ut för jag har insett att om man ska göra, vi säger som muffins eller cupcakes och sådana här grejer som ska vara lite luftigare, ja, typ lite, som man säger, lite luftigare bottnar, sockerkaksbotten, då har jag insett att mjölk och glutenfri mjölmix, det går inte riktigt, i alla fall inte när jag har provat många gånger, jag experimenterar fram att det är bättre med till exempel yoghurt, filmjölk eller rent av crème fraîche istället för mjölk. För det är lite mer fastare konsistens och det blir inte så, ja, det blir mycket bättre har jag insett än att använda mjölk, för då har jag bara fått till skosulor kan man säga med mjölk. Men med crème fraîche och lite gräddfil och sånt där, det är piffat i böttnarna.

Så har vi då komma till, vi säger tårtor och sånt här. Fyllningar och sånt här. Det beror ju på vad man vill ha. Liksom. Men som jag säger, choklad är gott. Och ha lite kakao i bottnarna. Och kanske chokladmos och hallonmos och såna här grejer emellan. Vaniljbottnar med citronformage och vaniljkräm. Det är också jättegott. Hallonmos. Det finns så många olika. Och sen när man har kört de här basic smakerna under en lång period, så tänker man, kan man inte göra något lite, något som kan vara lite roligare då? Alltså typ sådana här panna cotta, vispade panna cottor. Eller man gör en panna cotta och så vispar man upp det med elvisp. Det har jag kommit på att det är lite roligare då. Så att man kan göra med vad, vilket godis som helst. Vi säger som, gillar du geléhallon kan du göra geléhallonfluff. Kallar man ju det då, om man vispar upp ett, i alla fall jag säger det. Men vispar upp panna cotta då, va? Med hallon, geléhallon. Eller man vill ha, ja, man kan ta vilket godis man vill. Så att det finns så många. Man behöver inte bara, ja, att det ska vara frukt och bär, utan man kan komma till det här lite godis och sånt här. Om det är någon som gillar någon specifik godissort, så kan man ju koka upp en panna cotta och så vispar man upp det. Så blir det som en mos man har emellan tårtbottnarna då. Så att nej, det finns så mycket olika tekniker i bakvärlden. Så men det är kul. För man, det finns ju oändligt med alternativ. Alltså man kan ju hålla på. Ja, man kan hålla på. Vi säger, så många gånger som jag har misslyckats när jag har gjort grejer. Det är mycket som har åkt i soptunnan alltså. Och nej. Och då har det blivit även då när man har bakat och misslyckats med. Säg som man gör maränger utan ägg. Då använder man alltså kikärtsspad och vispar upp och gör som maräng utav det. Då har jag ju testat då, va. Och de kan se fina ut på utsidan. Men sen när man ska dra loss bakplåtspappret, då kan ju det hända att, att hela marängen följer med i pappret. Och då har jag blivit arg då ibland. Så ibland har det legat maräng i hela köket om det har misslyckats då, va. Så att många törner har det varit innan man har fått fram rätt tekniker och rätt smaker, som jag säger. Det är ju det som, även fast jag gillar enkla smaker som vanilj, jordgubb och choklad liksom, eller hallon eller vad det är, med till det. Vad som är enkelt då inom citattecken. Men det som vi säger att här på landet då, va? Vi bönderna gillar när det är enkelt. Enkelt och bra och lätt. Bara går att äta, så då är det skitsamma vad det är, liksom bara gå och äta. Men det kan ju vara lite roligare då, om det går att äta och det smakar bra. Det är ju också en bra grej då, va. Men som vi säger, de här basic smakerna, det är ju där man jag håller till i de här krokarna, jag vill säga, lite basic. Det som var förr. Jag är inte så bra på nytänk. Jag blir ganska så insnöad i de här gamla gängerna då, så att nymodigheter som vi säger, som vi hade då i Hela Sverige bakar, det var Tonka och det var sådana här grejer som jag aldrig hört talas om hela mitt liv. Jag tänkte, vad är det där? Jag har aldrig smakat på heller, utan ja, och alla andra hade sådana här konstiga det var så konstiga namn på de här olika ingredienserna i Hela Sverige bakar, så jag satt och kliade mig i huvudet och tänkte, vad har jag gett mig in på? Jag kommer ju inte komma långt här. Men jag hängde med en liten sväng i alla fall. Det var det 3 avsnitt. Men jag var ju lite för snäll i smakerna. Och jag det var ju lite mycket feppel med då. Det var mycket feppel då. Men jag var ju mig själv. Det var det som var det enda positiva egentligen. Att man var sig själv. Jag trivs med det jag gör, och det enkla är bra, men just i tävling då det kanske inte är så, kanske är så bra att vara på det enkelspåriga, men ja, utan man får ju tänka utanför ramarna då. Och det har jag ju insett nu i efterhand, att Hela Sverige bakar, det har ju fått mig att tänka lite annorlunda med just med bakningen och detta. Att det finns så mycket mer att upptäcka i bakvärlden, alltså med smaker och sådana grejer som man inte ens visste fanns.
Man blir, ja, som jag sa det innan, jag blir så insnöad i de här gamla gängerna. Så att, men sen när man ser de här nya varianterna då, så tänker man, det kan vara roligt att prova. Och man har provat då, men så kommer man ju tillbaka till de här gamla gängerna igen. Så, det, ja, det gamla, det är ju alltid bäst, tycker jag. Så får man ju tycka vad man vill, men ja, nej, det behöver inte alltid vara så avancerat när det kommer till smaker, har jag insett. Men alla är olika och smaken är som baken, som vi säger. Den är delad. Men ja, så att det har stärkt mig som person hela den här resan. Vad jag har varit med om och där jag har hamnat idag. Så att då är det bara att vänta på vad framtiden har att ge, som jag säger. Så att ja, nej, det har varit en resa för allas del. Och bakning, det har jag kunnat sitta och prata om i flera dagar. Här känner jag. Jag hade kunnat, ja, nej, men jag får hålla mig inom ramen, kan man säga. Nej, så att bakning, det är min grej. Och det som jag säger, ni som inte har provat att baka, ni ska prova att baka. För det, alltså det får en till, liksom, man känner sig, man får ju alltså en kick. Ja, sockerkick, det får man ju alltså. Men man får en kick inom sig, liksom att lyckas man med första grejen man gör, eller liksom man har gjort ett recept och tänker, fy fasen, det här blir bra. Då får man ju blodad tand till att fortsätta. Liksom. Så att ni som inte har provat att baka, testa att baka. Och ni får gärna gå in och prova mina recept också. För det delar jag ju på min Facebook-sida, Ingesons bakverk och kreationer. Så där delar jag mina. Så att ni får gärna gå in och provbaka och känna hur det känns och komma in i baksvängen. För er som inte har gjort det alltså. Och ni som redan har provat, ni kör ju bara KBK bara. Så då är det ju att bara brassa på, som man säger. Nej, så att det är bara att, jag rekommenderar dig, gå in och testa och testa och baka och hitta liksom, om man inte har provat, om man försöker att, många som har kanske lite jobbigt med måendet och detta, börja baka, så kommer ni komma in i en ny värld, kan man säga. Och känna liksom att, ja, det här kan nog bli bra utav det hela. Och då får man ju både glädje bara för att baka. Man får glädjen av att se andra tycka om det man gör. Man får glädje överallt ifrån. Och då ger det till att bli, man blir positivt tänkande på det viset. Och man mår bättre. Och då blir det att man släpper omvärlden och man är i sin egen värld. Och det blir bara win-win för allas del. Så att in och baka, kör bara kör. Det är mitt motto. Men jag får tacka er alla för så mycket för att ni har orkat lyssna på den här leoparden ifrån trädet. Och jag tackar så jättemycket för att jag fick vara med i radion igen. Och i stort tack till allihopa. Och glöm inte, kör bara kör, KBK.

Ni har nu precis lyssnat till programmet Tankar från hängmattan som vi sänder på måndagar, tisdagar, torsdagar och fredagar. Då tre gånger per dag. Sen kan ni även

0: Hej och välkommen till Café Liberal, säger jag som heter Mikael Wendt och är ordförande för Liberalerna i Falköping. Du är hjärtligt välkommen till vårt lilla program där vi tänkte under den närmaste halvtimmen prata lite politik och lite grann om vad vi har för förväntningar inför midsommar som står inför dörren. Och alldeles nyligen så var det dessutom vår nationaldag som firades här i Falköping i Plantis traditionsenligt. Och jag börjar med att fråga dig, Annika, vad tyckte du om årets version av nationaldagsfirandet i Plantis?
1: Jo, jag tycker det var helt fantastiskt och var mycket människor som var i rörelse denna fina dag i Plantis. Och det var precis lagom väder. Ena stunden så behövde man ta på sig tröjan och andra stunden ta av sig tröjan typ. Så det var blandat så, men framförallt alla trevliga möten med befolkningen, och det var ju människor även från andra kommuner där. Vi hade förmånen att ha besök ifrån liberala kvinnor som kom. Vi hade också LUF, Liberala ungdomsförbundet i väst, som hade en representant på plats. Men alla dessa möten med människor tycker jag är så stimulerande. Sen hade vi ju vi hade fika, hembakta kakor och kaffe och sådär. Det var populärt. Men så hade vi den här tipspromenaden.
0: Just det, det tänkte jag skulle fråga vidare om. Ja. Men jag tänker att det kanske är mer Lars där. Som, ja. Jag vet att du är lite pappa till den här idén med tipspromenaderna och barnböckerna. Visst är det så?
2: Ja, det var jag som är Bamse i gänget här, tror jag.
0: Ja, okej. Okay. Ja. Någon ska vara det och någon ska vara Skalman.
2: Ja, precis. Ja, och så långt har vi inte kommit ännu vem som är Skalman. Men det kan vara du då.
1: Jag är Bamse. Och jag är Bamses farmor. Ja.
2: Nej, men Bamse var en väldigt bra grej att starta ett samtal med. Framförallt med barnfamiljer av förklarlig skäl. Och då hade vi en tipspromenad med 10 frågor om Bamse. Och jag är ju ingen Bamse-expert, så jag tyckte det var ganska svåra frågor, men barnen tyckte nog att det var lite lättare. Så att det var väldigt uppskattat, och alla som då gick den här tipspromenaden fick en bok. Och sen fick man även då ett rabatterbjudande på en här närliggande bokhandel i Falköping. Så att man fick rabatt nästa gång man går dit och köper böcker. För vi vill ju inom Liberalerna stimulera bokläsandet så mycket som möjligt.
0: Mm. Och främja det så att det liksom tar fart och att man läser tillsammans i familjen också. Kanske föräldrar eller äldre syskon kan läsa med de yngre och de yngre kan lära sig läsa.
2: Ja.
0: Annars jag tänker, Dag, vad var det för frågor som ni fick, eller påståenden eller undringar av de som var och besökte i år?
3: Ja, det var både lokala frågor och det var centrala frågor, en bra blandning av det. Och det som jag tänker på, det var ju en väldigt jämn ström av människor som kom också, så det tjocknade aldrig på sig. Så att, nej, men det, folk var nyfikna på vad vi tycker, olika frågor.
0: Det låter som att ni tyckte att det var en trevlig dag.
1: Ja.
3: Och sen bara för att komplettera det Annika sa, förutom att vi bjöd på kakor, vi bjöd på kunskapens frukt också. Vi bjöd på äpplen.
0: Inte att förglömma.
1: Vi hade svenska äpplen. Jag trodde knappt det gick att få tag på så här års, men det gjorde det.
0: Ja.
1: Så det var faktiskt uppskattat. Men alla människor som kom till oss.
0: Och det var bra väder.
1: Bra väder. Mm.
0: Som du sa, lite omväxlande, men ett bra försommarväder kan man säga. Jag tänker, en nyfiken fråga för mig som inte hade möjlighet att vara där i år då. Var det lika många organisationer som var på plats som det varit tidigare? Eller hur är det? För att vi hör ju talas om, och vi vet ju själva att så att säga, föreningssverige har det ganska tufft idag.
2: Mm.
0: Alltså det är många som är föreningar som tappar medlemmar. Det är många föreningar som har svårt att få ihop till sina aktiviteter.
2: Mm.
0: Och då tänker jag att är det någonting som ibland är det så här som sprids i media, att det är på ett visst sätt men det stämmer inte med verkligheten, så därför är jag nyfiken på vad det, märkte man att det faller ifrån, att det är färre som kommer och kan vara med, eller är det ungefär som tidigare? Vad är er uppfattning?
1: Ja, den uppfattningen jag har, eller som jag tror vi har allihop, det var ju att det var fler utställare.
0: Alltså, det var det?
1: Ja, det var ju en helt ny rad kan man väl säga.
0: Vad roligt att höra.
1: Ja. Och sen var det ju extremt mycket folk och att det var bra väder också.
0: Det är klart det påverkar, men just där du säger att det är fler utställare är ju positivt, för det är ju inte den bild som förmedlas av tidningar, sociala medier och tv, utan det är ju att det är kris och man vet inte vad det ska ta vägen med demokratin som ju ändå detta också handlar om.
1: Mm.

0: Det som var lite tråkigt tycker jag i sammanhanget, det var på presskonferensen som kommunen bjöd in på inför nationaldagen. Mm. Det var väldigt få organisationer och det var bara två partier som dök upp på den presskonferensen.
1: Vi var ju där.
0: Ja. Ja, vi var där.
2: Ja. Mm. Ja, det är bra. Jag tänker vi lyssnar på lite musik och vad säger vi om att lyssna på en av alla de här VM-låtarna? Det är ju också VM-hysteri och det går ju bra för Sverige. Så varför inte lyssna på Björnsson och deras låt All of My Heart?
3: Hey, we're back. You know what time it is?

0: myself a World Cup song.
1: Ja, det var Björnsson med All of My Heart. Och jag tänker i mitt hjärta att jag vet att det är många frågor som är naturligtvis intresserar den som engagerar sig politiskt. Men du pratar ofta, Annika, om vikten av att vi ska ha fungerande kommunikationer. Vad tänker du nu inför valet framåt också? Hur står det till med den frågan?
2: Ja, det finns ju en del att göra fortfarande och det triggar ju igång mig ordentligt. Vi måste ju ha en levande bygd helt och hållet. Vi måste ju se till så hela kommunen lever och kan verka. Och att alla får ihop sitt vardagspussel och sånt här. Och då har vi ju pratat med medborgare från andra delar som inte bor i centralorten utan som bor till exempel i Vartofta eller i Åsarp eller Torbjörntorp på de här ställena. Det är ju att det måste fungera med allmänna kommunikationer. För sen har vi ju då våran station i Falköping. Vi har tåg som stannar, Västtrafik och så här. Jag vill ju även, jag tycker man skulle ha fler snabbtåg som stannar i Falköping också. Men hela det här pusslet med kommunikationer är ju så viktigt för att allt ska fungera. Människor ska kunna bo här och jobba nästan var som helst. Om allting fungerar, men idag finns det inte tillräckligt med busslinjer i den egna kommunen ens. Så det är ju svårt att få sådana som kanske har möjlighet att jobba i Vartofta. De kan inte göra det för att de kan inte ta sig dit.
1: Någonting som behöver ses över och se vad man kan förbättra då på ett eller annat vis. Eller?
2: Sen nu pratar jag ju inte bara om, alltså det är ju kommunikationerna. Men kommunikationerna är ju, det är ju även vägar och järnväg. Järnvägen behöver ju underhållas, men våra vägar måste ju bli tryggare också. Mm. Och säkrare, och det ser ju inte bra ut.
1: Då förstår jag det som att den som lyssnar nu och har idéer om hur vi kan utveckla och förbättra våra vägar gärna kan höra av sig till Liberalerna och gärna till dig, Annika.
2: Ja, vill jättegärna. Mm. Och jag vet när jag pratar med människor och framförallt företagare som lyfter det här. Jag har ju träffat företagare i Floby till exempel och då säger de att vägen är så dålig. Mm. Och det är ju väg 181, men sen går det ju en väg genom Floby också. Och det åker ju tunga lastbilar med virke och, ja ni vet, tunglastade.
1: Mycket tung trafik.
2: Ja, bara som ett exempel. Nu har jag lyft några olika delar så. Men sen har vi ju uppe i Borgunda heter det väl, nära den Tidaholmska gränsen. Där är inte vägen speciellt angenäm heller, och där har jag fått påstötningar ifrån både Tidaholms kommun och Falköpings kommun, så där håller jag på att dra i vad heter han, Runo i Tidaholm, att vi ska samarbeta kommunerna där. Ja. Så att det finns mycket
1: spännande
2: att göra.
1: Spännande framtid och se vad vi kan åstadkomma där. Då.
2: Mycket att göra, man får tålamod bara.
1: Ja, så är det ju.
2: Och inte ge sig.
1: Nej.
3: Men som politiker så har man, måste man ju ha tålamod, eller hur?
2: Ja, och aldrig ge sig.
1: Mm. Är ni tålmodiga?
3: Nej.
1: Du är en sån initiativkille som gärna drar igång saker, Lars.
3: Ja, det är nog en av mina styrkor. Ja. Och sen är jag nog lite svagare kanske då på att driva projekt som tar väldigt lång tid. Mm. Då vill jag gärna liksom lämna över till någon annan. Liksom.
1: Ja. Men det är väl ett bra exempel på att för ett fungerande samhälle, en öppen demokrati, så behövs det människor med olika talanger och olika intressen. För att när vi samverkar så kan det bli riktigt bra.
4: Ja. Och sen måste man vara medveten om att demokrati tar tid.
1: Ja.
2: Mm. Ja.
1: Det är ingen quick fix.
2: Nej, absolut inte.
3: Och det tycker jag ju också är en sån där reflektion som jag har gjort, är ju att det är nästan så att politiken är som lite hangarfartyg ibland. Mm. Och det måste ta lång tid också, bara för att det måste finnas en stabilitet. Mm. Mm. Det stämmer inte riktigt på alla. Vi har ju en person i USA exempelvis som inte är att likna vid ett hangarfartyg. Utan...
1: Nej, det är mer som en optimist, Jonne.
4: Han ställer inte upp till vart till kommunfullmäktige.
1: Nej, det gör han inte.
3: Ska vi vara tacksamma.
1: Men apropå det, på min gata, om vi säger så, på mammas gata, så ska vi lyssna på en låt nu som heter Flickan på min gata. Och den kommer här med Benjamin Ingrosso.

0: Ja, där hörde vi alltså Benjamin Ingrosso och Flickan på min gata. Och när man går på sin gata så kan ju den leda en fram i livet på olika vägar. Och en väg som ju alla passerar är ju vägen genom skolsystemet. Mm. Och hur står det till med skolan i Falköping? Och vad tycker Liberalerna och vad har du för tankar om skolans framtid? Lars?
1: Ja, det är ju många bra frågor här, tycker jag. Och först vill man ju... tycker jag att det är väldigt viktigt att man konstaterar att en skola och skolgången för en person är ju väldigt viktigt, nästan sådär fantastiskt viktigt. Men det är ju ändå så att det är någonstans man skapas som människa också. Och därför så är det väldigt viktigt att vi då har en skola med trygghet och studiero. Och det är ju inte alltid det kanske man upplever att det är i skolan idag. Och här känner jag väl då att här måste skola och vårdtagare liksom jobba mer ihop också. För att, okej, skolan är ju experter på att lära ut, men det är ju ändå föräldrarna. Deras roll är ju nästan ännu viktigare, för det är de som har ansvaret för uppfostran av våra barn. Och därför så måste det vara ett väldigt bra samarbete mellan skola och föräldrarna, tycker jag.
0: Hur får man till det då?
1: Ja, jag tror man får till det genom ganska mycket kommunikation, och jag tror att vi från politiken kanske behöver vara tydligare och säga att vi måste ställa också större krav på föräldrarna helt enkelt.
0: Att det finns förväntningar åt båda håll?
1: Ja, att det finns förväntningar. Mm. För man kan inte bara som förälder ha krav och förväntningar på skolan, utan man måste också försöka att leverera själv.
0: Mm.
1: Med det sagt så sticker jag kanske ut hakan lite grann, men jag tänker också så att det finns ju självklart föräldrar som har svårigheter och jobbiga saker och har det svårt att då räcka till som människa, och det kan vi ju kännas kanske lite grann så allihopa, och där måste då skola och samhället också vara med och kunna stötta föräldrarna och ge dem så att säga då bättre självförtroende, mera support.
0: Jag vet ju att vi som liberalerna i Falköping gärna hade sett att den här första skolan, som Platåskolan, som var planerad för flera år sedan, att den hade blivit av och att den hade liksom kunnat förverkligas. Men av olika anledningar har det ju dröjt med den processen. Mm. Och man måste ju ibland ompröva sina tidigare tankar och beslut och sånt där. Men nu har det ju varit en upphandling och nu ska det igång och det kommer att bli en ny skola. Hur känns det framåt nu med de beslut som är tagna?
1: Ja, men det känns väl bra. Samtidigt så blir man ju lite luttrad, och det är nästan så att man kanske inte vågar tro på att det ändå blir av nu. För att det har varit så väldigt mycket motgångar, det har varit överklaganden och så vidare. Men det är klart att vi behöver verkligen en ny skola.
0: Ja.
1: Det är jätteviktigt.
0: Och det framkom ju också att det finns en del renoveringsbehov i de befintliga skolorna också.
1: Absolut.
0: Så att det är en spännande framtid för skolans utveckling. Och det viktigaste är, som du sa, det är ju barnen och det är deras lärare och samverkan med föräldrar eller vårdnadshavare. Så att alla får en schysst upplevelse av sin skolgång. För att det är ju ändå starten i livet. När man formas med kamrater och allting.
1: Ja, ja. Så att man kan ju bara liksom beundra om alla de som har jobbat inom skolans värld under svåra omständigheter, med tanke på att inte vi har haft fulländiga byggnader i Falköping.
0: Ja, det är spännande att följa vad som händer när det gäller detta med skolan. Vi tar och lyssnar på en låt till apropå det, så vi tar en med lite telefon att ta kontakt med varandra och lite kommunikation. Old Phone med Ed Sheeran. I found my old phone today.

0: Ja, alla har vi väl någon gammal telefon som ligger, för att det är så att våra tjänstemedel som vi har idag, de är inte byggda för att hålla så länge som de gamla bakelittelefonerna som man kunde ha i familjen i alla år, utan nu så byts det ju om, ja, kanske 3-4 år så byter man telefon. Många gör det i alla fall, inte alla. Men Old Phone hade Ed Sheeran en sång om här, och med gamla kontakter i. Jag tänker på att vi lever ju längre och vi behöver omsorg både som unga och äldre. Men hur ser det ut, och vad är dina tankar om den förestående utmaningen inom äldreomsorgen i Falköping dag?
1: Jo, men det finns en utmaning, eller både en utmaning och möjlighet. Det är ju så att vi lever längre, men samtidigt så skjuter vi upp behovet av äldreomsorg från kommunen. Vi klarar oss själva hemma betydligt längre på egen hand. Sen det stora problemet egentligen som finns inom äldreomsorgen, tycker jag, det är en kommunikationsmiss från kommunen. Inför äldreberedningen, när äldreberedningen drog igång, så hade vi en revisionsfirma som heter Deloitte som gjorde en genomlysning av äldreomsorgen i kommunen. Och det som framkom då bland annat är att i Falköpings kommun har en mer generös biståndsgivning på olika sätt, både boende i hemmet och särskilt boende och andra biståndsformer än andra kommuner. Men trots det är det många som tyvärr uppfattar att kommunen drar in på äldreomsorgsfrågor, drar in på bistånd. Och jag förstår inte riktigt vad den missuppfattningen består i, för kommunen har en god äldreomsorg.
0: Det är viktigt att den informationen kommer fram då.
1: Ja, exakt. Och det som är på tapeten just nu egentligen också, det är lite spännande. Vi har fått oss lite olika partier till del, lite från de olika pensionärsorganisationerna. Vi har ganska många pensionärsorganisationer i Falköping. Att de tycker att kommunen ibland konkurrerar med deras aktiviteter. Det som är lite skämtsamt brukar uttrycka det: samverkar vi eller verkar vi samtidigt? Och ibland så verkar vi samtidigt. Så nu har kommunen, socialförvaltningen, tagit initiativ till en ökad samverkan med pensionärsorganisationerna. Ett tydligare uppdrag, våra träffpunkter, vad ska de jobba med? Man diskuterar till och med det som heter IOP, ideellt offentligt partnerskap, att ingå det med de olika träffpunkterna för vad de ska göra. En dialog med pensionärsorganisationerna, vad de förväntar sig av kommunerna, vad kan vi göra tillsammans så att vi inte konkurrerar med varandra.
0: Det låter som en ganska naturlig utveckling i att vi, alltså allting är ju under utveckling, eller alltså ingenting är statiskt längre. Vi har nya situationer, vi lever som du säger mycket längre, och vi klarar oss också mycket längre högre upp i ålder generellt. Sen är ju variationerna stora mellan individer, men som grupp så är det så att vi blir äldre och vi klarar oss längre.
1: Och inom pensionärsorganisationerna finns ofta den kunskapen.
0: Ja.
1: Det kan vara människor som jobbat inom äldreomsorg tidigare som engagerade i pensionärsorganisationerna. Så att, och de har väldigt många goda idéer också, tycker jag, när de presenterar till oss också. Då, så att,
0: Och då finns det ju en större anledning att framgent jobba tillsammans och, som du säger, ha en god samordning till
1: ja,
0: att börja med.
1: Det tycker jag. Sen är det det stora skeppet, oljefartyget, att bogsera, eller vad ska jag säga, styra. Det är ju den här äldreberedningen som nu har landat i socialnämndens bord att göra en äldreomsorgsplan.
0: Och det handlar i klara ord om att vad behöver vi i framtiden för platser? Och
1: ja,
0: var ska de ligga? Och vad ska det vara för...
1: Demensplatser, ja. Och var ska de ligga? Vi har tomplatser inom äldreomsorgen, 30-tal, drygt 30 tomplatser utspridda i en hel avdelning, utspridda på olika äldreboenden. Så det är ju en jättekoloss organisation att ta i hand. Vi har ökat behov av demensplatser. Sankt Olofsgatan 11, hur kan vi optimera var de ska vara, de platserna då? Så att det är en utmaning. Och äldreberedningen, jag tror det var ett 50-tal olika förslag som den kom med. Nu ligger det ute arbete med det här med service, seniorboende då.
0: Just det.
1: Och det var även vissa privata initiativtagare, kollegen Park där borta.
0: Det kan lösa sig på olika sätt. Ja.
1: Kan lösa sig på olika sätt, och det är det som är liberalernas tanke också. Kommunen behöver inte göra allt.
0: Nej. Jag tänker vi ska prata lite mer om det där som vi var inne på nu, med vad som kommer och vilka som kan delta och vad Liberalerna står i. valet eller tankarna kring vad som ska skötas av kommun och vad som kan skötas av andra organisationer eller företag. Så att vi ska prata lite grann om valet, för att nu är det snart dags för Almedalsveckan på Gotland. Det brukar vara en kick-off för valrörelsen i Sverige på allvar, och det är ju val den 13 september, så det är inte så långt kvar, ett par månader. Och jag tänkte vi ska prata lite grann om vad ni i Liberalerna här i Falköping har för tankar. Vad är det vi vill att vi ska prata om, och vad är det vi vill förbättra? Men först ska vi ta och lyssna på en låt, och det är låten När vi kommer hem med Evelina Gard.

0: Ja, där klingade den där låten ut som heter När vi kommer hem, och det var Evelina Gard och On Duty Gospel som framförde den. Skönt med lite stämsång tycker jag, som gillar musik väldigt mycket. Och det vi har gemensamt är ju att vi är engagerade i vårt samhälle och dess utveckling. Och nu är det ju val. Det är ju en viss höjdpunkten för den som är politiskt engagerad. Och för alla en viktig tidpunkt. Det gäller att använda sin rösträtt framför allt. Att gå och rösta. Inte bara säga att man ska det, att man tycker att det är okej. Utan man måste ju faktiskt aktivt gå och rösta. Och varför ska man då rösta på Liberalerna i det lokala valet i Falköping den 13 september? Annika?
1: Ja, alltså det är ju vi liberaler som har möjlighet att göra den här skillnaden som vi alltid har velat göra. Vi behöver framförallt bli ett starkare parti lokalt. Så vi går ju in i en, vad ska jag säga, om fotbollen går in i VM så går vi in i det lokala mästerskapet nu här framöver. Vi kommer ju att ställa upp i olika debatter och utfrågningar och kampanjer och allt det här. Men framförallt Liberalerna behöver lokalt bli starkare och större så att vi har möjlighet att göra, inte bara få igenom det vi vill. Det är ju viktigt att vi får igenom det vi vill såklart. Men vi har ju större möjlighet om vi är lite större såklart. Vi vill ju framförallt att skolan ska få tillräckligt med resurser, och där har vi ju drivit i båda de här mandatperioderna om att de lägre åldrarna i skolan ska få tillräckligt med resurser. För vi tycker ju att det är väldigt viktigt att barn lär sig läsa, skriva, räkna i de lägre åldrarna i skolan. Och jag är inte oppositionell när jag säger det, men alltså nu när vi har ett sånt toppen, alltså det är ju inget toppenläge när vi minskar i befolkning, men det är färre barn som föds, då skulle man ju kunna ha mindre klasser och få på det sättet mycket bättre utdelning. Om vi då kan lägga lite mer resurser på det också, så tror jag att det skulle bli också en väldigt bra arbetsmiljö för lärarna.
0: Mm.
1: Det var väl en grej som jag tycker är viktigt för oss i Liberalerna. Att
0: en
1: driva.
0: Tanke, och jag tänker också på det här med att man ska se flexibla lösningar. Så jag tänker att om man har möjligheten här, så kanske det är så att man på vissa, i vissa sammanhang, på vissa skolor, vissa årskurser kanske skulle behöva göra 3 stycken jättesmå klasser. Men på en annan skola där det funkar kan man ha större klasser. Så jag tänker vi ska inte tänka fasta i att det ska vara numerär 16 eller 24 eller 30 barn. Vi ska ha lagom stora klasser så att alla barn får en chans. Och jag tror man måste tänka nytt i det här, mycket mer flexibelt att ordna en skolgång som passar fler, inte bara för den skola vi har haft i Sverige och har, den är bra. Den passar de flesta. Men ska vi nå fler så måste vi tänka flexibelt. För vi når inte utanför de här, jag ska säga 70-80% av alla barn, så är skolan bra för. Sen har vi 20% som den inte är så bra för. Det är både de som behöver extra mycket hjälp och de som behöver extra utmaningar som finns i den gruppen. Och ska vi nå dem, då måste vi då faktiskt tänka nytt i skolvärlden.
1: Och då behövs Liberalerna lokalt. Ja.
2: Och inom äldreomsorgen, eller inom omsorgen, tycker jag också att man skulle kunna ökad LOV-verksamhet, det här med valfrihet i omsorgen, daglig verksamhet som vi har motionerat om, en samverkan mellan kommunerna. Men vad är det som säger att kommunen måste sköta daglig verksamhet? Den kan man ju också LOV-utsätta, tycker jag.
0: Tänker du, Lars?
3: Nej, men jag tänker att det är viktigt att man stöttar de här barnen, som du säger, som inte passar in, som alltså barn som sitter hemma, barn som kommer till skolan men som av någon anledning inte går in till lektionerna, och då har vi en lärare som måste ta hand om de eleverna i klassrummet, men vem tar hand om de som då som sitter i korridoren, som känner sig lite trötta eller lite deppade eller av någon anledning liksom, idag är det tungt. Och här tycker jag liksom, eftersom jag har varit ute på skolor och sett detta liksom i verkligheten, och då blev jag ganska tagen av det här, för då förstår man att det här är ett problem på riktigt liksom.
2: Och det tycker jag att nya socialtjänstlagen också ger möjligheter till samverkan. Nya socialtjänstlagen bygger på ett ännu mer förebyggande arbete och i samverkan mellan skola och socialtjänst. som kan bli ännu bättre till och med.
0: Jag tänkte några korta frågor när vi skulle få in med här innan vi är färdiga. Vi har ju inte hur lång sändningstid som helst, men det är trevligt att prata politik så tiden går fort.
3: Ja.
0: Men jag tänker, det vore trevligt att få höra någon av er en liten kort kommentar, eller bara ett ja eller nej. Vad ni tycker om att i riksdagen häromdagen så tog man bort vetot för kommunerna att säga nej till uranbrytningen. Vad tycker vi om det, eller vad tycker Liberalerna, eller vad tycker ni personligen? Man får ju ha personliga åsikter. Vad var reaktionen på det beslutet? Någon som vill säga något?
3: Alltså jag tycker det är en väldigt svår fråga. Beroende på att är man för kärnkraft så måste det här uranet brytas någonstans. Och jag tycker kanske att det är lite oansvarigt att säga att bryta gärna någon annanstans, men inte där jag bor.
2: Not on my backyard.
3: Jag tycker det blir för
0: så
3: mig...
0: Så svår fråga på alla sätt och vis.
3: Ja, det blir konstigt för mig.
0: Ja, men okej. Det var ett bra svar. Vi fick ett svar. Alla svar är bra när man får svar. Så jag tänker att en annan fråga som vi kan läsa om i tidningar ibland, insändare eller höra på stan, det är att maten för de äldre är helt under isen. Är det så? Är det risig mat eller är det bra mat? Är det någon som vill svara på den frågan?
2: Jag tycker att det är bra mat. Kommunen satsade för flera år sedan på ett lokala tillagningskök. Får man bedömt att man ska få hemkörd mat eller äta på ett äldreboende, så har man tre rätter att välja på. Mm. Två kötträtter, en vegetarisk. Så att, nej, jag tycker att det är en skendebatt, om jag får använda det uttrycket, i det här. Kommunen har en generös biståndsgivning även när det gäller distribution av mat till de som bor i egna hemmet. Om man har jämfört med andra kommuner. Mm. Så att det nej, jag ställer
0: det inte. Det känns tryggt och bra att det är bra mat. Mm. Och så tänker jag på en annan fråga. Jag tänker vår nära vård. Jag bor ju själv i Stenstorp och där har vi en vårdcentral som är helt fantastisk. Jag har vänner som bor i andra delar av Skaraborg, Mariestad, Lidköping. De är inte lika nöjda över sina vårdcentraler. Men vad är uppfattningen? Hur är det generellt här i Falköping med de vårdcentraler vi har? Fungerar de eller fungerar de inte? Och vad skulle de behöva för stöd? Eller hur ska vi komma åt att alla vårdcentraler är lika bra som den som jag har hemma i Stenstorp?
1: Mm. Där måste jag säga någonting. Mm. För jag är ju inte bara lokalpolitiker eller kommunpolitiker.
0: Det var därför jag ställer frågan.
1: Ja, precis. Ja. Jag ställer upp regionalt också. Så vill vi ju satsa mer på vårdcentralerna. Och när du frågar här i kommunen så skulle jag vilja önska att det var tillgängligare vård. Det skulle jag...
0: Fler öppna timmar, tänker du?
1: Ja, med tanke på att vårt sjukhus, alltså vi har inte något sjukhus. Ja, vi har sjukhus i Falköping och det genomförs väldigt fina och bra operationer. Och där finns rehab och det finns en del mottagningar, det finns apotek och så vidare. Men vårdcentralerna har ju en helt annan funktion i vår kommun när vi inte har någon jourcentral, när vi inte har någon akut. Man pratar väldigt mycket i Lidköping om att man inte har någon akut längre. Men i Falköping då, vi är inte så mycket mindre kommun. Vårdcentralerna ska vara öppet när vi människor behöver vård. Mm. De ska också ta emot oss när vi behöver hjälp.
3: Mm.
1: Så är det inte riktigt.
0: Men då tänker jag att det är regionen som ändå är huvudman för vårdcentralerna.
1: Ja.
0: Som ju, oavsett om de bedrivs i egen verksamhet eller är på privat sida. Så det är väl bra att man får bli bättre kravställare vid sina upphandlingar. Eller möjligheter att också helt enkelt ställa krav. Att i alla större kommuner i alla fall så ska det finnas en vårdcentral som har öppet. När vi behöver besöka dem.
1: Det vi har i Falköping som är väldigt tillgängligt, det är ju ambulans. Vi har ambulans med en särskild möjlighet att också ta med sig patienter om det är akut. En sån här bår då har de ju.
0: Ja, och där har det är ju en stor skillnad. Jag tänker för oss som är lite äldre så är det så att ambulansen förr var ju oftast lite brandmän som körde ambulans. Men idag är det ju sjukvårdsutbildad personal som är verkligen kvalificerad som jobbar inom ambulansvården. Ja, så att det har ju förändrat sig.
1: Ja, ambulansen kan ju komma ganska snabbt till Falköping. Mm. Ungefär 10-20 minuter. Så är de, ofta 10 minuter kan de vara på plats inom kommunen. Men vårdcentralerna skulle vara mer tillgängliga och ha öppet mycket mer.
2: Och det tänker jag egentligen på Folkpartiet, dåvarande Folkpartiet. Ja. Vi driver husläkarreformen också.
1: Ja.
0: Mm. Vi får se vilka frågor det blir som gör att något parti, kanske Liberalerna, kan gräva guld i höstens val.
1: I Falköping.
0: I Falköping, ja. Men det finns ju de som gräver guld på annan plats. Nu är det ju fotbolls-VM igen. Spelas i Mexiko, Kanada och USA. Mm. Och det har startat bra för Sverige. Vi önskar alla som lyssnar på det här programmet en trevlig midsommar. Och vi hoppas det går bra för Sverige i fotbolls-VM och vi hoppas att det går bra för Liberalerna i valet i höst. Och så lyssnar vi på när vi gräver guld i USA.

0: gasten var gick han. Den gasten var gick han. Han svarade ombord när vi vår skuta ropte an. Nu blir det roligt då på lätta andar.
1: Välkommen till Dansbandsdags får jag lov. Programmet det svänger om. Kvällens programvärd Elisabeth Lithén.

man i min spegel. Tror det är jag. Jag ser tecken från livet och det stigar jag valt. Vänder på bladet, min boks resumé. Mitt liv det har varit en enda

0: tackar mig själv för mitt liv.
1: Där lyssnade vi till låten Mannen i spegeln, och det var med Lasse Stefans. Jag tyckte det passade bra att starta programmet med den här låten som har blivit årets låt, framröstat. Och jag måste säga att jag tycker den är så fantastiskt fin. Det säger så mycket i texten när Olle Jönsson sjunger den. Ja, det var det. Jag får väl fortsätta som jag börjar, att jag, Elisabeth Litén, hälsar lyssnarna hjärtligt välkomna till kvällens dansbandsdags. Och jag bjuder på en timmas egen musik här. Ja, jag har blandat från radion musik här, och det är lite gamla låtar och även lite nytt. Så att det är lite olika här som jag har plockat fram. Och ja, på tur är ju då årets band, och det är ju då Donnes som också blev framröstad till det. Och det är ju också en bra orkester med mycket bra låtar, måste jag säga. Och radion får ju lite tillsänt lite ny musik med dem också. Och den här är rätt så ny. Jag tror det var i alla fall från i år. Om jag nu såg rätt i hastigheten när jag plockade fram, så jag inte blandade ihop det här nu, men jag tror det. Ja, i alla fall så valde jag en låt som heter Ömsom vin, ömsom vatten, och Donnes.

Då valde jag en låt som heter Fram och tillbaks. Och den är rätt så ny kan jag säga. Och det är med Striplers.

Då blir det Jan Öylers här och jag valde låten som heter Låt dig vår kärlek gå förlorad.

Då är det Mona G här som jag har plockat fram, och då valde jag en låt med henne som heter Mitt hjärta i din hand.

Ja, då kan jag meddela att det är halvtid i programmet och då pålyser jag att du lyssnar till Dansbandsdags och jag heter Elisabeth Litén. Och då ska vi se, då är det Kristina Lindberg här som jag har tagit fram en låt med som då heter Alltid finnas vid din sida.

Då ska jag bjuda på en låt som är önskad rätt så ofta i dansbandsdags. Och särskilt då med Thorleifs kan jag säga. Nu har jag plockat fram den här låten med Kurt Hagers. Jag tycker den är bra med dem också. Och då lyssnar vi till Fem röda rosor.

Då är det en, ett band som heter, eller hette, jag vågar inte säga vilket, Säves. Och vi lyssnar till Paloma Blanca.

Då kommer det en låt som heter Det bästa i livet. Och ska vi se, den framförs av en man som heter Lennart Gren.

Då ska jag bjuda på låten som heter Den röda stugan, och vi lyssnar till Göran Lindberg.

Ja, då är det Sven Ingvars här och då framför de låten Flickan och hårbandet.

Som sista låt så lyssnar vi till Mot en ny horisont, och det är med Lasse Stefans. Och då pålyser jag även att sändningstillståndet innehas av Radio Falan. Och jag, Elisabeth Lithén, tackar så hjärtligt för ikväll. Jag hoppas ni får en fin vecka och ja, en trevlig helg också naturligtvis. Må så gott alla, så hörs vi vidare, och ha en fortsatt fin sommar. Hej då!

0: Hej, det här är Hasse Karlsson.
1: Och det här är Dennis Jannebrink i Flamingo-kvintetten.
0: Ja, och du lyssnar väl på Dansbandsdags, får jag lov, här på Radio Falköping 90,8 MHz.
1: Lördagar 18.30.
0: Ja, och repris nästkommande fredag 18.30.

0: Fier kommer nu att sända programmet Concord med Carl Olof, tidigare Gustafsson, numera Löfgren, som bor numera i Floby. Där han för ett antal år sedan spelade in ett stort antal program där han mötte människor och de fick berätta om sin tro och vad Kristus har betytt för dem.
1: Sista utrop för resande med Concorde. Vi ber samtliga passagerare att skyndsamt bege sig till gate 316. Var vänlig ta plats och spänn fast säkerhetsbältet. Kapten Carl Olof Gustafsson och första pilot Sören Persson hälsar dig välkommen till en resa med Concorde. Resan beräknas ta en timme och vi är alldeles strax klara för avfärd mot vårt första resmål.

Kapten tar till orda. Välkommen ombord vill vi önska dig som reser med oss för första gången. Och givetvis till dig som har gjort många resor ihop med oss. Vi har nu avverkat jubileet och gjort den 100:e resan. Och det känns bra när allt återgår till det normala. Men visst är det trevligt att få fira ibland. Lite god mat, en extra tårtbit, gemenskap, lite tjo och kim. Livet har väldigt mycket att erbjuda om man tar tillvara de stunder som bjuds. Milstolpar i livet som man kan tänka tillbaka på. Men man kan inte leva om man inte ser framåt. Och då gäller det att ha en bra följeslagare som man kan ha sällskap med på livsresan. Jag föreslår Jesus. Han är den bästa kamrat du kan få. Jag har bett Carola sjunga för oss namnet Jesus när vi nu beger oss till vårt första resmål.

0: Mina damer och herrar, vi ber er uppmärksamma att vi endast kommer att servera en måltid på denna resa, eftersom den som äter av livets bröd aldrig mer kommer att hungra.
1: Välkommen fram nu, Inge Wern, att berätta om ditt liv för oss, när nu Carola har sjungit färdigt för oss. Inger Wern har jag med mig här, boende i Mariestad. Hej på dig, Inger.
2: Hej.
1: Är det en trivsam stad att bo i?
2: Ja, fast vi bor utanför. Det är ett litet samhälle som heter Ullervad.
1: Och där bor ni inte så många?
2: Jo, där bor vi ganska många.
1: Men är det din hembygd eller kommer du någon annanstans ifrån?
2: Jag kommer från Dalsland.
1: Du, det här med kristen tro, Inger, hade du det med dig hemifrån?
2: Nej, inte direkt, för att där hemma, vi åkte till kyrkan ibland så där när det var julotta. Det var ju stående tradition. Men såna, så det är väldigt, ja, vi var väl troende så där som folk är mest, kan man säga då. Mm.
1: Du får berätta för mig lite, Inger. Vad kom det så att du kom närmare Gud? Vad hände i ditt liv?
2: Jag började att bli så intresserad av nyandligheten på 1980-talet. Då är det ju inte så att man för sig närmare Gud just då. Men det kom ju att bli allt eftersom sen, senare.
1: Var det New Age och så vidare du intresserade
2: för? Ja, visst. Och jag läste mycket av deras litteratur och så där. Och kände mig intresserad av detta. Men när jag hade gått en helgkurs i den här läran där allting kan blandas in. Det jag kommer ihåg är att jag upplevde en sån tomhet och besvikelse. Och då tänkte jag, vad gav detta mig? Jag såg ju att de andra var väldigt nöjda över vad de hade fått vara med om. Men jag var inte nöjd.
1: Vad var det för fel på dig då?
2: Ja, jag var inte som de andra. Jag var väl, jag ville ha mycket mer av detta. Någonting som jag kunde hålla mig till och tro på. Och det fanns så mycket flum och så mycket, ja, så mycket konstigheter som de blandade in. Och det var, inget var fel. Utan allting var rätt. Eftersom jag var så besviken så sände jag tankar djupt in i mitt inre. Det var väl en bön jag sände liksom. Och det löd så här, vad ska jag göra med mitt liv? Och tänk att jag fick omedelbart ett svar till mig. Jag kan nästan säga att jag både hörde och såg en text. Och det löd så här, att jag skulle gå den rätta vägen i glädje och ljus. Och det här svaret, det kom ju givetvis från Gud. Jag kan inte tro att det kom från något annat håll. Och jag minns också att jag tänkte så här, hur ska jag veta vilken väg som är den rätta? För att även om jag var så besviken i det jag hade fått varit med om under den helgen, så var jag heller inte, visste jag inte heller riktigt, vad är den rätta vägen? Och nu blir det ju inte en sån där omvändelse som man så ofta hör, som kanske händer från den ena stunden till den andra. Och, utan det blev som en lång process som började under och pågick under flera år.

0: Jag minns att jag började läsa i Bibeln och kände en hunger på att veta mera i den. Och också under den här tiden då i början där då så åkte vår familj till Israel. Vi besökte Egypten och vi åkte med buss upp till Jerusalem. Och jag gick ju mycket i de här tankarna i, ja, jag ville bli växa andligen och så. Och då när vi kom till klagomuren så stoppade jag in en lapp med ord som jag skrivit att jag ville fortsätta växa andligen. Och när jag ser tillbaka på dessa år då så ser jag ju tydligt att jag har vuxit andligt. Och mycket har jag lagt bakom mig och jag har påverkat och jag blir påverkat och inriktat mitt liv på den här rätta vägen som jag hade så svårt att veta vad som var egentligen det rätta. Jag gick mycket och längtade efter ett dop. Och jag hade ju blivit döpt som liten. Och det här dopet, jag hade blivit döpt på sjukhuset eller på BB då, Åmåls BB. Och varför jag blev det berodde på att prästen skulle komma dit och döpa ett annat barn. Och då tyckte mamma det var lika bra att jag också blev döpt samtidigt. Och det var som någonting hos mig själv fattades. I den här längtan efter ett vuxendop. Och jag var på väg nästan in i ett annat dop som inte var kristet inriktat. Men jag kände inte till det att det fanns olika dop.
1: Vad var det för ett dop du?
0: Det var mormoner.
1: Ja, så de kom i vägen, i din väg?
0: Ja, de kom i vägen ett tag och sen så visade Gud mig någonting som jag blev helt förbluffad över hans ledning. Det var flera gånger som Gud visade mig tecken från den himmelska världen. Och en av de här gångerna då som då när jag hade liksom nästan var på väg in i sånt här felaktigt dop som Gud visade mig ett lysande kors på himlen. Och det var en helt vanlig dag, en helt vanlig vardag. Nästan mitt på dagen, det var 2:45, en sommardag. Jag hade lagt mig på altan här utanför och huset och skulle sola. Jag tycker om att sola mig. Och så såg jag att helt plötsligt var solen borta. Och när jag kisade upp mot molnmassan så såg jag att det framträdde ett stort lysande kors. Och det glänste som det var malm eller guld eller vad man ska kunna beskriva det. Och massa strålar gick ut ifrån detta kors. Och det pulserade ut strålning. Jag blev så förvånad. Och jag verkligen frågasatte mig själv. Ser jag verkligen ett kors? Och det var ju en god stund det här så jag fick verkligen njuta av och känna in hur det påverkade mig och så. Och sen så bara plötsligt så försvann det här. Det var som det sjönk in i molnen och sen var det borta. Och sen skingrades molnen direkt efter detta och solen kom fram igen.
1: Vad betyder den här stunden för dig?
0: Jag förstod ju det att Gud ville att jag skulle bli uppmärksam på att han var den rätta vägen.

0: En annan gång så såg jag ett fladdrande ljussken över min bibel. Det var mörkt i sovrummet och jag var på väg att somna när jag såg det här ljusskenet. Och då hade jag varit i Skövde, vet jag, och lyssnat på någon som jag verkligen frågasatte det hon framförde. Om det var kristet eller inte. Och när jag kom hem då så fick jag se det här ljusskenet över bibeln. Och då förstod jag. Jag tolkade ju så att det är bibeln, där står ju sanningen. Och det är den läran som jag ska läsa. Och inte lyssna på andra lärare så där som vilseleder och så.
1: Så du känner att du har blivit ledd av Gud under resans gång?
0: Ja, absolut. Eftersom han ville jag ska gå den rätta vägen. Mm. Och jag inte visste vad som var det rätta. Så har han lett mig.
1: Vad tycker din familj om det?
0: Ja, jag har dem inte med mig i detta. Så det har varit svårt i början liksom, för att de gillar inte att jag åkte till kyrkan. Och...
1: Har du ångrat att du gick den här vägen då?
0: Nej. Det ger mig så mycket överraskningar ibland. Så. Positiva överraskningar. Men hela livet är ju inte positivt ändå.
1: Så jag menar att även som kristen har man motgång ibland?
0: Ja, massor. Alltså ja. Mm.
1: Finns det någon fördel att vara kristen när motgångarna kommer då?
0: Ja, man har någon att gå till. Man kan ju ha och be till och få tröst hos.
1: Så du rekommenderar den här vägen?
0: Ja, det gör jag. Jag ser ju hur Gud har omvandlat människor.

0: Så helt förlåter Gud, sjöng gubbarna i solistkvartetten för oss. Vi får möta Inger lite senare på resan och höra henne berätta om vad änglar betyder för henne. Cyril Ros, välkommen hit fram från platsen bland A-lagare till en resa med Concorde. Det är verkligen ett lyft. Du är uppväxt i en liten ort som heter Forserum och du blev missbrukare. Bor man inte i en så skyddad miljö där så att man blir beskyddad från sånt där?
1: Nej, inte som jag levde. Det var ganska tufft det här lilla Forserum egentligen. Det ligger ett par mil utanför Jönköping. Jönköping, det är ju kallat för Sveriges Jerusalem. Men just Forserum, det kallades för lilla Chicago. Just därför att det var så kriminellt belastat och bråkigt och stökigt. Så jag växte upp i det här lilla samhället då. Mm. Och ja, så blev jag alkoholist där. Narkoman också.
0: Och ditt missbruk började tidigt?
1: Ja, jag började ju använda lite alkohol och sedan när jag var 9 år ungefär. Och så som 14-åring ungefär så var jag väl fullt alkoholiserad.
0: Du, hur levde du de här åren?
1: De sista åren hade jag ingen bostad utan jag bodde ju i olika lägenheter hos kompisar och tillfälliga kompisar om man säger. Och så hade man en kasse kläder ungefär med, så det var väl ungefär vad man hade då.
0: Du, funderar man inte på livets meningslöshet och funderar om livet skulle vara så, eller gick det bara varje dag?
1: Ja, jag drogade ju varje dag så. Det är klart det dök upp många tankar i huvudet på mig egentligen då, men det var ju först när jag drabbades av psykos och grejer då. Jag började fundera på Gud och sånt här då.
0: Men när du såg dem omkring på, om vi säger så, på Svensson med villa, bil och allt det här, funderade du inte på om du var på väg åt fel håll då?
1: Jo, det visste jag ju om att jag var redan från början, vad man säger, men jag förmörde ju aldrig att leva det här då, så kallat Svensson-livet eller det. Jag tyckte det var alldeles för fattigt för mig. Komma hem efter jobbet och sitta och titta på varandra lite och titta på lite tv och sådär. Sen var det inte mer. Och det livet är räckt inte för mig riktigt.
0: Men var livet bättre med droger då?
1: Det var det ju inte när man ser tillbaka idag. Men när jag levde mitt i det så lurade just drogen mig då att jag mådde bra så här va. Ja, det var ju det som du var iväg med. Det gick att leva, det hände så mycket mer. Ja, man blir ju lite kriminellare. Man var ju lite mer rörlig ute och sådär va. Det var ju lite mer av mig själv då. Fast jag vågade kanske leva lite annorlunda på den tiden.
0: Men du, vad kommer så att du hade nu, som du tyckte du ett bra liv, vad kommer att du kontakta LP-verksamheten?
1: Ja, det var ju så här att jag drabbades av psykos och sånt här. Va? Jag hade hållit på och drogat i många, många år. Va? Och rökt hack och såna här saker då. Ja, jag insjuknade då i psykos efter psykos. Och visst, jag hade ju ett jobbigt liv så här, tankemässigt redan som litet barn och sådär. Men det gjorde att mitt liv blev totalt ohanterligt. Va? Jag slutade fungera normalt och jag kunde inte kommunicera med andra människor utan jag pratade med hjärnspöken kan man säga. Och massa röster och grejer. Alltså jag gick inte snacka med mig, jag gick inte nå mig riktigt.

0: Men du, som du berättar för mig nu, så måste det ske ett stort under med dig. För du berättade för mig att du körde truck på Kockums varv alldeles nu.
1: Ja, det har hänt ett stort under med mig. Jag kan säga att 93 så kom jag till ett behandlingshem på Frösön. Under LVM, lagen om vård och missbrukare. Och det var 93 och där blev jag frälst. Jag började fundera mycket på det med Jesus och sådär. Och jag frågade en man där om jag höll på att bli religiös eller vad det var frågan om. Han kunde inte svara på det, sa han, och tyckte jag var konstigt. Så han läste något bibelord för mig och jag tyckte det passade mig så jättefint. Och jag gick in och funderade lite på rummet då. Gick ut och frågade han igen om jag höll på att bli religiös eller vad frågan om. Han kunde inte svara på det, sa han. Han sa att det får du reda på själv eller så. Men jag förstod inte på vilket sätt då eller hur. Så jag gick in på mitt rum och funderade lite över det. Och sen fattade jag ett beslut att det var så. Och då kände jag alltså den här nöden att förlåta alla människor jag har gjort illa. Och sen förlät jag då Gud och mig själv också så här. Och då kände jag att jag blev löst och fri. Och frälst helt enkelt. Och all tyngden släppte ifrån mina axlar och det här. Ifrån mitt hjärta och jag blev verkligen fri. Och ja, det gick några år. Jag mådde jättebra så här. Men jag föll tillbaka i missbruket igen. Och...
0: Du, hur kan man göra det när man har sett någonting annat?
1: Ja, det är faktiskt väldigt svårt. Jag hade ingen vägledning för jag var på fel ställe då. Jag levde ju alltså ett dubbelliv då. Jag var helt kliniskt ren ifrån droger så i 4 månader. Och kom tillbaka då ut på gatan igen och hade ju ingen som helst vägledning eller någonting. Så det blev ju att jag gick tillbaka till missbruk kanske efter ett halvår. Va? Och sen levde jag då ett dubbelliv som frälst och missbrukare och så här. Och hade ju ingen förståelse eller kunskap om Bibel eller någonting sånt där. Så det banade ut så och ja, till slut så blev livet så pass ohanterligt och så jag hamnade på psykiatri och så här. Och fick jag med psykosen.

0: sen kom du till LP-hemmet?
1: Ja, just det. Det var en läkare då. För att de tyckte... De kunde inte göra mer för mig. De gav en massa mediciner. Och jag var liksom låg inne på mitt rum då och pratade med de här rösterna där jag hörde då. Jag var där ungefär 1,5 år inlåst här på en avdelning i stort sett. Så en dag så beslutade sig läkaren då för att ta med mig till den här LP-verksamheten i Karlskrona. Och ja, jag började på det lite smått och de hade ju lite bibelundervisningar och lite rehabilitering då. Jag fick ju bara alltså börja öva mig på att börja leva igen. Jag var ju folkskygg och behövde lära mig att kunna gå på stan och gå i affärer och allting. Jag fick lära mig från noll ungefär. Och ja, så fick jag lära mig att ta vara på Gud då, va? Att leva efter Guds ord och Guds löften och detta. Alltså låta Gud flytta in i mig och leva efter Bibeln. Jag kände att det var någonting jag ville göra. Jag kände att det gav mig ett gott liv. Och jag kände villighet att leva ett kristet liv. Och så.
0: Det var stapplande steg tillbaka.
1: Ja, det tog många år. Jag gjorde det innan jag blev normal, om man säger. Innan jag blev av med de här rösterna och detta. Det var ju ett kämpande från missbruk och detta och psykos och allting.
0: Du, vad betyder den här spirande gudstron till att du kom tillbaka då?
1: Ja, hade jag inte haft den så hade jag nog inte kunnat uppleva det helandet då, om man kan kalla det. Alltså fått möjligheten att komma tillbaka till ett arbete och så. För jag levde ju som sjukpensionär. Men jag tyckte att det var inte min vilja att leva ett sånt liv. Jag ville ju arbeta och fungera som alla andra och bli en skattebetalare här. Jag tyckte att jag hade frisknat till så pass mycket som jag hade gjort efter några år där på LP-verksamheten i Karlskrona. Så beslutade jag mig då för att söka ett arbete. Och sökte på varvet. Jag hade ju haft arbeten och så innan då. Jobbat som truckförare och haft lite småjobb. Men jag hade ju inte varit riktigt clean när det gäller det här med drogerna. Va? Så jag hade ju arbetserfarenhet och så innan. Ja. Men den här gången så... tyckte jag att nu har jag vuxit färdigt, va? Och nu var det dags att försöka komma ut i arbetslivet. Så jag tackade nej till det här bidraget, gick ner till Försäkringskassan och avsåg med sjukpensionen.
0: De trodde på det på varvet också?
1: Ja, jo visst. Jag hade ju goda betyg och så innan. Va? Och jag var ju skötsam och snäll och ärlig och så. Va? Jag var ju frälst. Jag har ju bytt liv. Så jag hade lämnat allt det gamla bakom mig och jag var ju ärlig när jag sökte mig och berättade vad jag var för människor och så här. Så fick jag då en anställning, en provanställning först.
0: Man kan säga att du som var helt utslagen, du har fått ett jobb, du har fått en familj, du har fått barn.
1: Ja, just det. Och sen har jag då återtagit mitt körkort och återupprättat min ekonomi. Jag har betalt av mina skulder på kronofogden och ja, ordnat upp alltihop.
0: Du är en fri man, kan man säga nu då?
1: Idag är jag en fri man, ja.
0: Vad betyder den kristna tron för dig idag då?
1: Ja, det är så stort, va? Så det är ju det jag lever för, va? Jag lever alltså för att leva kristen. Jag skulle aldrig byta tillbaka det, man säger.
0: Det menar du, det hjälper inte hur mycket pengar det medbjuder så lämnar du inte kristna tron ändå?
1: Nej, det gör jag inte. Det kan jag inte göra för det är ju mitt liv idag. Alltså det är ju någonting, det är ju ett liv jag tror på. Det är ju någonting som bygger upp mig och jag vet ju att andra det bara river ner. Va? Det skapar bara otrygghet och så för mig. Men idag så kan jag säga att då lever jag som en trygg människa och mår bra, va? Och känner mening med livet och jag har en bok, alltså en instruktionsbok för mitt liv som jag trivs med. Något bättre kan man inte få helt enkelt.
0: Du menar så att lika väl som man behöver instruktionsbok för att förklara av den här trucken du jobbar med, så behöver man instruktionsbok för livet också?
1: Ja, jag tror nog att man behöver den mer för livet än vad man behöver den för trucken, för trucken det kan jag nog fixa, va? Men livet är inte, det kan jag inte göra för givet sådär. Men en truck är alltid reparerad, men det är inte säkert att det går att reparera människor och mig själv och så. Mm. Men den enda som får må göra det, så är det Gud. Mm. Om man får flytta in, så att säga. Mm.
0: Så att du kan rekommendera den chefen du har fått nu, Jesus Kristus?
1: Det kan jag göra. Jag rekommenderar verkligen det.

Tack ska du ha, Cyril, för din berättelse. Det grep tag i oss. Vilken livsförvandling du fick vara med om. Kristina Svensson var det som var här framme och sjöng för oss. Det jag inte vågat tro hette sången.

0: Inger Wern har skrivit boken Möten med änglar. Hur har du kommit på att skriva den här, Inger?
1: Det hände ju 1993. Jag genomgick en väldigt svår tid i mitt liv. Det var den tiden jag sökte Gud, eller jag menar att han sökte mig många gånger. Och jag fick en situation i mitt arbete som gjorde mig tröttare och tröttare, och till slut så kände jag det att jag orkade inte leva. Jag fick några dagars sjukskrivning, och jag gick mycket i skogen och funderade över mitt liv. Och det kändes svårt och tungt, och jag ville inte leva, kändes det. Och jag minns att jag talade med Gud, för det fanns ingen annan människa som jag kunde anförtro mig åt. Och när jag gick där då i skogen blev jag mer och mer övertygad att jag hade en uppgift som jag skulle utföra. Vad denna uppgift bestod i, det visste jag ingenting om. Och jag bad över att få veta, men det hände ingenting. Jag tjatade på Gud om och om igen att jag måste få veta vad ska jag göra. För jag ville så gärna få veta. Men snart efter de här dagarna som jag fick den här sjukskrivningen, så var jag ju tillbaka i mitt arbete igen. Och samma situation var jag fortfarande kvar i, och jag hade inte fått veta någonting om min uppgift. Och maj månad gick. Men så fick jag ett mycket överraskande bönesvar. Det kom till mig inne i köket att jag skulle samla in gudomliga ting i vår tid som skulle handla om ljus, änglar och bönesvar. Och jag bara tog emot vad som kom till mig. Och jag visste genast att detta ville jag göra. Då blev jag som omsluten av en himmelsk kärlek. Det var som en ström som gick rakt igenom mig. Och som lyfte mig samtidigt. Svårt att beskriva i ord, men det var en underbar upplevelse.
0: Men du, Inger, fanns det någonting att samla in då?
1: Det visade sig sen. Jag hade ju helt klart för mig att det här skulle... att det gällde en bok. Och jag som bara tidigare hade skrivit brev och några dikter och skulle ta hand om i sånt här arbete. Man kan ju tycka det, att det kanske skulle vara jättesvårt att ta i tur med detta och börja samla in människors erfarenheter och gudomliga ting, men jag upplevde det så som att det var förberett.
0: Men hur fick du tag i de här personerna som har någonting att berätta för dig då?
1: Ja, först hade jag några enstaka i min bekantskapskrets som jag tänkte att de har nog någonting som de kan berätta för mig. Och jag talade om det för dem, vad jag hade fått för uppgift, och jag startade på det viset. Sen gick jag vidare, och när det var slut så gick jag vidare och frågade Skaraborgsradion om det fanns något intresse av att föra ut en sån här efterlysning. Och det fanns det. Och först så blev jag telefonintervjuad i ett lite kort samtal. Och det gav väl inte så jättemånga upplevelser just det. Men sen kom jag dit på en hel timmes programtid. Det var i damernas timme, hette det. Och då gjordes det så att jag fick berätta lite grann då vad som jag höll på med. Och sen fick jag människor då som satt och lyssnade på programmet. De fick ringa in och berätta vad de hade fått uppleva. Och de som inte kom fram då på programtiden, de ringde till mig efteråt eller besökte mig eller skrev.

när jag då började samla in dessa upplevelser om just om änglar då, så upplevde jag det att jag inte kunde själv känna in vad den och den personen hade upplevt med känslan. Den saknade jag eftersom jag själv inte hade upplevt en ängel. Och då tänkte jag så här, det kanske också går att be om ett änglabesök också. Och så gjorde jag. Jag bad, när jag hade aftonbön, så bad jag om att jag skulle få ett änglabesök. För att jag skulle då kunna få känna in vad andra människor hade upplevt. Det tog sin tid, det tog ungefär 5 månader. Så att jag en kväll, en sån där vanlig kväll som man inte vet att det ska inträffa något speciellt, var detta. Det var en novemberkväll 93 som jag hade gått till sängs. Så jag vet tydligt och klart vad som hände runt omkring. Min man, han satt vid tvn och tittade på sporten. Sportprogram, det är han väldigt intresserad av. Och pojkarna bodde hemma då och gick i skola och de hade gått till sängs. Och jag arbetade i barnomsorgen och jag vet att jag hade läst lite grann i en bok. Vad det nu var, det minns jag inte, men jag hade släckt lampan och inväntat sömnen och jag somnade inte. Hörde min man komma in i sovrummet, gick till sängs och han somnade omedelbart och jag var fortfarande vaken. Och då hade jag väl inte tänkt på änglar på ett bra tag, för att det kom periodvis det här att jag tänkte på änglar och passade på att be lite extra och sådär över på ett änglarbesök. Och då vet jag det att jag inte hade bett på ett tag. Men då kom uppenbarades en ängel för mig i alla fall där i sovrummet. Och först blev jag väldigt överraskad, men jag tänkte det att nu eftersom jag ändå är förberedd på det så ska jag verkligen se efter och känna efter och verkligen lägga detta på minnet. Allt som jag fick uppleva där. Och jag kunde bara se ängeln som ner till midjan. Vad detta kunde bero på vet jag inte. Jag vet inte om jag hade slutna ögon eller öppna ögon. Jag vet inte om jag såg ängeln med inre ögon. Eller hjärtans ögon heter det ju jag. Eller om jag hade öppna ögon, jag vet inte det. Och jag vet att bestämt att jag hade bett om att det skulle vara en vingbeklädd ängel. För att vara säker på att det var en himmelsk budbärare då, som skulle komma. Och det fanns ängeln. Jag såg bara ena vingen på ängeln och jag är ju säker på att det fanns två. Men eftersom ängeln stod i profil, lite bortvänd profil från mig. Han hade hår kort, lockigt, vitt. Hela gestalten var vit. Det var som ett ljus som lyste inifrån denna ängel. Och det såg ut som ängeln stod böjd över den plats där min man låg och sov. Denna vinge, det var, den såg ut som en fågelvinge med mycket tydliga vingpennor. Och det var sån skarphet i den här änglasynen som man kan inte se så tydligt verkligheten som jag såg just den här, i den här uppenbarelsen. Det fanns också det här ljuset som kom inifrån änglavingen och strålade ut i allt det vita. Och det blev vitare än någonting annat som jag har sett. Jag har också hittat någonting i Bibeln som beskriver den här vitheten. Och det var när Jesus var på härlighetens berg. Det står ju i Lukas 9:29.
När han var där uppe på det berget och bad, då förvandlades hans ansikte och kläder som blev vita och lysande. Och det tyckte jag också kändes mycket intressant att få veta att just den här vitheten blir en alldeles speciell vithet när det lyser inifrån. Som jag tyckte det verkade göra på den här ängeln. Och de här änglavingarna, det beskrivs också i Bibeln. Också om dessa vingar som liknade hägens. Och när vi var i Egypten på en resa så såg vi vita hägrar. Och jag tror ju naturligtvis att det fanns vita hägrar även på så länge sedan som Bibeln skrevs. Och där står det ju då i den här Zakaria 5:9 står det om änglavingarna, ja. Att vinden fylldes där av vingar. Och till det hade vingar lika hägens. Jag tycker det är bra att jag hittar sådana här saker i Bibeln. Att det inte är så olikt det man själv får uppleva.

0: Var det lättare att förstå andra människors änglamöten sen?
1: Ja, det var verkligen en förändring i det jag skrev. Jag kunde alltså leva mig in i deras känsla.
0: Vad har du fått för respons på boken?
1: Mycket bra. Jo, jag har ju fått reda på hur boken används. Det var någon som talade om för mig att de hade haft den som en sån här cirkel. Vad heter det? Studiecirkel var det? Men den har använts i andakter, i barnsamlingar och som serie i radioprogram.
0: Du Inger, du är helt övertygad om att änglar finns?
1: Ja då.
0: Det är inget tvivel alls?
1: Nej.
0: Den säljer fortfarande efter 7 år?
1: Ja. Och tänk att boken blir översatt till engelska. Jag fick en vision att boken skulle nå USA på något sätt. Men jag visste inte hur det skulle kunna gå.
0: Hur många exemplar har boken tryckts i?
1: Den har tryckts i 3 upplagor och 1 pocketupplaga. Och den håller på att sälja då på den 3:e upplagan.
0: Du, nu Inger, är du på väg att skriva en bok till?
1: Ja.
0: Det var så många uppslag så jag var tvungen att fortsätta.
1: Ja. När den kom ut så kände jag ju det att jag ville gå vidare på något sätt. Men jag visste inte på vilket sätt. Men det visade sig snart för att människor kom till mig. De kom faktiskt hem till mig och berättade om sina livserfarenheter och öden kan man säga. Och vad de hade varit med om. Och vad de hade... hittat vägen till Gud och så. Och då kände jag det att på det här sättet det vill jag gå vidare. Så att jag söker ju berättelser om igen på det här sättet då. Och jag har fått en del redan kan jag säga.
0: Så är det någon som har en intressant livsberättelse får de gärna höra av sig till Inger Wern. Om de som lyssnar hör av sig till sin sändande närradiostation så kan de ju vidarebefordra det här till mig så kan jag höra av mig till dig.
1: Ja.
0: Du ska ha tack Inge för din berättelse och vi hoppas att du får många tips och att, för att det finns mycket att skriva om.
1: Ja, det finns verkligen mycket att skriva om.

finns, glöm inte bort. Inger Wern berättar om änglar, ja. Och sången, ja. Glöm inte bort att änglar finns. Jag kunde inte hitta någon lämpligare sång efter det här samtalet. Att resa är roligt. Men det gäller faktiskt att man kommer dit man ska. Det är inte så kul om man tänker åka till Malmö och hamnar i Oslo. Eller vice versa. När vi är ute och reser med er får vi order från flygledartornet. Vilken flygtrafikled vi ska använda. Vilken höjd vi ska flyga på. Sen har vi flygfyrar som sänder signaler som planets mottagare tar emot. Så vi vet precis vår position och var vi är och kan styra därefter. Lyder vi inte kontrolltornet och tar rätt väg och flyger som vi själva vill, ja, då utsätter vi både oss själva och andra för stor fara. Det här kan faktiskt översättas på vår livsresa. Att vi tar order från rätt kontrolltorn så att vi reser på det trygga och säkra sättet, att vi låter Jesus vara den som ger oss resrutten. Han kan ge oss de signaler vi behöver för att styra genom livets resa. Vem vill du ha som din ledare på din resa genom livet? Jesus, han erbjuder dig att följa honom på livets resa. Vad väljer du? Vi är besättningen på Concord, Matilda, Sören och Karl-Olof. Vi tackar för att du reser med oss och vi ser fram emot att möta dig på nya resor till nya resmål och livsöden. Och vi önskar dig det bästa vi kan och har, Guds välsignelse, på din livsresa. Och vi möts igen.

0: Meine Damen und Herren, Mesdames, Messieurs, Ladies and Gentlemen, Wabibina Wabwana, mina damer och herrar. Vår resa går nu mot sitt slut och vi kommer alldeles strax att gå in för landning. Kapten Karl-Olof Gustafsson, första pilot Sören Persson och jag, vi tackar för visat förtroende och hoppas att du har haft en trevlig och angenäm resa tillsammans med oss. Var vänlig sitt kvar med säkerhetsbältet fastspänt tills programmet taxat in och stannat. Tack.
1: Ja, du har lyssnat till programmet Concord här i FER, Falbygdens ekumeniska radio. Du hör programmet på fredagar. Vill du komma i kontakt med oss så kan du skicka e-post till fer@fnf.nu. Ha en fortsatt bra dag.

Välkommen till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. I programmet gör vi pålysningar om de gudstjänster och andra aktiviteter som händer de kommande dagarna till och med torsdag i nästkommande vecka. Programmet sänds också i repris ett antal gånger. Så tänk då på att en del aktiviteter kanske redan har hänt. Jag börjar här med pålysningar och predikoturer för Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdag 23 juli klockan 10 är det café Himmel och jord i kyrkans hus. Det är café med gott fika och god gemenskap och tipspromenad. Klockan 18 är det livsstegen och i sommar är det i Sankt Olofs kyrka, bön med delande. Och för dig som vill prova på vad livsstegen handlar om så leds det av våra ideella medarbetare. Fredag 24 juli klockan 14 är det källan, öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördag 25 juli klockan 17.45 så sänds hälsmålsringning här på radion denna vecka ifrån Håkantorps kyrka. Söndag 26 juli klockan 10 är det mässa i Sankt Olofs kyrka, präst Marianne Jensen. Och det är också kyrkfika och radio Sankt Olof sänder mässan här i radion på 90,8 MHz. Klockan 14 är det friluftsgudstjänst vid Näs kyrka, veniat Christer Johansson. Klockan 19 är det musik i sommarkväll i Sjörstorps kyrka, veniat Christer Johansson och folkmusikgruppen Jämpa. Tisdag 28 juli klockan 14 är det café Himmel och jord i kyrkans hus. Det blir café med gott fika och god gemenskap och programpunkt 60-talets lagersångerskor med Magnus Uddenstig och det börjar klockan 15. 29 juli klockan 8.30 är det pilgrimsmässa i Sankt Olofs kyrka med präst Marianne Jensen. Enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens 7 nyckelord. Klockan 9.30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Idag är starten på vandringen från serveringen på Olleberg. Samåkning från Sankt Olofs kyrka erbjuds. Klockan 12 är det bön för fred på Dotorpsgatan 57. Klockan 15 är det sändningsgudstjänst. Franciskianska pilgrimsrörelsen i Sankt Olofs kyrka med präst Marianne Jensen. Nu går jag över till pålysningar för Floby pastorat. Lördag 25 juli klockan 15 är det lördagsträffen i samlingssalen Vårdcentrum Floby. En stunds enkel samvaro och kort andakt. Här delas kunskaper, erfarenheter, intressen och minnen. Och hembakat fika. Lördag 26 juli är det gudstjänst klockan 10 i Korskyrkan Åsarp. Klockan 10 är det mässa i Vårkumla kyrka med präst Olle Osenius. Och klockan 18 är det sommarmusik i Vist kyrkbacke. Och vid regn är det i Floby kyrka. Anna Dahlgren Karlsson, Emanuel Karlsson framför folkliga guldton. Korn från 4 sekler. Tag med fikakorg och något att sitta på. Du följer pålysningar för Stenstorps pastorat. Söndag 26 juli klockan 15 är det friluftsgudstjänst i Flakebergsstugan och vid regn blir det i Ugglum kyrka, andakt Daniel Darelli.
Klockan 18 är det musik i sommarkväll i Högstena kyrka. Andakt Daniel Darelli. Musiker Yvonne Konradsson och Peter Park Larsson på gitarr. Nu kommer vi till Allianskyrkan Falköping, lördag 25 juli. Kyrkan hålls öppen från klockan 18 från årets krosing. Söndag 26 juli klockan 15 är det friluftsgudstjänst på Högskården Segersta. Marianne Enell sjunger och spelar och predikar. Ta med egen kaffekorg och något att sitta på. Måndag 27 juli klockan 18 är det ekumenisk bön för kommunen. Och tisdag 28 juli klockan 6 är det närradioandakt från Allianskyrkan. Den sänds via Radio Falköping och repris klockan 8:00 och 21:30. Ekumeniakyrkan Mössebergsgården 26 juli klockan 10 är det predikan av Britta Blomdahl på temat andlig klarsynt. Sång av Kristina Bär Fransson. Onsdag 29 juli är det morgonandakt i Radio Falköping med Britta Blomdahl. Det sänds klockan 6 och klockan 8. Pingstkyrkan Falköping söndag 26 juli klockan 18 är det sommargudstjänst, predikan av Charlotte Lundberg, musik Kerstin Kristensson. Onsdag 29 juli klockan 19 är det bön. Nu går jag över till Centrumkyrkan i Kinnarp Slutarp. Söndag 26 juli klockan 9 är det bön. Dela med dig. Du har lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Och jag heter Barbro Lundgren.

God morgon. Här kommer nu en morgonandakt från Falköpings närradio och Studio Botvid. Sune Gustafsson ska dela lite här ifrån Bibeln och några tankar om det. Och min tekniker är Roger Andersson. Vi börjar med att få höra en sång, och det är Börje Svensson som sjunger Sköna landet.

Då vill jag läsa här från Matteus 7 kapitel, vers 13 och 14. Gå in genom den trånga porten, ty den port är vid och den väg är bred som leder till fördärvet. Och det är många som går in genom den. Men den port är trång och den väg är smal som leder till livet. Och det är få som finner den. Gå in genom den trånga porten. Ja, det här är några ord från en viktig predikan. Den har blivit kallad för Jesu bergspredikan. Och troligen hölls den på en av de många berg som finns i Israel. Och idag vill jag påminna om just en viktig sanning ifrån det här bibelordet. Jesu uppmaning att gå in genom den trånga porten. Vad betyder det? Ja, så här säger teologen Peter Fjellstedt. Den porten genom vilken man ingår i himmelrikets stad är alltså trång. Det är bättringens och självförsakelsens port som just därför är trång, att människan ej kommer igenom med mindre hon lämnar ifrån sig all syndakärlek och egen rättfärdighet. Ja, det var Fjellstedts kommentar här, verkligen värt att begrunda. Det kan man tänka så här då, att då är det stängt för mig att få frid och ro i min själ. Men det är inte hopplöst. Porten är inte stängd, även om den är trång. Den är trång betyder att människan måste inse att jag klarar mig inte själv i min egen kraft, min egen rättfärdighet och allt vad jag gjort och gör. Det räcker inte. Men om jag är villig att överlåta mig till Jesus Kristus som min frälsare och Herre, då är porten också för dig och mig en öppen port. Tack gode Gud. Det är inte bara för melodin som sången om pärleporten blivit en av de mest kända och omtyckta sånger i den kristna sångskatten. Men sången om pärleporten och den trånga porten, det syftar inte bara på evigheten och himlen, utan det är också en bild på livet med Jesus Kristus redan här på jorden. Att tro på Jesus, det är att gå in genom porten till livets väg. Det verkliga livets väg. I den första kristna tiden, då växte församlingen för varje dag med dem som kom till tro, och man hade ett gemensamt ord för alla. Det var det, de som är med på vägen, de som är med på just vägen, sa man. Men först efter en tid så fick alla namnet kristna. Så har det sen varit tiderna igenom, att den som beslutar sig för att ta emot Jesus som sin frälsare räknas som kristen. Idag kan du möta kristna över hela världen, den kristna familjen, den universella församlingen är stor. En är vår mästare och vi är alla bröder och systrar. Tack gode Gud för alla mina syskon i alla folk och länder och stammar. Amen. Tack Jesus. Tack Jesus för att det finns människor överallt, i alla hudfärger, i alla folkslag och stammar, som tillhör den stora skaran, som har sagt sitt ja till dig.
Tack, dyre Jesus, att vi alla av nåd och utan egen förtjänst får tillhöra dig.

Välkommen till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. I programmet gör vi pålysningar om de gudstjänster och andra aktiviteter som händer de kommande dagarna till och med torsdag i nästkommande vecka. Programmet sänds också i repris ett antal gånger. Så tänk då på att en del aktiviteter kanske redan har hänt. Jag börjar här med pålysningar och predikoturer för Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdag 23 juli klockan 10 är det café Himmel och jord i kyrkans hus. Det är café med gott fika och god gemenskap och tipspromenad. Klockan 18 är det livsstegen och i sommar är det i Sankt Olof kyrka, bön med delande. Och för dig som vill prova på vad livsstegen handlar om så leds det av våra ideella medarbetare. Fredag 24 juli klockan 14 är det källan, öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördag 25 juli klockan 17.45 så sänds helgsmålsringning här på radion denna vecka ifrån Håkantorp kyrka. Söndag 26 juli klockan 10 är det mässa i Sankt Olof kyrka, präst Marianne Jensen. Och det är också kyrkfika och radio Sankt Olof sänder mässan här i radion på 90,8 MHz. Klockan 14 är det friluftsgudstjänst vid Näs kyrka, veniat Christer Johansson. Klockan 19 är det musik i sommarkväll i Sjörstorp kyrka, veniat Christer Johansson och folkmusikgruppen Jämpa. Tisdag 28 juli klockan 14 är det café Himmel och jord i kyrkans hus. Det blir café med gott fika och god gemenskap och programpunkt 60-talets lagersångerskor med Magnus Uddenstig och det börjar klockan 15. 29 juli klockan 8.30 är det pilgrimsmässa i Sankt Olof kyrka med präst Marianne Jensen. Enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens 7 nyckelord. Klockan 9.30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Idag är starten på vandringen från serveringen på Olleberg. Samåkning från Sankt Olof kyrka erbjuds. Klockan 12 är det bön för fred på Dotorpsgatan 57. Klockan 15 är det sändningsgudstjänst. Franciskianska pilgrimsrörelsen i Sankt Olof kyrka med präst Marianne Jensen. Nu går jag över till pålysningar för Floby pastorat. Lördag 25 juli klockan 15 är det lördagsträffen i samlingssalen Vårdcentrum Floby. En stunds enkel samvaro och kort andakt. Här delas kunskaper, erfarenheter, intressen och minnen. Och hembakat fika. Lördag 26 juli är det gudstjänst klockan 10 i Korskyrkan Åsarp. Klockan 10 är det mässa i Vårkumla kyrka med präst Olle Osenius. Och klockan 18 är det sommarmusik i Vist kyrkbacke. Och vid regn är det i Floby kyrka. Anna Dahlgren Karlsson, Emanuel Karlsson framför folkliga guldton. Korn från 4 sekler. Tag med fikakorg och något att sitta på. Du följer pålysningar för Stenstorps pastorat. Söndag 26 juli klockan 15 är det friluftsgudstjänst i Flakebergsstugan och vid regn blir det i Ugglum kyrka, andakt Daniel Darelli.
Klockan 18 är det musik i sommarkväll i Högstena kyrka. Andakt Daniel Darelli. Musiker Yvonne Konradsson och Peter Park Larsson på gitarr. Nu kommer vi till Allianskyrkan Falköping, lördag 25 juli. Kyrkan hålls öppen från klockan 18 från årets krosing. Söndag 26 juli klockan 15 är det friluftsgudstjänst på Högskården Segersta. Marianne Enell sjunger och spelar och predikar. Ta med egen kaffekorg och något att sitta på. Måndag 27 juli klockan 18 är det ekumenisk bön för kommunen. Och tisdag 28 juli klockan 6 är det närradioandakt från Allianskyrkan. Den sänds via Radio Falköping och repris klockan 8:00 och 21:30. Ekumeniakyrkan Mössebergsgården 26 juli klockan 10 är det predikan av Britta Blomdahl på temat andlig klarsynt. Sång av Kristina Bär Fransson. Onsdag 29 juli är det morgonandakt i Radio Falköping med Britta Blomdahl. Det sänds klockan 6 och klockan 8. Pingstkyrkan Falköping söndag 26 juli klockan 18 är det sommargudstjänst, predikan av Charlotte Lundberg, musik Kerstin Kristensson. Onsdag 29 juli klockan 19 är det bön. Nu går jag över till Centrumkyrkan i Kinnarp Slutarp. Söndag 26 juli klockan 9 är det bön. Dela med dig. Du har lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Och jag heter Barbro Lundgren.

Välkomna, välkomna. Tankar från hängmattan. Och det är fredagen den 24 juli. Oj, vad det rusar iväg här veckorna. Och vi har kommit fram till vecka 3 av alla de här världarna för tankar från hängmattan. Och den här fredagen så är det Evelina Ingesson som är värd för programmet. Evelina då som, ja, framförallt så håller hon ju på och bakar och gör kreationer. Hon har varit med i Hela Sverige bakar också. Jag tror att hon kommer prata om det i sitt program här, och det heter Tankar från hängmattan.

Tjenare på er! Detta är Evelina Ingesson från Hela Sverige Bakar. Det är nog många som känner igen mig ifrån. Och även mina sociala medier då, va, som tårtbagaren ifrån Trädet. Jag är 32 år och det ni kommer höra här idag är alltså en berättelse om mitt liv där jag är idag liksom, och hela resan däremellan. Så att det kommer nog bli åka av. Och sen har ni nog de som följer mig. De vet nog om att jag har gjort lite låtar sånt här ihop med en som heter, kallar sig för Puckonalle, och han har gjort två låtar om mig. Och sen även en som heter Radio Nightwolf, och jag har gjort lite låtar ihop. Så att de låtarna som spelas här idag, det är både Puckonalles och mina och Radio Nightwolfs låtar. Så att jag tänkte jag skulle berätta lite om mitt liv, varför jag är som jag är eller den jag är idag. Så att vi säger som när jag var liten då, va? Då var jag alltså väldigt blyg, och jag var väldigt blyg. Jag vågade inte ens prata med folk, liksom. Jag kunde inte titta dem i ögonen, och jag var den som satt längst bak i ledet och väntade på min tur i princip. Så att jag hade lite jobbigt då. Jag var väldigt snäll och lite försiktig och försynt, och så var jag var lite större än alla andra. Jag var lite rund på den tiden. Och så blev man lite mobbad för att man var lite större då. Och det var lite jobbigt. Så att, men det var ju bara bita ihop liksom. Jag sa ju inte för mycket heller, utan jag höll mig jag höll mig tillbaka. Och sen när jag blev lite äldre då, så det satt ju sina spår där med tankesättet man hade då, att man var lite för tjock liksom. Och ju äldre jag blev, ju mer så blev det att man tänkte på vad man åt, och sen så blev det att man knappt inte åt någonting. Och sen blev man, ja, det blev inte bra då, va. Då blev det att jag blev lite smalare, och då blev det lite så här, varför har Evelina gått ner i vikt? Och ena med tredje och då. Men jag försökte att kämpa på ändå. Och då var jag inte gammal. Men tankesättet började redan då på den tiden liksom. Och sen jag blev äldre sen. Jag kom upp i 7, 8, 9. Och jag höll mig i samma stöpta form kan man säga. Som när jag slutade grundskolan i 6. Och gick 7, 8, 9. Och sen så kom jag upp i, jag var lika blyg på den tiden då. Och sen när jag väl kom upp så att jag började gymnasiet, det var då jag började blomma ut, om man säger. För då fick jag ju lite självförtroende, och jag blev den som kunde prata med människor som hade lite, man kände igen sig från när man gick i grundskolan då. Det här med att man var lite utanför, eller liksom inte utanför så, men jag valde ju det själv. Men jag var väldigt blyg liksom, och jag satt för mig själv. Men då såg man liksom sådana som på gymnasiet sen liksom, som gick för sig själva. Liksom, man tänkte, varför ska den behöva gå själv? Liksom, och då tänkte jag liksom, då tog jag med dem i gänget liksom, började prata, och vi umgicks. Liksom, och sen blev det ju då, man gick i, på gymnasiet. Jag gick i guldsmed 3 år här i Falköping. Och det var ju då jag började blomma ut och kunde börja prata med människor. Och jag kände mig liksom, jag kunde ta för mig mer liksom. Och sen så, men de här tankarna då, va, med att man skulle hålla sig i form. Man skulle vara smal, ena med tredje. Och det är klart, det satt ju i hela tiden, även i gymnasiet då. Men sen tog man studenten, och sen så kom man ut i arbetslivet. Och då börjar man ju då. Ja, när man fick lite ut och liksom, det var inte bara att gå i skolan, utan man var ju tvungen liksom, för att klara sig liksom, och kunna reda sig själv. Så var man ju tvungen att ha ett arbete, och man började ju då jobba. Och sen så kände man liksom, det kunde bli lite press från många håll också. Ja, med att man ska kunna klara sig liksom, ekonomiskt och allting runt omkring. Och då så blev det att när man väl var där liksom och jobba, och sen så blev det att man det blev för mycket press, och då
börjar man ju känna av det här då med lite utbrändhet och såna här grejer. Man, ja, det blev lite jobbigt då. Så att då blev det man avsa sig från det ena jobbet och sen hamnar man lite i, ja, lite så man fick kolla sig omkring liksom efter andra jobb som kunde passa in liksom. Och sen när det gick till en viss gräns då, så då kände man ju av det här psykiska måendet. Det var ju då hela, då kände jag att då började jag bli utbränd. Och så hade jag ju anorexian bakliggande där, och med allting runt omkring, då blev det liksom att man, ja, hela, både anorexian och alla grejer man hade då, så att det blev bara värre. Och sen till slut så blev jag så pass så att jag klarade inte av, och hade jag fortsatt så hade jag inte levt idag. Och därav att jag började baka. Det var ju så det började då, för att kunna reparera mig själv, hila mig själv. Så började jag alltså baka och jag började experimentera med olika recept. Och jag kände liksom att det här är nog min terapi. Så att bakningen, det har ju verkligen räddat mig här idag. Så att då blev det att man började experimentera. Och sen har jag ju även en syster då som har glutenintolerans. Hon blev det nog var väldigt, väldigt ung. Men när jag väl då blev så sjuk i anorexian och utbrändheten, så kände jag att jag ville börja experimentera för hennes skull. Då, så att, ja, det var så det blev. Att jag började baka glutenfritt och laktosfritt. Och alla dessa olika bakverk jag höll på med då. Både tårtor och kakor och allt möjligt. Men tårtorna är ju min grej liksom. Så att, och ni som följer mig, ni vet ju att det är det jag gör, och mitt jag lägger ut är oftast bara tårtor då. Men det är jättekul att hitta sin egen väg. Eller man känner liksom att det här är verkligen jag. Och att man kan göra någonting man känner att det här är, liksom, det är min räddning. Liksom, så att det känns skönt på det viset att kunna skingra tankarna.

Och sen när man har bakat tillbaka i många år då, och familjen och vänner och allihop, de, som jag säger, de går in och rullar ut, ungefär så. Så att, nej men det är roligt, och folk de tycker om det jag bakar, och det är jätteroligt att få höra att det är jättegott då. Nej, och sen när man har visat upp vad man kan göra och sådana här grejer på sociala medier, så får man ju en sån här lite spontan, så här, att varför söker du inte till Hela Sverige bakar? Och då tänkte jag att, nej, tänkte jag först. Men sen har vi då hela allihopa hemma, familj och morsan och min sambo, liksom, kör nu Evelina, kör nu. Och jag tänkte, okej, så att då blev det att, då sökte jag till Hela Sverige bakar, och sen så blev det att de ringde och ville ha första uttagning. Och jag tänkte, okej, vad har jag gett mig in på nu? Men det var ju en kul grej med. Så att då svängde jag upp en tårta och ett bröd. Och så första uttagningen, så var den klar. Och sen efter någon vecka igen så ringer de igen och vill ha upp mig till Stockholm. Och jag tänker, ja, vad har jag gett mig in på? Men jag tänkte, kör bara. Så tänkte jag, vi drar upp Stockholm, jajamän. Så att vi drog iväg, jag, morsan, syrran, vi tog bilen upp. Jag hade ju mina supportrar med mig, det är klart. Jag kommer in och i ett rum, och så sitter vi och pratar. Vi var nog 12 stycken tror jag vi var. Och sen så får man ju träffa hela alltihopa då, både producenter och TV4 och ja, juryn också då. Och får man även provbaka det liksom. Och sen var ju den här uttagningen då. Fick man ju vänta på, har man gått vidare eller har man inte gått vidare. Ja. Men efter någon vecka eller två så ringde de till mig igen och ville ha med mig TV. Och då tänkte jag, nej, tänkte jag först. Och sen tänkte jag, tar jag inte den här chansen nu så gör jag bort mig. Så att det här kan ju vara en vändning i livet då, va. Och, men jag tänkte, jag kör KBK som jag säger. Och drog iväg på det här äventyret. Som jag säger, jag har inte varit utanför trädets ramar på många år. Jag har bara varit i Falköping och Ulricehamn som längst i princip. Då, men tänkte jag dra upp till Stockholm här. Vet, det här blir inte bra. Men vi drog iväg och jag bodde på hotell. Du vet, och jag bodde, nej, det var det värsta jag varit med om. Men det var jättekul, för när man väl var där så kände man liksom, det här känns ju helt naturligt. Liksom så naturliga, genuina människor som man hade runt omkring sig. Och hela gänget som vi var liksom när vi spelade in. Och, nej, det var, ja, jag trodde inte att jag skulle kunna klara detta. Men det var så naturligt. Och det kändes som att det här var min grej. Det här var mitt element. Bakning och liksom det här med kamerorna runt omkring. Man tänkte inte på det när man väl var där. Utan man var så inne i sin egen bubbla, om man säger så. Så att, nej, det var riktigt, en riktig upplevelse. Och sen när man väl står där liksom får träffa alla de här kändisarna. Alltså, säger som Johan Pettersson och Malin då, praktikant Malin. Och det första jag sa när jag såg Johan då, att så fan, det är ju Kapten Filling. Det var det första jag tänkte liksom, herregud, Kapten Filling, han är ju en barn, alltså idol. På alla håll då, man har tittat på honom som man var liten liksom. Och fick man träffa honom liksom, och ja, det var en riktig, riktig kul grej. Så att, nej, och Hela Sverige bakar då. Och då spelade vi in den i, vad var det, i mitten på maj till mitten av juni. Och då var det ju hårdkörning alltså. Vi körde 13 timmar per dag ungefär i snitt när vi spelade in. Så att det var hårdkörning. Ifrån att ha gått och inte liksom, ja, inte palla med sig själv liksom, till att kunna KBK köpa kör liksom 13 timmar. Det var ju precis som att, nej, det kändes ja, det var hårt, man var jättetrött, det var man alltså, när man kom hem till hotellet liksom, man blev helt, man ville bara gå och lägga sig. Men man kände liksom, man gjorde någonting bra utav det hela. Det var, ja, en upplevelse liksom. Det har ju stärkt mig som person på alla plan, kan man säga. Så att jag känner bara att jag har ju inget ångra på, utan ja, jag är nej som en nej, som jag säger. Jag kan inte göra mig åt det. Men jag är ju mig själv liksom. Och det kanske går hem hos vissa, sen kanske man inte går hem hos andra. Men det är ju så, alla kan ju inte gilla alla. Men
Man kör bara, jag kör mitt race och de som gillar mig, de gillar mig, annars så, ja, då är det som det är.

Och sen blev det ju efter då, Hela Sverige bakar. Då var det ju, började sändas i oktober. Och fram liksom januari, då är det en kille som kallar sig för Puckorna eller som frågar om han får göra en låt om mig. Då är det ju den här klädd i leopard som har gått varm i mångas högtalare, tror jag, för den har många streams. Och då blev det att han fick göra en låt om mig, så jag är ju huvudpersonen i låten Klädd i leopard. Och sen gick det ett tag och sen så var det en annan som hörde av sig och han kallar sig för Radio Nightwolf. Och han gav mig faktiskt en låt som heter Leopard Queen. Och när jag hörde den här låten då så man blir så här liksom att man känner sig varm i hela kroppen, liksom att folk ser en och de vill verkligen genuint att man ska lyckas. Liksom jag har hittat min egen grej, min nisch och detta jag har på mina sociala medier, hur jag klär mig till exempel, leopardkläder, ja, ni vet, ni som följer mig. Men i alla fall att jag har varit liksom leopardtjejen och folk känner igen mig även ute i, ja, allmänt, många som har sett mig liksom på nätet och detta. Så att jag har ju en nisch som inte alla har. Och då är det kul om han Radio Nightwolf som gav mig Leopard Queen-låten. Han sa du får göra vad du vill med den här låten. Så. Men sen så tänkte jag det. Varför skulle han inte kunna få lägga ut den här låten på sin Spotify och sina medier? Så att jag sa till honom att vill du så får du lägga ut låten. Och det var så det började då. Så att då kom jag i kontakt med Nightwolf. Och han la ut den här låten först. Och den gick varm i många högtalare. Och sen så blev det att han frågade mig om jag ville göra en egen låt. Och då tänkte jag om mitt liv liksom. Och då blev det liksom den låten Precis som jag är. Och den handlar ju om mitt liv från barnsben. Att jag var blyg. Ja, en av mig tredje och jag hamnade, jag gjorde anorexian och det tog min kraft liksom. Så att den låten är den första låten jag var med och gjorde ihop med Radio Nightwolf. Och den låten då, efter den låten så gick det lite tag igen. Och sen tyckte vi att vi skulle göra någon lite mer rolig låt, eller liksom som är lite go-y liksom. Och då vore det lite kul att få med den här dialekten vi har här då, va? Lite så här då. Och då blir det alltså låten Höll igång på slätta. Och den gick ju också bra, så det var jättekul. Då skrev jag ju låttexten till den med då. Och sen blev det efter den låten, då blev det Ströget går. Och sen efter den så kom Fläckar med klös. Och det var så att jag har gjort 5 låtar allt som allt ihop med Radio Nightwolf, som jag är textförfattare och han är kompositör då, så att, och sen har jag ju fått smeknamnet då, Leopard Queen, så att det har ju blivit ett artistnamn kan man säga med då, så att Leopard Queen, ja, och det är lite kul då, för det kan ju locka andra som kanske inte just gillar, ja, bakning, de kanske gillar musik, men så ser de, man kan slå ihop både bakning och musik och göra någonting utav det hela, liksom att det kan bli som ett artisteri, liksom någonting som ingen annan gör, så att en kul grej som, ja, lite nytänk så där kan man säga. Och sen då sista gjorde jag Sommaren är här, så det var den vi drog igång med på i början där, så att den sista släppet som jag och Nightwolf gjorde då i för några dagar sedan, eller för några veckor sedan. Nej, och sen så har vi då Puckonalle. Han kände att han, vi sa innan detta liksom att det kan vara kul med en sommardänga också där, så att han gjorde faktiskt en lite, som jag gillar rock och jag gillar när det är lite go i låtar, så gjorde han en som är lite dansbandsinspirerad istället då, så att den är lite lugnare då, så att Mitt ADHD, eller vad som man säger att jag har, någonting är det ju som, ja, som taggar ner en lite då. Så ett dansbandslåt, den blev faktiskt också riktigt, riktigt behaglig att lyssna på. Så den heter ju alltså Leopardfest, så då, den är också lite, men lite lugnare då. Så att det
Det är lite kul när man kan bevisa att man kan både göra, man kan baka och man kan göra musik och man kan hitta sin egen stil och känna liksom att det här är någonting som ingen annan gör på det viset. Ja, man vet ju inte, som jag säger, man vet ju aldrig vad som kan hända i framtiden när man har visat liksom, man visar framfötterna på ett håll så är det andra som ser liksom och det blir fler, mer publik och mer, ja, runt omkring, så det kan bli mer spridning på det hela.

Om man går tillbaka då till när jag var liten. Jag tänker somrar och sånt här. Sommar, det gillar man ju då. Men då var det ju mormor och morfar när de levde. Då, när vi var små då, så jordgubbar, det har jag ju alltid gillat. Så att det blev att vi åkte till Dimbo och plockade jordgubbar varje sommar. Så att vi drog ihop mormor och morfar, jag och så morsan och hela gänget då. Så drog vi och plockade jordgubbar. Och jag ser ut som en jordgubbe hela jag, det kan jag lova. Man åt ju mer jordgubbar än vad en plockade, kan jag säga. Så att det här med somrarna när man var liten, när man tänker tillbaka på de här gamla minnena då. Men det är mycket man inte gör nu som man gjorde när man var liten då. Sen liksom plocka jordgubbar, det har man inte gjort på 25-30 år. Nej, hur gammal är jag? Jag är 32. Nej, i och för sig 30 år. 2 år kanske jag var när jag plockade jordgubbar sitt. Nej, men så att man tänker tillbaka liksom, somrarna när man var liten, det var ju lite annorlunda än vad det är nu. Men när man tänker liksom, man har ju fortfarande som man kan göra, som man kommer ju tillbaka till sina gamla, ju äldre man blir ju mer tänker man tillbaka. Ofta så drar man sig tillbaka till sina rötter också. Fast jag har ju inte flyttat mig från trädet, för jag är ju född och uppvuxen i trädet och bor fortfarande i trädet. Så att det, och man kan ju tänka på de här gamla barndomsminnena då. Och sakna sina anhöriga. Det är ju så det är. Mormor och morfar. Det var alla de som gjorde hela barndomen. I princip. Och min morfar, du vet, han... Ja, herregud. Han älskar glass. Fick inte morfar glass alltså, på sommaren där. Överlag, han åt glass hela dagarna. Men oh, herregud, han var ju desperat. Men glass, det var morfars grej. Och mormor, vet du... Nej, hon gillade alla glass hon med, men det vet jag. Jordgubbar och glass, det var ju riktigt sommarminne alltså. Så att det är mycket man kan tänka på. Det är så att man har varit som man har varit sedan man var liten. Och så tänker man då hela resan till där man är idag. Det har man ju inte kunnat tänka sig när man var liten att man skulle... Sitta och prata i radio, vara med i tv. Det hade jag ju aldrig vågat, vågat ens tänka på. Liksom, ja, ens utsätta sig för någon sån grej. Nej, men ja, nej, det har varit en riktig resa kan man säga. Den här. Från liten och blyg till fläckar med klös, som den sista låten är. Det är lite skillnad på person och person. Och det är nog inte många som hade trott på den tiden att jag skulle komma med i tv och bli den jag är. Liksom det hade jag trodde inte på det själv heller, men det blev som det blev, som jag säger. Det blev som det blev, men inte blev som det skulle. Nej, så att det är många tankar man kan ha om livet och det här. Liksom, sjukdomsbilder man har haft. Så man får ju faktiskt... Man får ju tänka, liksom, vill man göra något bra av sitt liv och inte liksom leva i dåtid ska man ju absolut inte göra egentligen. Men många är ju, man tänker ju liksom på vad som har varit och man grämer sig liksom med vissa grejer. Liksom man har trauman och grejer som sitter kvar i, ja, det sätter ju sina spår. Det är ju allting som man är med om liksom det. Det sätter sina spår, men man känner liksom att ska man leva livet så kan man ju inte leva i det negativa och titta till, liksom se tillbaka till det negativa, utan man får se framåt och se till det positiva istället. Så då är det ju bara KBK som gäller, kör bara kör. Och bara blicka framåt. Så att det är mina visdomsord kan man säga, kör bara kör och titta, blicka framåt. Försök inte tänka negativt. På det negativa är det klart, det är bra att kunna bearbeta sina liksom mörka tankar, sina grejer liksom man har varit med om. Man tänker liksom man behöver ju reparera sig själv. Men låt inte det liksom få dig att du ska inte behöva känna att du mår dåligt och du ska inte behöva liksom
Man ska inte tänka negativt helt enkelt. Och det är ju väldigt lätt att säga, men sen är det svårare att göra det i praktiken. Men då får man hitta sin egen grej. Och man liksom hittar sin, alltså sin egen, så man finner ro. Man hittar sig själv på inre plan. Liksom. Terapi, man kan gå på terapi, man kan gå hos KBT, man kan gå liksom sådana här grejer. Men jag har gått hos psykologer, jag har gått hos KBT. Liksom, jag har gjort alla möjliga grejer, men jag har fortfarande insett att det är fortfarande jag själv som måste, det är jag som måste ändra på mitt eget tänkande. Jag måste ändra liksom så som jag tänker. Det går, liksom, man måste tänka positivt, tänka liksom, det här klarar jag. Inte bara trycka ner sig själv och sådana här grejer. Liksom, man måste tro på sig själv. Och liksom, har man insett liksom, att människor runt omkring liksom, stöttar en till 150 000%. Och liksom, varför ska jag då som är en person när alla andra tycker.

säger jag. Kanske började sätta plinka på pianot redan när jag var 4-5 år. Kanske 3-4. Och morsan, när jag satt där för mig själv, liksom, hon kan ju fan spela, hon är inte gammal. Så jag har ju alltid haft det i gehöret. Och sen när man kom upp i skolan, på gymnasiet det sista då, jag spelade elgitarr solo, drog jag till och med, satt och uppträdde. Och jag trodde inte jag skulle klara det heller, men jag drog faktiskt solo på elgitarr på gymnasiet med publik. Och det var precis då man började bli så här, liksom att, eller så inser liksom att jag kan. Och så fick jag ju MVG i musik, liksom, så jag har ju fortfarande den musikaliska ådran. Och bakning och skapa, där jag också haft. Jag gick ju guldsmed på gymnasiet, satt och gjorde smycken och ena med det tredje liksom. Och så få fram, men sen blev man ju inte guldsmed då. Men jag fick ju fram min kreativa ådra genom bakningen, kan man säga. Så att då blev det att jag började med mina tårtor och tänkte jag kan och måla och sånt där. Det gjorde jag ju också mycket när jag var liten och tyckte jag var jätteroligt. Också högsta betyg i. Och liksom sådana här grejer som man väver ihop alltihopa liksom, från att man kan måla, skissa, till att man kan skapa, liksom få ihop grejer, och då kunde man väva ihop det och så får man någonting gott utav det hela, som till exempel en tårta eller bakverk. Då får man ju ut både det kreativa och det konstnärliga, 2-1, och sen musiken då kommer ju lite efter han sen, efter hela spelbakaren. Men nu liksom man kan väva ihop det nu. Liksom det är ju någon nystart, kan man säga, på någonting. Om man säger både bakning och musik ihop. Och det kan vara lite, det kan ge kanske andra ögonöppnar också. Liksom att det, man kan faktiskt kombinera bakning med musik. Och man kan kombinera så att det blir något nytt utav det hela då. Som fångar mångas ögon, kanske både positivt och negativt. Men det är alltid så. Är man en offentlig person så får man räkna med det goda och det onda, om man säger så. Så att, nej. Men i alla fall, man har hittat sin grej. De som gillar en, de följer ju och de supportar de andra. Behöver ju inte titta. Man behöver inte titta heller om man inte vill. Man behöver inte lyssna heller. Så alla har ju, det är ett fritt val i livet, om man säger så. Mitt liv, det har varit en berg- och dalbana. Men jag har lyckats hitta den jag är genom alla turner upp och ner, bort och fram. Jag säga. Det tog ungefär, som man säger, det tog ungefär 30 år innan innan den började landa i sig själv och bli liksom bekväm med sig själv. Liksom, jag duger som jag är. Liksom, jag får vara den jag är. Och så är det liksom. Och alla, ja. Ögonen öppnar då när den kommer runt 30-årsåldern. Det är då man börjar att inse fakta. Så att, ja. Nej, så att det är inte alltid lätt. Men det är bara att hålla huvudet högt och försöka och blicka framåt. Och så blir det som det blir, som jag säger. Och man hamnar där man gör.

Man får ju göra rätt val. Man får ju tänka efter innan man kastas in i grejer med. Liksom, kan det här vara bra för mig? Eller kan det inte vara bra för mig? Liksom det, ja, så man får ju tänka igenom det innan man ger sig in i leken. Man säger så. Så att, ja, det är mycket man kan tänka på. Vad man har varit med om och vad man har stått ut med. Och vad folk har stått ut med. Folk som har stått ut med mig genom alla år. Vi säger som min sambo då. Vi har varit uppe 16 år i år. Och han har ju fått vara med från start kan man säga då. Från den här blyga karaktären. Eller ja, nästan blyga i alla fall. Jag var ju började bli inom citattecken normalare då när jag kom upp i gymnasiet. Men vi blev jobbigt i början på gymnasiet då. Men han har varit med i svängen och stöttat mig till... Ja, mer än 1000%, alltså. Jag har varit med. Ja, nej, så att han, det är guld värt. Orka med en sån ställe på 16 år där. Ja, nej, en eloge till honom, det kan jag säga. Så att, ja, nej, mitt liv, det har, ja, det har varit upp och ner och även för alla runt omkring. Det har ju varit guld värt med familj, vänner som har stöttat en genom alla stormar och allting som, ja, allt som kan tänkas kan. Men liksom att man har haft sin mamma, sen pappa, alla liksom, ja, alla som har verkligen stått upp för en liksom. Och syster, min syrra, hon har ju stöttat mig till 150 000% också. Hon är guld värd. Det här med liksom, hon vill verkligen att jag ska... Ja, jag ska liksom köra. Om hon hade fått bestämma och jag hade... Om jag hade hängt på det här tåget då hade jag... Man vet, som jag säger, man vet ju aldrig vad framtiden har att ge. Men typ starta någonting. Typ... Ja, man kan ju liksom ha en sån här... Vad heter det? Food truck. Och sen då med leoparden då, va? Kanske leopardlacka den här foodtrucken och sen kanske ha något roligt. Det behöver inte just vara kanske Leopard Queen, men någonting med bakning, väva ihop det då. Så kan man ju, det blir ju också en, kan man, ja, man vet ju aldrig vad som kan hända som jag säger. Så att, ja, nej, man vet aldrig i framtiden vad leoparden kan heta på. Med sina bakgrejer och tårtor och ena med det tredje. Så att... Nej, som jag säger, den som lever får se och sen blir det som det blir. Och jag, ja, nej, så att alla som har stöttat en, liksom alla som vill en värld, liksom, ja, verkligen ser potentialet i vad jag har, liksom, vad jag kan göra, skapa, olika karaktärer. Som ingen annan kanske kan... Just jag säger, alla kan baka, alla kan skulptera och jag kan visa hur man gör. Och då vill ju till att man har sitt eget mindset. Så att man ser... Det är svårt att förklara hur man gör en tårta egentligen. Jag säger liksom, en tårta, det är ju en tårta. Men sen att man ska få fram ut... Vi säger som olika karaktärer då. Disney-karaktärer eller vad det än är jag gör... Att man får fram det här karaktäristiska utseendet på figurerna. Och det är ju lite, det tar ju tid att sitta och göra. Som jag gjorde en tårta nu här till Radio Falköping. Jag gjorde en boombox. Med lite karaktäristiska drag. Ögon och mun och ser lite glad ut och gör lite rock'n'roll-tecken med armar och sånt där. Liksom en sån tårta, det satt jag i. Jag tror jag satt i 5 timmar. Och då kan man räkna att 5 timmar, det går inte att sitta och framme en tårta i 5 timmar. Utan det får man ju stoppa in i kylskåpet då. Så smälter ju den iväg, som jag säger. Så att in och ut ur kylskåpet. Så 5 timmar, det kanske blir 7-8 timmar liksom som jag... Allt som allt på hela dagen. Så att det kan ta en stund att få fram just en karaktär. Utseende och göra en tårta. Så göra en tårta, det kan många göra, men... Att det tar så pass lång tid att göra en tårta. Det är inte många som tror att det kan ta sån tid. För de som inte vet liksom vad som krävs för att få ihop en sån. De tänker liksom, ja, men, ja,
Det går inte, det tar inte så lång tid, men ja, 5 timmar är ingenting att sitta med, kan jag lova, och göra en sån tårta med utseenden och dekorer och sånt här. Så att det, ja, nej, så man lägger ner hela sin själ i det man gör, och ofta så speglar det ju sig om man lagt ner mycket tid och energi på sina verk. Det är oftast då resultatet blir till det bättre. Så mycket man kan med bakning och sånt här ta fram olika recept. Till exempel, det är inte bara och det är inte bara att, ja, som jag skriver, att slänga ihop, utan man får ju slänga ihop det, men man får göra det med precision och det är som jag säger med mått och sånt här. Bakning, jämför man bakning med matlagning, bakningen har ju lite mer, jag vet inte hur man ska säga, inte göra mig osams med alla kockar här nu, men bakning är lite mer teknik i det hela. Du får ju väga liksom, så att alltså, kan det bli, för har du för mycket utav det ena så slår du ut det andra, och det glutenfria då, till exempel som jag bakar, det är ju väldigt känsligt för fukt. Så att för mycket fukt i smeten då, va? Om man ska göra, säg som de här bullarna jag gjorde i hela Sverige bakar, som blev skosula. Och då var det ju de här jordgubbarna då, va? Det är för mycket vatten i. Och det är klart, när man har provbakat hemma, inte haft jordgubbarna emellan, utan man kan lägga på dem ovanpå, då blir det mycket bättre, för då är det ju den här fukten ifrån jordgubbarna som blir lite extra. Och det behöver inte vara mycket, utan det räcker med lite alltså. Och då kan det bli, som jag säger, då blir det inte bra, utan då blir det en skosula utav degen. Man måste göra bullar då. Så att man får ju tänka sig för när det kommer till bakning. Matlagning, det är lite mer, det är precision i det också, men det är lite annorlunda tänk än att bara, ja, göra ett recept på baka med bakpulver, ägg och mjöl och ena med trevlig så du har i då, va? Och det går ut en fjärd, och jag har insett att en massa göra, vi säger som muffins eller cupcakes och sådana här grejer som ska vara lite luftigare, ja, typ lite, som man säger, lite luftigare bottnar, sockerkaksbotten. Då har jag insett att mjölk och glutenfri mjölmix, det går inte riktigt, i alla fall inte när jag har provat många gånger. Jag experimenterar fram att det är bättre med till exempel yoghurt, filmjölk eller rent av crème fraîche istället för mjölk. För det är lite mer fastare konsistens och det blir inte så, ja, det blir mycket bättre har jag insett än att använda mjölk, för då har jag bara fått till skosulor kan man säga med mjölk. Men med crème fraîche och lite gräddfil och sånt där, det är piffat i böttnarna.

Så har vi då kommit till, vi säger tårtor och sånt här. Fyllningar och sånt här. Det beror på vad man vill ha. Liksom. Men som jag säger, choklad är gott. Man har lite kaka och i bottnarna. Och kanske chokladmos och hallonmos och såna här grejer emellan. Vaniljbottnar med citronformage och vaniljkräm. Det är också jättegott. Hallonmos. Det finns så många olika. Och sen när man har kört de här basic smakerna under en lång period, så tänker man, kan man inte göra något lite, något som kan vara lite roligare då? Alltså, typ såna här pannacotta, vispade pannacottor. Eller man gör en pannacotta och så vispar man upp det med elvisp. Det har jag kommit på att det är lite roligare då. Så att man kan göra med vad, vilket godis som helst. Vi säger som, gillar du geléhallon kan du göra geléhallonfluff, kallar man ju det då, om man vispar upp ett, i alla fall jag säger det. Men vispar upp pannacotta då, va, med hallon, geléhallon. Eller man vill ha, ja, man kan ta vilket godis man vill. Så att det finns så många, man behöver inte bara, ja, att det ska vara frukt och bär, utan man kan komma till det här lite godis och sånt här. Om det är någon som gillar någon specifik godissort, så kan man ju koka upp en pannacotta och så vispar man upp det, så blir det som en mos man har emellan tårtbottnarna då. Så att ja, det finns så mycket olika tekniker i bakvärlden. Så men det är kul, för man, det finns ju oändligt med alternativ. Alltså man kan ju hålla på. Ja, man kan hålla på. Vi säger, så många gånger som jag har misslyckats när jag har gjort grejer. Det är mycket som har åkt i soptunnan alltså. Och nej. Och då har det blivit även då när man har bakat och misslyckats med, säg som man gör maränger utan ägg. Då använder man alltså kikärtsspad och vispar upp och gör som maräng utav det. Då har jag ju testat då, va. Och de kan se fina ut på utsidan. Men sen när man ska dra loss bakplåtspappret, då kan ju det hända att, att hela marängen följer med i pappret. Och då har jag blivit arg då ibland. Så ibland har det legat maräng i hela köket om det har misslyckats då, va. Så att många törner har det varit innan man har fått fram rätt tekniker och rätt smaker, som jag säger. Det är ju det som, även fast jag gillar enkla smaker som vanilj, jordgubb och choklad liksom, eller hallon eller vad det är, men till det, vad som är enkelt och inom citattecken. Men det som vi säger att här på landet då, va? Vi bönderna gillar när det är enkelt. Enkelt och bra och lätt. Bara går att äta, så då är det skitsamma vad det är, liksom bara gå och äta. Men det kan ju vara lite roligare om det går att äta och det smakar bra. Det är ju också en bra grej då, va. Men som vi säger, de här basic smakerna, det är ju där man jag håller till i de här krokarna, här på så här, lite basic. Det som var förr. Jag är inte så bra på nytänk. Jag blir ganska så insnöad i de här gamla gängerna då, så att nymodigheter som vi säger, som vi hade då i hela Sverige bakar, det var tonka och det var sådana här grejer som jag aldrig hört talas om hela mitt liv. Jag tänkte, vad är det där? Jag har aldrig smakat på heller, utan ja, och alla andra hade sådana här konstiga, det var så konstiga namn på de här olika ingredienserna i hela Sverige bakar. Så jag satt och kliade mig i huvudet och tänkte, vad har jag gett mig in på? Jag kommer ju inte komma långt här. Men jag hängde med en liten sväng i alla fall. Det var det 3 avsnitt. Men jag var ju lite för snäll i smakerna. Och jag det var ju lite mycket fepper med då, va? Det var mycket fepper då. Men jag var ju mig själv. Det var det som var det enda positiva egentligen. Att man var sig själv. Jag trivs med det jag gör, och det enkla är bra, men just i tävling då det kanske inte är så, kanske är så bra att vara på det enkelspåriga, men ja, utan man får ju tänka utanför ramarna då. Och det har jag ju insett nu i efterhand, att hela Sverige bakar, det har ju fått mig att tänka lite annorlunda med just med bakningen och detta. Att det finns så mycket mer att upptäcka i bakvärlden, alltså med smaker och sådana grejer som man inte ens visste fanns.
Man blir, ja, som jag sa det innan, jag blir så insnöad i de här gamla gängerna. Så att, men sen när man ser de här nya varianterna då, så tänker man, det kan vara roligt att prova. Om man har provat då, men så kommer man ju tillbaka till de här gamla gängerna igen. Så, det, ja, det gamla, det är ju alltid bäst, tycker jag. Sen får man ju tycka vad man vill, men ja, nej, det behöver inte alltid vara så avancerat. När det kommer till smaker, har jag insett. Men alla är olika och smaken är som baken, som vi säger. Den är delad. Men ja, så att det har stärkt mig som person hela denna resan. Vad jag har varit med om och där jag har hamnat idag. Så att då är det bara att vänta på vad framtiden har att ge, som jag säger. Så att ja, nej, det har varit en resa för allas del. Och bakning, det har jag kunnat sitta och prata om i flera dagar här, känner jag. Jag hade kunnat, ja, nej, men jag får hålla mig inom ramen, kan man säga. Nej, så att bakning, det är min grej. Och det som jag säger, ni som inte har provat att baka, ni ska prova att baka. För det, alltså det får en till, liksom, man känner sig, man får ju alltså en kick, ja, sockerkick, det får man ju alltså. Men man får en kick inom sig, liksom att lyckas man med första grejen man gör, eller liksom man har gjort ett recept och tänker, fy fasen, det här blir bra. Då får man ju blodad tand till att fortsätta. Liksom. Så att ni som inte har provat att baka, testa att baka. Och ni får gärna gå in och prova mina recept också. För det delar jag ju på min Facebook-sida, Ingesons bakverk och kreationer. Så där delar jag mina. Så att ni får gärna gå in och provbaka och känna hur det känns och komma in i baksvängen. För er som inte har gjort det alltså. Och ni som redan har provat, ni kör ju bara KBK bara. Så då är det ju att bara brassa på, som jag säger. Nej, så att det är bara att, jag rekommenderar det. Gå in och testa och testa och baka och hitta. Liksom, om man inte har provat, om man försöker att, många som har kanske lite jobbigt med måendet och detta, börja baka. Så kommer ni komma in i en ny värld, kan man säga. Och känna liksom att ja, det här kan nog bli bra utav det hela. Och det, då får man ju både glädje bara för baka. Man får glädjen av att se andra tycka om det man gör. Man får glädje överallt ifrån. Och då ger det till att bli, alltså man blir positivt tänkande på det här viset. Och man mår bättre. Och då blir det att man släpper omvärlden och man är i sin egen värld. Och det blir bara win-win för allas del. Så att in och baka, kör. Det är mitt motto. Jag får tacka er alla för så mycket för att ni har orkat lyssna på den här leoparden ifrån trädet. Och jag tackar så jättemycket för att jag fick vara med i radion igen. Och i stort tack till allihopa. Och glöm inte, kör KBK.

Ni har nu precis lyssnat till programmet Tankar från hängmattan som vi sänder på måndagar, tisdagar, torsdagar och fredagar. Då 3 gånger per dag. Sen kan ni även höra de här programmen på helgen, på lördag och söndag. Så det finns mycket möjlighet att lyssna till just Tankar från hängmattan. Sen finns det också på vår hemsida fnf.nu där de ligger upplagt att lyssna till. Och fortsätt nu att lyssna på Radio Falköping 90,8 MHz.